bara ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: och det betyder att klockan är 7:00 för du hör på Extrem Morgon med idag Titus och Alva.
1: God morgon!
0: God morgon! Det är ju alltså Merkredi mitt vår onsdag.

0: Det var Magnetic med Bausar. Lyssna på Extremmorgon med Titus och Alva.
1: Hej!
0: God morgon!
1: God morgon menar jag, förlåt.
0: Klockan är 7.03 och det är hemskt tidigt idag. Aj.
1: God morgon på er allihopa.
0: Har du sovit gott idag?
1: Sådär mediokert. Jag är ju inte van. Alltså, jag är här som substitut idag för att din kollega Alma så är inte här idag, så då kom jag hit istället. Men du är ju här varenda dag den här tiden.
0: Ja, men det är ju inte jag som behöver trycka på knapparna, men idag måste jag göra det. Och jag gjorde det en vecka före semester med din kära kollega Lisa.
1: Mm-hmm.
0: Och,
1: det är konstigt det här. Vi är liksom, det är så mycket sån här konstiga förhållanden här på jobbet.
0: Allt blandas ihop med varandra. Så det är ju lite nervigt att trycka på knappar.
1: Jag förstår det.
0: Men annars har det varit bra. Men jag sov bara, tror jag, 6 timmar. För jag kände igen det där klassiska när man sänder morgonradio. Att hej, ni kan inte ta hela kvällen ifrån mig i världen.
1: Mm-hmm.
0: Jag tänker gå och sova sent.
1: Mm.
0: Sen somnar jag kanske 11.
1: Just
0: och
1: det.
0: Idag får man betala priset.
1: Men det var lite som ett fuck you till förmannen liksom.
0: Ja, till världen det var lag.
1: Jag tänker sitta och spela dator hela kvällen.
0: Typ Babylon System, vet du. Är du bekant med Babylon System?
1: Nej.
0: Det hemska, vad ska man säga, världen.
1: Okej. Okay. Sådär kortfattat.
0: Ja, det är de som tar bort all trevlig frihet.
1: Ah, just det.
0: Det är Babylon System.
1: Arbetsgivaren.
0: Nej, arbetsgivaren är väl också Babylon System.

0: Det var Sienna Spyro på Spyro.
1: Spyro.
0: Spyro. Det var Sienna Spyro med Great Expectations. Du lyssnar på Extrem Morgon. Klockan är 7.07 med Titus och Alva idag.
1: God morgon. Extrem
0: Det är ju så att Alma har insjuknat och därför är det du och jag här idag.
1: Ja, när du säger det så där så låter det som det ska vara något jätteallvarligt.
0: Alma har ju gått bort.
1: Men, hej!
0: Från jobbet?
1: Ja, no, det har hon ju gjort.
0: Ja, inte från världen.
1: Nej, och därför har jag gått in hit istället i studion. Mm. Och jag och Tito ska ju vara här ända fram till klockan 11 idag. Tillsammans.
0: Det är sant. Så länge får ni njuta av våra röster. Och vi träffas ju första gången här nu i radion.
1: Ja.
0: Jag menar, vi har ju setts här på redaktionen nu och då.
1: Mm.
0: Och jag har pipt ur mig nu.
1: Ja. Men du känns lite som en sån där person, Titus. Jag vet inte om någon har sagt det till dig förr, men att fast man inte har pratat med dig så känns det lite som att man känner dig.
0: Mm-hmm. Är jag som en öppen bok?
1: Jag vet inte om det är det eller om det bara är att du är ganska approachable.
0: Mm-hmm. Men hur kommer det sig att du aldrig har talat med mig då?
1: Wow!
0: Förlåt, jag skämtar bara.
1: Du satt mig helt på potten. Idag ska jag prata med dig så mycket jag bara kan. Vi ska ju bland annat slå ett världsrekord idag.
0: Mm, jo, jag ska ju ta med mig en rödlök igen. Tidigare på våren, vi har ju haft världsrekord här länge. Och jag har alltid velat slå världsrekord att äta en rödlök. Mm-hmm. Jag tror rekordet är 29,5-7 eller något sånt.
1: Ja.
0: Och det låter jättelångsamt tycker jag.
1: Faktiskt, det känns som att man borde kunna, alltså, helt ärligt. Jo, eller typ så här, vet du, det räcker väl med att du tar en tugga och sväljer en hel?
0: Mm. Eller? En lök i magen.
1: Bara inte jag måste göra det så.
0: Nej, alltså sen när jag prövade på det, jag tror det var i april, så sen tänkte jag att det här är urenkelt. Men efter första tuggan så det börjar ju osa i munnen.
1: Ja.
0: Och det blir ju svårare. Och på något sätt det här, det åker in i näsan och ögonen. Det har ju gått bort det här, vet du, när man var barn och skar lök och började gråta. Nu för tiden händer det inte åt mig mer.
1: Va?
0: Inte alls. Det händer någonting... det åt dig?
1: Ja.
0: Ja, jag tycker det är genetiskt går bort när man är vuxen. Jag vet inte om det är fake news.
1: Du menar alltså att generna förändras när man blir äldre?
0: Det är ett tecken på att man är vuxen när man gråter på lök.
1: I så fall har jag inte blivit vuxen ännu. Men i väntan på det... vi ska ju också idag göra andra saker. Jag har till exempel förberett en fackuppsats kring ett väldigt kärt ämne för mig.
0: Mm.
1: Jag måste få ta revansch. För alltså, hade ni också fackuppsats när du gick i högstadiet?
0: Jo, men jag studerar på Arkada så jag vet inte så mycket om någon snackar det. Visst och sånt.
1: Men Arkada är inte ett högstadie.
0: Nej, men känns som ett sånt.
2: Sitter du där och gråter?
3: Det var tvål i ögonen.

0: Det var Higher Calling av Stor och Miriam Bryant. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alva idag.
1: God morgon.
0: God morgon. Extrem Morgon. Jag avbröt ju vårt snack om vi ska ha för trevliga grejer där, för jag blev så fokuserad på lökar.
1: Inte gör du någonting?
0: Och det var ju mitt världsrekord som jag skulle ta upp löken. Men sen gick det ju som så idag att jag glömde löker hemma. Och det är till och med en lök som min mamma hade odlat.
1: Va?
0: Så jag tänkte att det skulle vara riktigt fint att äta mammas odlade lök i radio.
1: Nej men du måste ju ta det här någon annan dag då. Kan vi göra det här imorgon eller någonting istället?
0: Okej, jag kan ta med två imorgon som bestraffning. Måste äta två på tiden av en.
1: Endast om mamma har odlat båda. Annars vill jag inte se det. Så kom inte hit med dina butiksköpta lökar.
0: Dina fabriks Babylon system lökar. Nej, det här är mammas närproducerade superlökar.
1: Okej,
0: okay. Jag antar att de är Luomo.
1: Ja, jättebra.
0: Men man kommer också ha chansen idag att vinna en strumpa eller en mugg. Det är alltid en strumpa, men man får ju faktiskt två strumpor.
1: Mm.
0: Det är inte bara en strumpa. Och så har vi din fackuppsats.
1: Japp.
0: Men det är ju inte allt vi har idag.
1: Nej, alltså det är också jättemånga saker som jag planerar för dig som inte jag vill ännu avslöja.
0: Spoila i dig. Hjälp, men det är ju namnsdagsvisa idag, inte sant?
1: Jo, vad heter man har hittat vår arenan-chatt? Du som lyssnar kan göra likadant genom att gå in på arenan, sök upp Extrem Morgon. Där ser du alltså mig och Titus också. Vi sitter i en liten studio och ser roliga ut. Vad heter man skriver? Idag är det Måns och Magnus födlare.
0: Mm.
1: Och jag tror att födlare betyder...
0: Det är födis, alltså födelsedag. Men namnsdag, nästan.
1: Nu kan det ju vara att det är deras födelsedag också i och för sig.
0: Ja, det finns säkert någon Måns där ute som fyller år idag.
1: Det tror jag säkert.
0: Men fast inga kvinnliga namn, det är aldrig 50-50.
1: Det där har jag funderat på, för att första gången någonsin jag gjorde namnsdagsvisan var igår. Och jag var inte bekant med det här konceptet. Och då var det Levi och Bo som följde. Nej. Som hade namnsdag.
0: Ja.
1: Och nu är jag så där att är det bara så att det inte existerar några kvinnliga namnsdagar?
0: Ah, att patriarkatet har också kapat namnsdagarna.
1: Ja, till och med inte ens det kan vi få fucking ha.
0: Men den har tagit allt. Vi vill nog ha namnsdagar!

0: Det var Justin Bieber med Speed Demon. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alva. God morgon! Klockan är 7:20. Stig upp nu, hej! Extrem
1: Extrem. Det har också blivit dags för namnsdagsvisan.
0: Och Titus lökar.
1: Voi perkele. Titus, du måste släppa dina lökar nu. Jag har faktiskt inte hört på dina mera.
0: Får jag snabbt bara säga, man kan höra av sig på WhatsApp om du har tankar kring lökar på 0447800180. Och det är faktiskt några som har hört av sig. Och det
1: jag
0: finns
1: hoppas
0: ju stora
1: att du sa ditt privata nummer nu, för jag vill inte se någon meddelande om några lökar i min chatt.
0: Mina smaklökar. Men alltså, jag...
1: Vad sa du? Folk har skickat in någonting. Förlåt, jag avbröt dig.
0: Ja, och det är ju ett faktum det här. Det har skickats in, vi har Fredde här skriver in, Titus, du vet att rödlök är mildare än gullök. Jag, objection, jag tycker faktiskt att rödlök är mer spicigare och har mera smak. Av den här, vet du, brinnande faktorn i sig.
1: Alltså, betyder det här att du alltså har smakat på all lök? Alla lökar som finns så har du tagit en tugga av?
0: Jag skulle säga det. Alltså, jag är en ganska stor fantast av lök. Speciellt när shish kebab har nu kommit in i mitt liv.
1: Ja.
0: Vet du, sån här mallet kött på svärd som
1: ja,
0: du grillar. Och sen när de har mycket gul lök råhackad.
1: Mm-hmm.
0: Otroligt god.
1: Ja.
0: Men om du jämför det med att äta, vet du, typ en tabbouleh eller någon sån här annan. Vad heter den här med couscous, gurka, bladpersilja, tomat,
1: fan vad gott.
0: Rödlök. Så det är ju också rödlöken. Och den har mycket mer sån här, vet du, punch.
1: Alltså jag kan, att förstå att, jag kan förstå att jag låter dig sitta här och prata om lök nu igen.
0: Okej, ja, för nu ska vi gå till namnsdagar.
1: Det är namnsdag idag. Och det är faktiskt Magnus och Måns som har namnsdag idag. Titus har stämt upp guran.
0: Mm. Och, guran-gitarren.
1: Ja.
0: Just det.
1: Skittan.
0: Skeban.
1: Så jag vet inte alltså hur funkar det här?
0: Det går till som så att jag hittar på en ackordföljd.
1: Ja.
0: Vi sätter två låtar efter varandra och vi måste välja ett namn av dem som har namnsdag idag.
1: Jaha, vi får bara sjunga till en.
0: Jo, nu inte det nu kanske så hårda regler, men vi brukar bara ha en för sen måste hon sitta på jättemycket rim och massa olika människor.
1: No, men ska vi ta Måns då?
0: Och vem alla hade vi idag då?
1: Magnus, Måns. Sen har vi faktiskt också samiska namnet Mavdnos. Ortodoxa namnet Alexanteri, Alexi, Alexis. Av någon jävla anledning så står det på den här appen också hund, katt och hästnamn. Men jag tycker att de skippar vi.
0: Ja, de skippar vi. De är ju inte människor om jag förstått rätt.
1: Nej.
0: Djur alltså.
1: Nej, så brukar det vara. Men ska vi ta Måns?
0: Jag tycker Måns, alltså om du hittar på många rim till det. Ja.
1: Okay.
0: Måste jag hjälpa? Okej då, jag kan försöka.
1: Skicka in dina bästa rim på Måns på 044 28 00 180.
0: Vi behöver din hjälp!

svenska metalmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metalmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Det var Malcolm Todd med Earrings. Klockan är 7:29 och det är onsdag. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alva.
1: God morgon! Oj, trubadurer det här.
0: Det har blivit dags för namnsdagsvisa lite senare, för jag börjar tala så mycket om lökar hela tiden.
1: Så Titus, hur bra är du på att spela gitarr? Kan du spela ett så här eldigt barreakord, vet du, få upp en liten så här stämning?
0: Det var lite nästan. Oj, det är lite neråt. Alltså jag spelade gitarr sen jag var 7.
1: Va?
0: Men sen var jag en sån här som började spela massa olika instrument.
1: Varför sitter jag här med ett musikaliskt genius?
0: Nå, det är nu lite att ej. För jag slutade spela gitarr sen jag var 11, tror jag.
1: Mm-hmm.
0: Och när man spelar som barn är du inte kanske så vet du investerad i att spela. Det är mer störande.
1: Det är lite sant.
0: Du skulle vilja leka med dina kompisar, men så måste du gå på gitarrtimme och det är sådär. Jag är sjuk idag, jag kan inte göra det. Och sen är mamma, du är inte alls sjuk, du var på gitarrtimme. Idiot.
1: Så du beskrev just min ungdom.
0: Det var konstant där. Sen gick jag konstskola också.
1: Oj.
0: Jag hade två grejer som jag varje vecka måste gå till. Men sen som tur fick jag byta gitarrtimmar mot slagverk, trummor, marimba, xylofon, pukor och sånt. Jävla nice.
1: Vad i hela fridens namn? Vet du Titus, ofta så brukar jag känna mig ganska trygg i det här att vet du, jag har sänt musikprogrammet här på Extrem, så att om det är någonting jag kan prata mycket om så är det ju musik. Men sen kommer du plötsligt in och sen är det som, vet du, min presence är hotad. Nu måste jag ju bevisa att jag kan liksom leva upp till den här standarden du sätter.
0: Jag har hört dig sjunga och du sjunger helt otroligt.
1: Tack.
0: Så du har nog ingenting att oroa dig över.
1: Jag ska försöka att nu sjunga så bra jag bara kan.
0: Det är som en audition.
1: Ja.
0: Nu glömde jag hur våra kod gick.
1: Okej, okay, spela koden. Oj, wow. Det här är namnsdagsvisan alltså till Måns. Är ni redo?
0: Hell yeah.
1: Måns, jag såg dig i en dating-annons. Din röst är fager som en mås. Du får mitt hjärta att gå i lås.
0: Nice!
1: Och Måns, ska vi hångla i ett bås? Och Måns,

0: Det var Terra med musik för alla. Klockan är 7.34, du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alva.
1: God morgon!
0: God morgon. Och du Milde, just fick man avnjuta den finaste, vad heter det, namnsdagsvisa.
1: Det var faktiskt över förväntan.
0: 100%, alltså din röst är ju smör för öronen.
1: Detsamma med ditt gitarrspel, jag är helt nykär.
0: Jag tänkte falla, men i mina hörlurar tänkte falla.
1: Helt men otroligt.
0: Berätta om din musikhistoria, vad har hänt, vad har du gjort? Hur är det så den fin röst?
1: Vet du, jag tycker jättemycket om att sjunga. Och det har jag alltid gjort. Men sen var jag ganska blyg när jag var liten. Eller som sådär, jag sa igår här i radio att jag har varit en så här selektiv extrovert. Vet du, jätte extrovert. Men bara med rätt människor.
0: Och då du har lust.
1: Precis.
0: Men det är väl så med alla människor, är det inte?
1: Jo, det är
0: alla,
1: så.
0: Alla introverter, extroverter. Man känner sig kanske lite mer av någon dera. Jag känner mig kanske lite mer introvert. Men sen med vissa människor är jag helt super extrovert.
1: Men see, det handlar om, Titus, när du sa att jag aldrig har talat med dig här. Fast vi har varit på jobb flera gånger tillsammans. Det handlar alltså om det att jag orkar inte tala med folk.
0: Nej, alltså jag är inte heller hård på sådana meningslöst chitchattande.
1: Det är just det.
0: Om alltså, det har ett mål, prat. Om det kan bli ett resultat av det, så då är det intressant. Om jag kan få något ut av att tala med dig, då talar med dig. Nej, det låter ju hemskt och opportunistiskt och
1: jo, utnyttjande. Jo, men är inte man lite, liksom, om man nu helt ska vara sådär 100% ärlig, så är inte vi alla lite opportunistisk?
0: Absolut. Och sen är det ju också bra, jag menar, varför skulle du öda saliv och dina fina ord på något som är meningslöst? Jag menar, om det inte kommer leda till något så är det ju meningslöst.
1: Jo, men alltså nu skulle man ju ändå kunna typ så här, när man har en ny kollega på jobbet och sånt, ge dem en chans eller prata med dem och sånt. Men ibland så ger jag kanske inte de chanserna så ofta.
0: Men jag tycker det är också bra det där att lära andra människor av att vi behöver inte hela tiden hålla meningslös låda.
1: Det är sant.
0: Det är helt okej att vi är tysta och vi behöver inte upprätthålla någon sorts sån här. Jaha, det var ju ganska kallt på morgonen, visst var det det? Var du också på stugan i helgen?
1: Det.
0: Vem bryr sig om det?
1: Det är faktiskt sant. Alltså, hur har du som lyssnar, hur är jargongen på ditt jobb? För att jag tror att mitt och Titos jobb just här på Extrem så är ju kanske lite exceptionellt i det att allihopa är såna stora jappers.
0: 100%. Och sen det att, jag menar, efter en sändning, jag har typ burnout, jag är trött, jag kan inte tala med någon.
1: Nej.
0: Man går och äter lunch oftast efter sändning då, 11-tiden. Så jag har inte, det är kanske en av 100 dagar som jag har något att säga under lunchen.
1: Jag vet.
0: Annars är det är torrt i min mun, jag är trött, jag orkar inte lyssna på någon andras grejer. Jag vill bara vara tyst.
1: Men det var ju det jag sa också, nu när jag fick göra morgonen då, med dig idag och igår med Lisa, att det här är det ideala settingen för mig. För att du kommer till jobbet för att någon annan är där. Du också basically kan undgå att se människor. Och du kan gå hem när det är lunch. Så att du kan leva ditt liv helt liksom att du själv får välja när du vill se en människa.
0: Och det bästa är att mellan låtarna, du undviker allt kaffesnack, för att mellan låtarna springer du till kaffemaskinen, det är svettig och tittar intensivt på kaffemaskinen när kaffe rinner in och springer tillbaka. Så du har inte ens tid att sitta där och, då var du på helgen på stugan och det där.

0: Det var Tove Lo med Strr och De Flörs. Nu heter det ju Strr.
1: Jag tror det.
0: Jag har bara halva. Jag tror att det är just Stormé.
1: Vet du, Allure on Dance. Hans namn.
0: Ja.
1: Det är inte Stromae.
0: Är det Stromae?
1: Jag har ingen aning. Jag har alltid sagt det.
0: Stromae på sig.
1: Jag brukar också överlag undvika att säga hans namn. Mm. För att om det är ett språk jag verkligen inte kan uttala så är det franska.
0: Det är ju alla bokstäver för mig överlag. I vilket språk som helst smälter ihop och blir den enda sörja.
1: Mm-hmm.
0: Men så det är ju inte lätt att läsa överlag då. Det har jag nog aldrig haft lätt med i mitt liv. Jag tror jag var på femman eller nu började läsa.
1: Oj!
0: Kanske sexan lärde mig att skriva.
1: Ja.
0: Det var hard, tough times för mig i kyrkslätt.
1: vet du vad, Titus? Jag är lite intresserad av det här som... Jag har fått en sån här schema framför mig.
0: Mm.
1: Saker som jag och du ska ta oss an här under dagen.
0: Vår läseordning.
1: Precis.
0: Mm, vad har vi på den idag då?
1: No, för den här timmen så står det... nu ska jag läsa exakt vad det står. Det står världsrekord.
0: Oh yeah!
1: Kan du berätta vad det är?
0: No, allt handlar ju om lökar och det börjar med lök. Nej, det handlar, alltså, det är just som så att vi försöker bryta världsrekord, eller vad heter det? Slå världsrekord.
1: Ja.
0: Inte bryta världsrekord. Nej. Bryta ben. Vi försöker slå världsrekord, vi hittar världsrekord ute i världen, mycket Guinness och sådana. Och sen så försöker vi ju visa vad vi går för och få bättre tider och vara bara bättre överlag.
1: Så egentligen kan det vara vilket världsrekord som helst, det har ingenting att göra med den här löken?
0: Nej, inte egentligen. Det är bara löken som har fastnat i mitt huvud för att jag tyckte det var så spännande att äta en hel rå lök. Jag vet inte, har du sett filmen Jalla Jalla av Fares Fares?
1: Jo!
0: Där äter ni en hel lök.
1: Vet du, det är en gammal klassiker.
0: Det är otroligt bra film. Det är, på något sätt därifrån har det fastnat i mig att jag vill alltid pröva äta en lök.
1: Mm.
0: Och dessutom är ju lök jättegott och lök ska väl också vara ganska hälsosamt här förstått.
1: Det tror jag, men eftersom att du har glömt löken idag så fick vi komma på en så här extempore lösning.
0: Det är sant.
1: Och därför så har vi framför oss nu två
0: 33, två liter. Är det här 3,33?
1: Jo, det är det.
0: Ja, 333 milliliter bubbelvatten. Inte bara vatten, det är bubbelvatten.
1: Bubbelvatten.
0: För det måste ju vara svårare. Om det bara skulle vara vatten så då skulle det vara skvalps.
1: Det är sant, det är sant. Bubbelvatten är svårt. Vi ska alltså se vem som kan chugga det här snabbast. Och jag måste säga, Titus, har du spelat ölkubb någon gång?
0: Ölkubb. Vänta, kubb är det här när man har kungen och fyra knäktar, är det det?
1: Nej. Det här är en så här utomhussport där du har en kung i mitten och så ska du hela tiden kasta på den andra människans sån här tre bitar.
0: Ja, just det. Men du har en kung och sen har du fyra knäktar eller fem knäktar. De här som är de här små.
1: Aha, jag visste inte att folk kallar dem för knäktar. Oavsett, i ölkubb är principen densamma, men där ska du alltid kasta på kungen och medan personen i det andra laget springer för att lyfta kungen på nytt, så får du dricka din dricka och de, eller det lag som först har druckit upp sina drickor vinner. Och jag måste säga, jag fucking carrya mitt lag i ölkubb i somras.
0: Men vad händer om du har druckit slut? Är det alltså att du ska försöka chugga slut din öl så snabbt som möjligt? Eller?
1: Precis.
0: Just det.
1: Ja. Alltså, och varenda gång så hade jag chugga färdigt först, så att jag tror jag kan vinna dig i det här.
0: Jag känner mig hotad och det är skrämmande. Märkte du hur rädd jag är?
1: Joho!
0: Nej, men alltså, jag hade ju kanske min chuggningshistoria har lite gått förbi. Jag är ju 35, så jag var bland de sista som höll på med chuggning och alla tyckte det var korkat och meningslöst.
1: Men det är ju korkat och meningslöst.
0: No, det är ju sant, men det känns ju som en fin skill att ha.
1: Jag vet inte om det är en fin skill, men det är åtminstone en användbar ifall att du festar.
0: Jättedehydrerad. Och... måste snabbt dricka massa vatten.
1: Precis.

0: Det var Crayons av Bavai. Klockan är 7:48. Lyssna på Extrem morgon med Titus och Alva.
1: God morgon! God morgon.
2: Extrem. Extrem. Extrem.
0: Det har blivit dags. Tiden är inne för att vi ska slå världsrekord. Och tyvärr ska vi inte äta en lök idag, men kanske äter en lök imorgon istället när jag glömde min lök hemma idag.
1: Mm.
0: Och inte vilken lök som helst, mammas lök. Mm. Men vi har 33 centiliter blir det. 333 milliliter är väl 33 centiliter.
1: Det tror jag, men jag är dålig på sån där enhetsomvandling.
0: Jag tror det är så. En är ju alltid, ja. Det, vi ser att det är så. Mm. 3 deci.
1: Oavsett, en lite mindre bubbelvattenflaska. Och vi ska se om jag eller Titus kan chug den snabbare. Alltså få ner den. Och jag tänker att ifall du vill se det här så kan du gå in då på arenan och så söker du upp vår direktsändning. Det heter Extrem morgon och där kan du alltså se live när Titus gör det här.
0: 100%.
1: Ja.
0: Om jag klarar av det. Eller kommer allt rinna på mitt face och rinna ut ur min mun och sen rinna ut ur alla mina hål jag har i kroppen. Det får vi se. Men är det jag som ska börja?
1: Det är du som ska börja. Jag tog just fram min timer.
0: Okej, okay, nice. Mm. Och får jag öppna flaskan ändå kommer ju gasen försvinna. Det måste
1: kan
0: väl
1: du öppna
0: vara...
1: den så där vid micken så att man hör de där bubblorna?
0: Okej, okay, här kommer det. Här? Det. Det där var min mage.
1: Det där var sån ASMR. Allihopa som håller på att köta jobben nu är bara sådär, ej jumma, vad det skulle vara med en kalja.
0: Knäcka en kall en riktig lång hylsa.
1: Ja, exakt.
0: Okej, jag har öppnat den. Jag är färdig.
1: Titus ska alltså chugga så snabbt han bara kan en 0,33 centiliters
0: bubbelvatten.
1: Och vi startar 1, 2, 3. Kom nu! Han har den alltså in i munnen. Han kör den här tekniken där man har liksom... Du är färdig redan!
0: Oh, aj, aj, aj, aj. Lian Hapokasta som de säger i den där...
1: Vänt, alltså vad? Jag satt och skröt om att jag är så fucking bra på att chugga. Och Titus chuggar det här på mindre än 8 sekunder.
0: Mitt andra namn är ju Kloakitus Poutanen för när det är kalas. Så om du har något som du inte vill ha eller något matrester eller dryckesrester.

0: så kan du hälla in dem i mig. Och
1: vad
0: de försvinner.
1: I hela fridens namn?
0: Jag är lite av en sån här kombucha-kompost. Vad heter de? Inte kombucha-kompost. Bukak. Nej!
1: Ursäkta!
0: Förlåt, det heter något. Titus, en sån här kompost.
1: Titus, fokusera.
0: Ja.
1: Vi håller på med världsrekord och det är snart min tur nu.
0: Vad fick jag för tid?
1: Du fick, alltså, jag glömde att stänga av för jag blev så chockad, men det var ungefär 8 sekunder.
0: Och, 4 hade någon gång varit.
1: 8!
0: Va? Jag vill prova på nytt.
1: Om du vill så kan du prova på nytt, för jag vill egentligen inte göra det här.
0: Så du hur det bara slank ner? Man borde ju ha fått flaskan att spinna så det blir en sån här, vad heter de, snurret i snurrgrej.
1: Men alltså, jag tycker det här är mitt problem, Titus. Att vi har träffats idag och det första jag har gjort är att skryta med vad jag är så himla bra på. Det är att dricka öl och spela gitarr. Och så kommer du in hit, har typ spelat gitarr i 20 år. Är tydligen en mästare på att chugga saker.
0: Du sänder med kloakit.
1: Kan du låta mig ha någonting som jag är bra på?
0: Förlåt!
1: Okej, är du redo då?
0: Jag är färdig. Och Alva ska chugga 33 centiliter bubbelvatten. Är du färdig?
1: Jo, och ifall man vill se det här så går man in på arenan, söker upp extremmorgon. Där kan ni se när jag gör det. All right.
0: Platserna! Färdiga! Och gå! Okej, och det bubblar, vattnet rinner in i Alvas mun, flaskan töms. Oho, men hon tar en paus och hon måste ta andan. Oj nej, och nu är hon lite förbi, men det gluggas vidare. Oj, oj, oj, och det är en till paus, det ser inte bra ut. Många pauser, jag förstår inte hur du... Oj, där var det! 19,93 sekunder, otroligt snabbt, hurra! Snyggt jobbat!
1: Men... det där var humbling som fan!
0: Snyggt jobbat!
1: Alltså en förskoleelev skulle kunna göra det snabbare än jag just gjorde.

0: Click Clack Symphony av Ray och Hans Zimmer.
1: Extrem.
2: Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Vi fortsätter extrem morgon här med Lola Youngs from down here. Jag och Titus har just chuggat en bubbelvatten på var och vi båda mår riktigt dåligt. Så jag rekommenderar inte till någon där hemma. Titus vann, han chuggade den på 8 freaking sekunder.

0: Det var Lola Young med From Down Here. Klockan har blivit 7.59, helt just 8.00, vilket betyder att Sabina har entered the studio. God morgon.
1: God morgon.
0: Aj, jag måste sätta på din mic. Vad man det nu? Vad sa du?
2: God morgon. Extrem
3: nyheter. Samlingspartiets stöd backar enligt Helsingin Sanomats senaste gallup. Den här nya gallupen visar att partiets stöd på 16,5%, vilket är 0,2 procentenheter sämre än i juli. Och det här är alltså då partiets sämsta stöd eller sämsta resultat sedan april 2021. SDP fortsätter vara Finlands populäraste parti, det visar gallupen också. De toppar listan med 23,8% stöd och det har hållits på samma nivå sedan juli.
0: Är det historiskt sämsta eller är det bara nu sämsta inom 20 år?
3: Alltså för, du tänker på samlingspartiet?
0: Ja.
3: Det är sämst sedan 2021, så inte så länge sedan de har haft dåligt liksom senast, men det har gått liksom upp och så har det gått ner igen där efter det.
0: Just det, så inte sen vi bodde i grottor och så.
3: Nej. Okay. Det har nog, alltså, de har sett det här botten för också. men att SDP som sagt då är riktigt jättestarka. Men det partiet som har stärkt stöd mest är ändå Sannfinländarna, som på ett år har stigit från 11% till 14,6%. Och därmed så har de gått om Centern, som nu då kommer på fjärde plats i gallupen.
0: Du milde.
3: Oh, herregud. Vi går vidare till Trump. Trumpen, USAs president Donald Trump, skjuter nämligen upp sitt tullhot mot Kanada. Idag på onsdagen var det nämligen meningen att nya tullar mot Kanada skulle träda i kraft. Och de här tullarna skulle ha stått på 50% och gällt bland annat sprit, trävaror och hockeyutrustning.
0: Puckarna blir dyra.
3: Jättedyra. Men det blev de inte faktiskt. För att bara några timmar före de här tullarna skulle träda i kraft så berättade Trump att de kommer att läggas på is tills vidare. Enligt Trump så finns det nu en deal mellan länderna och det ska då leda till ett officiellt avtal och därför så behövs inte de här tullarna då, enligt honom. Kanadas premiärminister Mark Carney skriver på X att det har gjorts betydande framsteg mellan länderna, men att det fortfarande finns viktigt arbete att göra.
0: Det är jättefint, de brukar vara de som bråkar med varandra. Han är den som står verkligen upp mot Trump.
3: Ja, men jag knappast vill han heller ha de här tullarna.
0: Nej, det är sant. 50% är ganska dyrt för en puck.
3: Ja, exakt. Vi går tillbaka till hemlandet och vädret här. I natt har man nämligen upptäckt säsongens första norrsken i vissa delar av landet då. Men tyvärr så täcktes det här norrskenet av ett tjockt lagar moln, så det är inte så många som har kanske sett de här norrskenet, men de fanns där, believe. Och det verkar som att vi får vänta en stund innan de här norrskenen kommer att synas på klar himmel, i alla fall nu innan de här följande dagarna, för att ett liknande molnigt och regnigt väder väntar oss nämligen idag på onsdag. En ny front av lågtryck svepar in över landet och hämtar med sig regnskurar, särskilt i östra delar av landet, men trots det här regnet så kommer temperaturen ändå att ligga på 15-20 grader i stora delar av landet, så att det är lite sådär.
0: Det är ju sommar ännu då.
3: Det är lite sommar ännu.
0: Nu är det sommar då.
3: Ut med grillen. Men om ni har tak, så ta den där grillen ut på under tak. För att det kommer regna. Mm. Men mot kvällen så klarnar vädret i västra delarna av landet. Men trots det här så är risken för rimfrost höjd. Mer rimfrost i östra botten.
0: Aha.
3: Ja.
0: Där är det kallt.
3: Alltså i alla fall på natten.
0: Sen på sommaren blir det varmt. Eko på dagen heter det i sommaren. Var kan man hitta mer information, nyheter, annat spännande?
3: På Yle-appen. Och så kan man gå in på TikTok och se på våra videon där på Yle Extrem Nyheter.
0: Läckert. Mer nyheter blir det klockan 9.

0: Säger igen, klockan är 8.07. Lyssna på Extrem morgon med Titus och Alva.
1: God morgon!
0: God morgon!
2: Extrem. Extrem morgon. Extrem.
1: Ni får ursäkta mig ifall att jag sitter och rapar högljutt här under sändningens gång. Jag och Titus har just nämligen druckit en 0,33 liters. Alltså vi säger varenda gång olika.
0: Jag tror jag han funderar på det här just. Jag tror det är 0,33 liter.
1: Så är det.
0: Och det betyder att det är 33 centiliter. Alltså 3,3 deciliter. Nej!
1: Nej men alltså Titus, jag orkar inte. Jag vill inte att vi går in på det här igen. För jag känner mig så otroligt blåst. Och jag hatar den känslan. Jag vet att det här är liksom en googling ifrån. Men I refuse.
0: Man måste träna sin hjärna och inte alltid bara ta fram telefonen och kolla.
1: Det som gör mig arg, för att det här är samma grej som när typ man har skrivit ett prov och så går det dåligt och sen är man sådär, nå, inte läste jag ju ändå till det, vet du? Att det är samma sak nu, att sådär ingen kan anklaga mig för att jag inte kan omvandling.
0: För att du inte har ens försökt.
1: För jag har inte ens försökt.
0: Så det är en skyddsmekanism egentligen.
1: Exakt.
0: Du vill inte bli outar för att vara dålig på matta.
1: Och nu tycker jag att vi är off topic igen. Sanningen är den att vi har chugga och jag blev konstigt nog alltså på riktigt illamående av det här.
0: Ja, alltså det
1: fast
0: ju...
1: vi drack vatten.
0: Ja, alltså det stack ju i magen. Jag är en hård konsument av bubbelvatten. Mm-hmm. Allt börjar med att öl var jättegott. Sen blir man äldre och min kropp tyckte inte om att jag drack så mycket öl hela tiden.
1: Mm.
0: Så jag måste hitta något substitut. Jag gick till ettans öl, den här med 2,8%.
1: Mm.
0: Också en riktigt skaplig grej, men det var nu inte heller bra att dricka varje dag.
1: Nej.
0: Och då köpte jag en bubbelvattenmaskin. Före det köpte jag stora mängder bubbelvatten.
1: Just
0: så jag älskar bubbelvatten. Jag tycker det är jättenice. Men att chugga det så här snabbt, det är inte kanske det bästa.
1: Du är verkligen en sån hälsoinspiration för mig.
0: Att gå från öl till jättas öl till vichy.
1: Ja, det är verkligen... Jag ser fram emot att göra den resan.
0: Det var ju alltså verkligen... Det satt fjut på magen. Jag måste springa till kaffemaskinen efter kaffe och titta att ingen var runt mig och rapa otroligt högt.
1: Oh.
0: Där är ju Radio Suomi bredvid, så jag funderar som fick vittna till spåtandens rap.
1: Du satt en riktigt stinkande en. Rakt in i Radio Suomi-studio.
0: Med kaffe och nikotin.

0: Lady Gaga med The Dead Dance. Klockan är 8.13. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alva. God morgon! Extrem. Om du missade det så chuggar vi just 0,33
1: liter
0: vichy, bubbelvatten.
1: Ja.
0: Gott som bara den. Men det har ju lett oss till att vi måste ju klura ut att hur går det här? Hur funkar enhetsförvandling?
1: Omvandling.
0: Förvandling.
1: Förvandling.
0: Förvandling.
1: Förtrollning.
0: Det är det som händer i Harry Potter. Enhetsförvandling.
1: Det har kommit fram nu att jag och Titus är... Alltså, det står tomt i huvudet när det kommer till att försöka avgöra hur många milliliter är en centiliter, hur många centiliter är en liter. Alltså, jag skulle inte kunna göra det ens med en kniv mot halsen.
0: Alltså, det var ju aldrig min starka sida. Matematik, skriva, läsa. Jag var alltid en teaterappa som sprang runt i långa kalsare.
1: Yep.
0: Spela instrument istället. Därför lärde man sig aldrig matematik. Men nu har jag googlat det, för att det här är ju public service.
1: Precis.
0: Vi ska alla lära oss från matteboken.se.
1: Yes!
0: Och det betyder ju så här. Alltså att vi hade 3 deciliter. Så i liter blir det 0,333.
1: Ja, men det märker ju sens, för då är det ju liksom typ en tredjedel av en mjölkburk.
0: Ja, så är det. Typ ett glas, lite mer än ett glas. Glas brukar väl vara 2 deciliter.
1: Typ.
0: Och sen har vi deciliter och vi drack 3,33 deciliter.
1: Mm. Det kan jag hålla med om.
0: Och när vi går ännu mindre så blir det 333 centiliter.
1: Vet du vad? Det här är så otroligt logiskt. Om jag skulle ha tänkt efter så skulle det här kanske faktiskt ha kunnat komma till mig.
0: Det är det man inte gör. Så har jag nu att centiliter är 33,3. Så måste det ju vara.
1: För nej.
0: Men
1: Ja, för centiliter är mindre än deciliter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Deciliter, så kommer centiliter och milliliter blir 333 milliliter.
1: Jaha.
0: Eller brukar det vara 330 milliliter? Nu har jag inte läst på flaskan.
1: Men Titus, nu var ju hela tanken här att du skulle läsa det som står där. Liksom på
0: ja, men här står bara 1 liter är lika med 10 deciliter, lika med 100 centiliter, lika med 1000 milliliter.
1: Ja.
0: Men sen när jag måste implementera det här på några nya nummer så blir det mycket svårare.
1: Men då betyder ju att 3000 milliliter är 300 centiliter.
0: 3000 milliliter. Ja, det är sant. Är det 3 liter?
1: Jag vet inte om det är så alltså. Jag har inte den här faktan framför mig, vilket ni kanske märker.
0: Men ja, visst. Ja, ja, för det går, sen går det uppåt. Så 3000 milliliter är samma som 3 liter.
1: Alltså, är det inte otroligt skönt att vi säkert har någon så här matematikerlyssnare där ute som kan berätta för oss hur det här ligger till?
0: Det kommer röka mina öron, jag tänker så hårt.

0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: med pakka alla väskor Louise. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alva.
1: Hallå.
0: God morgon. Och visste du att klockan är faktiskt 8.22?
2: Extrem. Extrem morgon.
1: Titus, lyssnarna känner ju dig lite redan eftersom att du har jobbat här en stund och gör morgonradio så där på daglig basis och sånt.
0: Det är sant.
1: Jag känner inte dig ännu. Men vet du vad? Jag är lite intresserad av dig.
0: Hjälp!
1: Jag tänkte att eftersom att det här är vår första dejt så ska du få svara på lite frågor.
0: Oj, gulp. Ja. Ställ sig mot väggen.
1: Ja.
0: Är det politik eller moral och etik och sånt?
1: Nej, alltså det är sånt som man är intresserad av att veta när man är på en första dejt.
0: Nej, bara politik, moral och etik. Nej, okej, kanske inte.
1: Jag för sig kanske man nog är intresserad av det också. Ja, men jag har några frågor som kommer före hela den här värderingsbiten och sånt.
0: Okej.
1: Okay. Så jag tänker att vi har lite så här romantisk musik här, så där.
0: Oj, nice.
1: Titus.
0: Vänta, jag tar ett glas rödvin här. Är det här en Beaujolais?
1: Jag tror det. Men det var du som beställde den och förstås du som betalade för den efteråt. Eftersom att du är en gentleman.
0: Tack du bak!
1: Fuck jämlikhet. Titus, vad är ditt kärleksspråk?
0: Mitt kärleksspråk?
1: Jag är så obekväm att du använder den där rösten.
0: Jag vet. Mitt kärleksspråk, alltså jag funderar inte så mycket på sånt här.
1: Jaha, okej, okay, red flag.
0: Vad är kärleksspråk?
1: No, det är ju det här med att liksom, hur visar du kärlek till din partner? Är det så här, genom gester? Är det genom ord av bekräftelse? Liksom?
0: Det är ju definitivt genom gester.
1: Gester, okej.
0: 100%.
1: Do tell.
0: Nu ska jag säga det, alltså Ellen, min fru.
1: Vad i helvete? Titus!
0: Ja, just det, vi är på dejt. Ja, alltså, jag visar kärlek genom att hjälpa till hemma. Göra mat, städa och vara nyttig.
1: Just
0: för att jag tänker att det är fint.
1: Bra.
0: Jag är dålig på att ge presenter.
1: Okej.
0: Okay. Det är jättesvårt.
1: Jag tror jag kan leva med det. Titus, vad är dina intentioner med det här förhållandet?
0: Att Ellen inte ska få veta att vi är på dejt.
1: Wow, jag känner mig så respekterad. En sista fråga till dig, Titus. Var ser du dig själv om 5 år?
0: Jag ser mig själv om 5 år i Jorvas kyrkslätt.
1: Okej, det här är över.

0: Det var Harry Styles med Dance No More. Klockan är 8:28. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alva.
1: God morgon.
0: God morgon.
1: Och du har just kommit in på min och Titus date. Ställ dig i något hörn någonstans och låtsas som att du inte är här. För jag och Titus har faktiskt en otroligt intim stund av att vi lär känna varandra här just nu.
0: Jag ska bara ta en klunk av min Beaujolais här kvickt.
1: Jag kan ge dig tillåtelse.
0: Gott.
1: Så nu när vi har pratat lite om dina kärleksspråk, dina framtidsplaner, så vill jag återgå till en av de här frågorna som jag tyckte att du hade ett väldigt dåligt svar på. Vad är dina intentioner med det här förhållandet egentligen?
0: Ekonomisk framgång.
1: Då är du med fel kvinna.
0: Äsch. Jag är en fattig konstnär själv, så jag tänkte jag skulle hitta de som har pengar.
1: Varför måste du bjuda in mig?
0: Sant. Intentionerna är väl att vi ska klara oss tillsammans än i 3,5 timme.
1: 3,5 timme?
0: Kanske imorgon också.
1: Ja.
0: Och ha det roligt och kunna dela på fina stunder i vårt gemensamma liv. Sörja, glädjas.
1: Nej, varför blev det här jättefint? Titus!
0: Och dö tillsammans.
1: Under sändningens gång.
0: Ja. Förhoppningsvis inte förra klockan 11.
1: Alltså, sitter du och recyclar ditt wedding speech just nu?
0: Nej, det var typ mera bara att We Got Beef, kände till den baren i Helsingfors.
1: Ja.
0: We Got Beef är bäst. Tack Sasha Herling, vad heter han? Sasha Nogo. Och Ellen, du är nice. Det var mitt speech, skulle jag säga.
1: Alltså,
0: det var
1: sorry, typ men jag blir jätteavtänd av att du pratar om dina weddings med andra brudar. Jag vill fråga av dig, har du några red flags.
0: Åh, det blir sådana skibidi-skibidi skirt-termer som jag är så dålig på. Red flags betyder alltså att något som jag upplever dåligt och varnande i en människa, är det så?
1: Ja, men som sådär, till exempel så droppar du ju bomben att du har någon slags alkoholproblem eller vad det var.
0: Nej, det var i mitt förra liv. Och inte var det ett alkoholproblem, det var bara att dricka lite långhylsa.
1: Jag förstår.
0: Jag tror att om man talar med mestadels människor så kommer de hem, tar ett glas vin. Istället tog jag 3 långhylsor.
1: Okej, men det här är alltså inte aktuellt nu. Vad har du för red flags just nu?
0: Och vänta, vad var definitionen med red flag?
1: Alltså sådana här saker som du gör som egentligen borde vara en varningssignal i ett förhållande. Typ så här att du är konflikträdd eller att du är undvikande eller någonting.
0: Definitivt att man grälar. Meningslöst grälande.
1: Är det
0: Titus, onödigt?
1: Titus, hur gammal är du? Du vet inte vad en red flag är.
0: Alltså jag har hört, men sen stora problem är, jag tror jag är släkt med min mamma. Och det är otroligt svårt att spela spel med min mamma, för hon tycker att det är så meningslöst.
1: Okay.
0: Och jag får samma sak när det kommer några nya sådana här ungdomliga termer som man ska lära sig. Och komma ihåg och vara done with the kids och komma ihåg vad de betyder. Och sen tar det jättemycket tankeprocess för mig att förstå vad det betyder. Och sen använder jag den här tankeprocessen då för att förstå det, så jag förstår det aldrig.
1: Vet du vad, alltså, jag tänker inte ens försöka att skapa någon slags romantisk stämning här. Det är helt omöjligt. Nu har du också suttit och pratat jättelänge om din mamma, vilket förstås är trevligt på sitt sätt. Men
0: jag minns på mitt bröllop.
1: När har du varit på en dejt sist?
0: Jag har ju varit tillsammans i 10 år. Med Ellen, min fru. Så jag ska säga, det här första dejten på 10 år.
1: Det märks.

0: Det var Gabriella med Cat's Eye. Klockan är 8.35. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alva.
1: God morgon!
0: God morgon! Extrem.
1: Vi har suttit under låtens gång och försöka reda ut med Titus alltså vad det innebär att vara en red flag. Och jag kan faktiskt inte förstå att det finns en människa som ändå är i någorlunda samma ålder som jag och inte kan greppa termen red flag. Liksom att oavsett hur jag förklarar det så kan du inte, alltså det är som att du vägrar att fatta.
0: Jag tror jag demonstrerar mot alla de här ungdomliga skibidi-skibidi-orden som man måste lära sig hela tiden.
1: Jo, men för att
0: och sen vill jag vara gammaldags och konservativ.
1: Men snälla människa, skibidi, om jag skulle sitta här och försöka förklara till dig vad skibidi betyder, då förstår jag att du inte vill veta. Men red flag är liksom en användbar term. Det är ju egentligen samma sak som att jag skulle säga att vad har jag för, vet du, vad gör att dina varningsklockor ringer när du dejtar mig? Men istället använder jag en term som gör att det blir mycket enklare att beskriva. Men du liksom, då stänger du bara av.
0: Ja, jag tror det är något som händer. Jag känner att det vet du, imperialistisk amerikansk kultur som försöker sprida sig in i mig.
1: Är det här vårt första gräl?
0: Genast efter två dates.
1: Du som lyssnar kan ju skriva in på nummer 044-7800-180 på WhatsApp-telefonen. Skicka en bild på vad du gör. Berätt för oss vad du håller på med.
0: Så att vi inte grälar så mycket.
1: Snälla.
0: Distrahera oss från vårt gräl.
1: Vår kollega Fanny skrev in under tiden som vi hade vår date. Och du visar väldigt tydligt till mig. Alltså utan att säga vad din red flag är så visar du ju det ganska indirekt till mig. Fanny skrev också här att just det där är Titus red flag, och det är ju just det här med att du liksom, du vägrar att fatta en term för du har bestämt dig för att du inte vill.
0: Jag vill inte ha del i det där.
1: Helt otroligt.
0: Nej, men alltså det är ju svårt att förstå. Det är ju så mycket nya saker man måste lära sig hela tiden i livet. Och när man blir äldre och äldre så blir det tyngre och tyngre att lära sig nya saker.
1: Okej.
0: Som red flags till exempel.
1: Imo 75.
0: Det är vad jag mentalt känner mig som. Alltså när jag föddes så började jag på 20 var jag typ mentalt 70, skulle jag säga. Jag hade visst en glasögon.
1: Är du sladdis? Alltså skrapabolle.
0: Oho, det där är ju fint observerat. Alltså jag har ju en äldre bror som är 10 år äldre.
1: Okej.
0: Okay. 81. Och sen har jag en annan bror som är 85.
1: Ja.
0: Så, och jag är född 91.
1: Så du är skrapabolle?
0: Nej, jag måste fråga mina föräldrar en gång. Är det så att jag var ett misstag eller vet du, vad hände? Varför föddes jag så mycket senare? Så sa de i alla fall att nej, de ville ändå skaffa ett till barn. Och förhoppningsvis en dotter, för vi är tre bröder.
1: Okay.
0: Men jag vet inte om det här var nu bara för att vet du, pussla mig och trösta Titus. Vi ska inte berätta för dig att det var ett misstag. Du bara hände. Upsis.
1: Hej, nu skriver någon in någonting här. Kristoffer skriver, ni har ju en gemensam kärlek. Chimitoön. Där har ni något att prata om så ni inte strider. Är du en älskare av Chimitoön?
0: Får jag visa min t-skjorta?
1: Ja.
0: Okej, vänta lite.
1: Okej. Okay. Titus håller alltså på nu och tar av sig, så gå in på streamen och kolla på arenan så ser ni vad han har på sig. Det står någonting på hans bröst här.
0: Jag tänkte...
1: Allting är lite bättre i Västanfjärr!
0: Jag har ju det där alltså en fru.
1: Ja.
0: Och hennes mammas sida kommer från Västanfjärr, från Chimito. Och sen brukar vi vara där varje sommar och då måste jag ju köpa lite lokal merch.
1: Såklart! Mm. Vet du hur många Dals brukpajtor jag har där hemma i skåpet?
0: Men har de något som tävlande med Västanfjärr? Att allt är ännu bättre i Västanfjärr.
1: I Dalsbruk.
0: Ja, just det. Dalsbruk, förlåt.
1: Jag vet inte. Jag kan få hem och trycka upp en sån skjorta. Vi syns imorgon helt enkelt.

0: Det var Kelani och Asher med Should I Never. Klockan är 8.46. Lyssna på Extrem Morgon med Titus och Alva.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Extrem. Extrem
1: På tal om dating så har faktiskt SVT, Sveriges Television, har släppt en serie som heter Silent Attraction. Och det här är ju som typ en kopia på Love is Blind, fast istället för att du inte får se din partner medan ni dejtar, så får du nu inte prata med din partner medan ni dejtar.
0: Så man varken ser eller får prata med den. Hur vet man vem man går på dejt med? Det där är ju svårt.
1: Nej, du ska
0: och
1: bara...
0: de är i rymden! Man måste klara sig!
1: Du ska bara känna deras presence.
0: Ah.
1: Det är lite så här interstellar meets dating.
0: Energi och aura. Nej, men okej, alltså de får väl se varandra.
1: Så de får se varandra. De får umgås med varandra, men utan att prata. Så att de, alltså du kan tänka dig hur intressant det här är. Alltså att se på människor som typ dejtar. Alltså så här, vet du, badar i en pool, sitter och smeker varandra lite på sängen. Men det finns inget liksom värde, för att du får aldrig ut någonting av de här människorna.
0: Det är så den stora älgvandringen, men det är den stora människovandringen.
1: Exakt!
0: Det
1: är precis så.
0: Ihmislivet, eller vad heter det?
1: Pentolivet. Pentolivet.
0: Ihmislivet.
1: Men skillnaden här då, för du vet att alla de här moderna datingshowerna, de ska ju alltid ha någon slags så här fejkad sensmoral av att typ, till exempel i Love is Blind så är det då det här att dagens samhälle, det är så fokuserat på utseende och vi är så utseendefixerade. Därför ska vi eliminera alla chanser att se varandra.
0: Mm.
1: Nå, vet du vad sensmoralen är i Silent Attraction?
0: Vi är alla djur.
1: Nej, gissa igen.
0: Vi fastnar på människors röster.
1: Nej, inte det heller, utan att vi som samhälle blir allt mer polariserat, män blir allt konservativare medan kvinnor blir allt liberalare. Därför har SVT valt att casta konservativa män och liberala kvinnor för att se om vi kan spark en romans mellan de här människorna ifall att de bara inte får prata med varandra.
0: Wow! Och hur har det gått? Har de börjat slåss eller är det liksom snällt?
1: Det, alltså hittills så är de ju, de vet ju inte att den andra gruppen har annorlunda åsikter från en.
0: Just det.
1: Så att, alltså castingen har ju gjort det här för att skapa så mycket drama som möjligt.
0: Ja, en grupp fascister bland annat med en grupp kommunister.
1: Nå, ungefär så. Men hittills så har de ju alltså ännu inte fått prata med varann, vilket betyder att det har varit noll konflikt, noll underhållning och noll dating egentligen.
0: Och människor tittar alltså på det här?
1: Ja, jag tittar på det här.
0: Ah, men är det inte tråkigt? Är det alltså 28 minuters avsnitt eller hur långa?
1: Det är typ en timmes avsnitt. Och det är alltså som Love is Blind, ifall att du skulle tänka dig att de har budgeten av min handlingslista.
0: Med surskorpa.
1: Ja.
0: Men vad gör de då? Ingen pratar. Är det någon som pratar? Är det musik? Är det ingen ljud? Är det bara så att de stråsar av varandra och tittar intensivt på varandra?
1: Som du sa, alltså det är som den stora älgvandringen. Fast jag ska argumentera för att älgvandringen är mera relatable, för att de där älgarna har åtminstone fräscha åsikter.

0: Det var Joe med End of Beginning. Klockan är 8.52. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alva.
1: God morgon.
0: God morgon. Extrem. Det är ju århundraden sedan jag senast var singel, alltså 10 år. Och nu är jag dessutom gift sedan 2 veckor tillbaka.
1: Gratulerar.
0: Tack ska du ha. Det var ett fint bröllop. Det var så fint. Oj, oj. Men då börjar jag fundera på dating, när vi nu har snackat om dating. Och vad är din tanke kring sådana här appar? För det är ju 10 år sedan jag var singel. Mm. Och vad blir det? 2015? 2016?
1: Betyder det att du aldrig har haft en dating-app?
0: Jag har haft en dating-app och på min Tinder-profil stod det att jag är jättebra på att städa och laga mat, så låt mig bli din hemmapappa.
1: Oh.
0: Och ingen matchar med mig.
1: Men vet du vad? Alltså jokes on them, för du är married.
0: Det är sant.
1: Men
0: jag behövde inte ens deras dumma applikationer.
1: Exakt. En av mina kompisar sa faktiskt här om dagen att hon har aldrig haft en dating app, för att hon har också varit med sin kari typ 10 år. Och jag blev så förvånad, alltså på ett så positivt överraskad. Tänk att det finns människor som fortfarande aldrig har behövt söka efter kärleken på en app.
0: Via appen.
1: Mm.
0: Men ja, för det var det jag funderade på, att i alla fall då för 10 år sedan, eller så var det bara jag som var gammal gubbe igen och konservativ. Men jag tyckte alltid att sådana som hittar varandra via appar var, vet du, det var lite B-klass.
1: Mm.
0: Det var ju lite sådär att hade du inte kunnat ta dig ut i riktiga livet, träffa människor och vet du, mingla, gå på krog, gå till Arbis, dreja lite lera och börja mingla med någon.
1: Alltså jag har ju faktiskt hittat min flickvän via en dating app.
0: Mm.
1: Så det där var ju otroligt sårande. Men jag tänker låtsas att du inte sa det.
0: Nej, men jag tänkte att vad är konsensusen nu för tiden? För jag har förstått att... Och jag har många kompisar också som har träffats på datingapparna. Mm. Och då är nu för länge sedan.
1: Det här är riktigt sådär. Jag lovar att jag inte är problematisk. Jag har jättemånga kompisar som har träffats på datingappar.
0: Jag har hört om många.
1: Jo, säkert.
0: Men vad är det nu för tiden? Vet du... Du är done with the kids.
1: Well.
0: Vad är det nu? Är det nu ett allmänt koncept? Eller klassas de i olika skillnad? Är det A-klass att träffas i riktiga livet? B-klass att träffas via app?
1: Nej, alltså apparna har ju typ tagit över. Så att jag skulle säga att av mina kompisar så är det ändå kanske till och med flera, alltså över hälften har träffats via en app. Så det är som nog väldigt avstigmatiserat. Men jag minns just för 10 år sedan, så då var det ju lite sådär, det var ju under de här nätdating, alltså som sidornas tid ännu.
0: Ja, att, man måste gå helt till www.hittamänniskor.com.
1: Och det var ju faktiskt på riktigt liv så att folk kollade ner på det. Men sen direkt när det blev som en applikation i telefonen, så då började vi gå mer mot det här att det här är som det nya normala.
0: Mm, och det är ju praktiskt. Jag menar, du får ju se hur människan ser ut, du får se vad de har skrivit, du kan läsa ganska mycket från bildvalen.
1: Mm.
0: Vet du, har du valt en topless bild eller inte?
1: Mm.
0: Speciellt som man, så är det ju ganska intressant om man har en sån, tycker jag.
1: Jo.
0: Men kanske det är bara konservativa jag igen.
1: Nej, alltså helt ärligt så finns det mycket fallgropar med datingapparna, och det här känns som ett ämne som jag pratar väldigt mycket om med min kollega Lisa i vår podcast Ryggradslös, för att vi har ju, alltså vi har varit fram och tillbaka på de här apparna, det känns som för alltid, och nu har vi båda ändå träffat våra partners via det, så att på något sätt det är så här tudelad känsla av att jo, datingappar suger, men det kan också leda till någonting jättebra.
0: Ja, det är sant, och det är egentligen det som är det viktiga kanske, och inte det att hur du har träffats.
1: Nej.
0: Jag vet inte varför det skulle vara så mycket häftigare att jag har träffat min fru på en bar och det var rojsigt och härjande och båda var egentligen finlandssvenskar och kind of kände varandra redan.

0: Det var Calvin Harris och Jazzy med Satisfy. Klockan är 8.59 om 1, 2, 3, 1 sekund. 9.00, vilket betyder att det blir dags för nyheter. Välkommen Sabina, god morgon.
1: God morgon.
0: Oj, jag måste ta på min mic igen. Vad sa du?
1: God morgon. Extrem nyheter. Amerikanska universitetet Harvard har beordrats betala $53 miljoner i skadestånd. Uh-huh. Det här på grund av att chefen vid universitetets bårhus stulit och sålt kroppsdelar mellan åren 2018 till 2020. Den här ungefär 60-åriga mannen har redan dömts till 8 års fängelse.
2: Vem
1: har,
2: vad sa du just?
0: Sålt kroppsdelar, vem har velat köpa dem och vad har de gjort med dem?
1: Jag har inte någon information om vem det som har köpt dem, hur mycket han har sålt dem för och vad det har använts till.
0: Men har för att sålda dem på.
1: Jag vill bara veta, alltså jag är bara intresserad. Det här ursprungligen så hade de här kropparna då donerats till universitetet för forskning. Och de här drabbade familjerna krävde ändå efter att den här mannen blev dömd till fängelse att också universitetet själv skulle ta ansvar för händelsen. Så igår på tisdag bestämde delstatens domare i Boston då att Harvard måste betala skadestånd till familjerna.
0: Har de sagt hur mycket de betalar per kroppsdel? Skadestånd? Ett finger, en arm.
1: Alltså, det här är jätte konstig nyhet, men också sådär jätte creepy tycker jag.
0: Makabert.
1: Jätte makabert. Dekanerna på universitetets medicinska fakultet säger att det här bårhusets chef gjorde, det som bårhusets chef gjorde var föraktligt och fasansfullt.
0: Indeed.
1: Indeed. Vi går vidare till Afrika. Nu har 5000 fall av Ebola bekräftats i Demokratiska republiken Kongo. Oj. Enligt officiella uppgifter så har 2378 personer nu dött i sjukdomen. Epidemin har dödat människor i snabbare takt och i större utsträckning än någon tidigare Ebola-epidemi. Så det här är en riktig paha version av det. Hittills har den värsta Ebola-epidemin varit den som inträffade mellan 2018 och 2020, då 3500 personer smittades och 2300 personer dog, vilket ändå ganska mycket mindre än vad som nu redan har dött vid det här laget. Och det har gått liksom i mycket snabbare takt.
0: Varför det får bort då och nu är tillbaka?
1: Jag vet faktiskt inte varför det händer så här, men det är ju alltid en liten liksom, ny variation av de här liksom, viruserna.
0: Ja, de har fått mutera och och sen kommer det ut en ny surdeg.
1: Exakt. Och sen är det ju det att före den upptäcks, före liksom en epidemi upptäcks, så kan den ha spridit sig jättemycket. Så man har liksom, det är svårare att få kontroll över den sen när, det liksom, när den redan har spritts, obviously. Världshälsoorganisationen WHO har sagt i slutet av juli att den här epidemin troligen ännu kommer att sprida sig, och just nu så finns det inget vaccin mot viruset. Vi kommer tillbaka till Finland. Polisen har använt ett elchocksvapen på en man med funktionsnedsättning i Esbo.
0: Alltså,
2: polisen har dåligt rep just nu.
1: De har jättedåligt. Och det har nu råkat sig att det har hänt många saker här under den senaste tiden.
0: Det är kanske jobbigt att komma på jobb efter semester.
1: Ja.
0: Man måste köra med mappa.
1: Ja, exakt.
2: Ja.
1: De är lite extra så här agitated kanske.
0: Ja, men det också är det.
1: Det är hemskt. För den här incidenten då hände den 14 augusti, och den ledde tyvärr då till att den här mannen dog av den här elchocksvapens, liksom, att de använde det på honom. Mm. Han fördes till sjukhus efter det här, men han dog då där efter vård. Enligt polisen så hade den här mannen betett sig aggressivt mot människor som var på plats under incidenten. Men att familjemedlemmarna till den här ungefär 50-åriga mannen säger att han bodde på ett hem för funktionsnedsatta personer i Esbo. Och det är oklart då vad som har hänt här i den här incidenten. Liksom alla detaljer är lite så här oklara ännu. Mm. Men polisbrottsenheten vid Riksåklagarens byrå kommer nu att avgöra ifall det startas en förundersökning om polisens agerande. Mm. Det här meddelar Västra Nylands polis.
0: Usch, hemskt.
1: Hemska saker. Mer nyheter såsom den här som ni kan också följa med så finns på Yle-appen, och så kan ni gå in på TikTok och följa oss där på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina. Mer nyheter blir klockan 10.

0: of Taylor Swift. Klockan är 9:20. Du lyssnar på Extrem Morgon med Alva och Titus. God morgon!
1: Morgon!
0: Vi är live här ända fram till klockan 11 idag.

0: Gelateria.
1: Det var Kai med Gelateria. Klockan är 9:10.
2: Ingen vet. Du får gissa. 9:10.
1: 6:7 eller 9:10. Till ungdomligt är hej. Du lyssnar på Extrem varann med Tito och Alva. God varann.
2: God varann. Extrem.
1: Vi talar nyss om att är det pinsamt att träffa sin livskärlek på appar. Mm. Är det knepigt och knapigt som det var för Titus 10 år sedan? Det var väl då de började blomma fram på riktigt? 2015 kanske, 14?
2: Alltså 13. Du menar som att det var lite mer stigmatiserat förr och att nu så är det kanske det mer avstigmatiserat?
1: Jag tycker definitivt om att titta på stigmakurvan som går den neråt. Rejält neråt.
2: Jo, men samtidigt har det kommit en ny våg nu av att folk igen är sådär att vi söker ju väldigt mycket saker som vi kan göra offline. Alltså, det är ju trendigt överlag sådär. Folk har börjat lösa korsord igen och läsa tidningar igen och sådana saker bara för att slippa det scrolla sig. Och det här har ju också det här har ju smittat av sig i datingvärlden att folk liksom de vill inte mer sitta och swipe utan de vill gå på typ dating-evenemang. Eller sen då så kan man göra som butiken i, vad var det,
1: Nordkorea. I Nordsjö, ja, där finns faktiskt en butik och de har ju vanligen haft sina vanliga korgar av vanlig butiksfärg. För den butiken specifikt så brukar de ha sina egna färger. Men de hade skaffat sådana här pinka korgar helt för skojskul, bara kort grej som skulle vara en sån här, vet du, liten marketing-trick eller vad det heter.
2: Ja.
1: Och, men sen var det så populärt så det har stannat.
2: Det tycker jag är en jättekiva idé och då är det ju sådär att då ser du någon med pink korg så vet du att nu kan du liksom gå strike up en kommer. Men samtidigt, jag har ju sagt till dig att jag är en selektiv extrovert och att jag, även om jag skulle vara singel så tror jag att jag skulle undvika in i det sista att ta den där rosa korgen för att jag vill liksom inte jag vill typ inte att folk ska komma och prata med mig.
1: Ja, att man skriker ut av att komma och tala med mig. Ja. Och då är det ju också farligt för du kastar dig själv till vargarna då, vet du. Vem som helst kan komma och prata med en.
2: Det är just det.
1: Någon sorts sån en selektiv process där som du kan vara den här skulle jag vilja tala med.
2: Nej, utan alltså en person som jag, vet du, jag folk kommer vara som flugor på skiten där hela tiden.
1: Moj, är du också singel? Vad heter du? Hur gammal är du?
2: Exakt. Nej, det där är inte något för mig.
1: Hade ni i gymnasiet det här att man skulle ha, i alla fall i gymnasiet hade vi det att man skulle ha, vad heter det, trafikdagen. Och om du var tillsammans med någon skulle du ha en röd skjorta på dig.
2: Jo.
1: Eller liksom hade it's complicated med någon skulle du ha en gul. Och om du är singel skulle du vara grön.
2: Jo, vi hade sånt hänt. Och så hade man också vi hade kramdagen och då var det så där att alla som du kramar får skriva ett hjärta eller någonting på din lapp. Och jag tänker i efterhand så där att det var så jäkla bra för att då hade du som en excuse till för att krama den där killen som du har spånat in.
1: Han tyckte inte att det var konstigt att man kramade honom 10 gånger samma dag.
2: Nej, inte alls.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Att du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Det var Dagny med Rain, klockan är 8:09.
1: Det var Dagny med Rain det där.
0: Hörde, det var Dagny med Rain det där. Klockan är 9:21. Och du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alva.
1: God morgon! Extrem.
0: Alva, har du hört om den ostrullningstävlingen som finns i Storbritannien sedan länge, länge tillbaka?
1: Ja, jag har.
0: Har du hört om den?
1: Alltså det här med att man ska se vems ost typ rullar snabbast eller något.
0: Ja, eller det är i alla fall i den här specifika. Jag vet inte om det finns många olika som äggrullning på påsken, men det här är en ostrullning som heter Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake.
1: And wake?
0: And wake and bake. jag vet inte vad den andra
1: cheese
0: delen är.
1: Rolling and bake.
0: Rätt lite och något ost. Nej,
1: en ny tävling.
0: Det är i Storbritannien och det handlar alltså om att man rullar ner en ungefär 3 kilos 7 pound. Nu blir det matematik.
1: Nej, men slut. Alltså, Titus, du får inte du fråga mig hur många gram det här är, för jag orkar inte.
0: Nej, men nu konverterar vi från imperial till metric.
1: Ja, no, det är ju sen
0: pound
1: en annan sak.
0: Pound kilo. Jag tror 7 kilo är ungefär 3. Nej, 7 kilo är 3 kilo. 7 pounds i vikt är 3 kilo. Skulle jag säga. Jag tror det. Men det är i alla fall en ost som finns i Gloucestershire. Hur vet man ska säga det? Gloucestershire.
1: Så
0: ska man säga det. Och det är en ost som rullas ner för en backe. Och sen är det massa människor som springer efter den här osten. Och vem kommer snabbast fram till osten?
1: Jaha,
0: vinner.
1: Det är så det.
0: Och den ordnas någon gång. 31 maj.
1: Bra.
0: Då ordnas den på våren, rullar de ner. Och det ser jätteroligt ut när alla flyger ner för den här backen. Jag vet inte, har du tittat på Vasaloppet? Det finns en sån här nedförsbacke som alla skidar flatta ner för.
1: Såklart jag har sett på Vasaloppet. Jag vet inte att du var en flatta type of boy.
0: No, partly. Inte så jättemycket senaste tiden. Men min pappa präglar mig alltid med att tvinga mig ut i spåret.
1: Samma här.
0: Han var en hardcore skidare.
1: Samma här.
0: Oj nej! Vi är båda skrappa bullar. Båda är präglade av flatta genom hela barndomen.
1: Jag är präglad av både flata och flata.
0: Men i alla fall, så det där, de har rullat den här osten då och jättelänge har Chris Anderson varit den som alltid har vunnit. Men han är 38 år gammal nu och nu har faktiskt vinsten gått i en tysk. Och det hände ju i maj, så det är en tid sen. Men jag upplevde att jag måste prata om det, för att den första gången jag träffade på den här spännande tävlingen var i ett otroligt trevligt band från, som släppte en sång 2009.
1: Jaha.
0: Alltså The Maccabees.
1: Men alltså, vänd nu. Ifall att man börjar träna nu så kan man kanske vinna över den här tysken i maj. För det är ganska länge till det.
0: Ja, det är ju nog, vad är det? 9 månader, tror jag.
1: Mm.
0: Quick maths. Inte så quick. Men ja, man har chansen att byta ut honom. För det är den här Chris Anderson som har vunnit otroligt många år. Jag tror han var något 23 vinster eller något sånt. Men otroligt fin musikvideo har Maccabees. De har filmat den här när de rullar rosten. Och jag tänkte att då måste vi ju honor the event med att lyssna på den här otroligt trevliga sången.
1: Ja.
0: Dels också för att vi inte hade nostalgitis igår då jag var borta och ni var här. Eller hade
1: just
0: ni?
1: Ja. No, alltså Lisa hade någon egen version, nostalgisa, men det var inte samma vibe.
0: Ja, ingen ostrullning där. Inte.

0: Bees med Can You Give In. Du lyssnar på Extrem Morgon med Alva och Titus.
1: God morgon!
0: God morgon.
2: Extrem. Extrem Extrem.
0: Har du också drömt om koppar, muggar, strumpor, andra fina grejer med extrem merch, så har du snart chansen att vinna.
1: Tänk det.
0: Tänka sig, för det kommer ju bli dags för Solet det. Tävlingen där jag gräver in mig i historiens arkiv, försöker hitta ljud från den tiden och klipper ihop dessa ljud. Mm-hmm. Och så ska du använda ditt hjärnkontor, grubbla, gå in i arkivet och försöka luska ut vad det är för årtal jag söker.
1: Ja, så man ska gissa ett årtal med andra ord.
0: Mm. Och tipsen är oftast, vet du, ett tal, en film eller musik eller något liknande.
1: Just det.
0: Som har skapats det året. Eller kan vara komba också. Det kan vara som att, vet du, det är inte från det året men referar till det året. Eller, vet du, you never know. Det kan inte vara helt för lätt alltid.
1: Nej.
0: Så är det.
1: Så är det precis, Titus. Vilken livsläxa.
0: Visst.
1: De som vill delta i den här tävlingen så ska ju nu redan då gå in på WhatsApp och skriva numret 044-7800-180. Där kan du ju vara med då och skicka in dina gissningar. Och som sagt, det utlovas fina priser. Så håll dig redo direkt efter Baby Doll av Dominic Fike.

0: Baby Doll var det här av Dominic Fike och en otroligt kort låt, 1 minut och 38 sekunder lång. Så ni fick inte så jättelång tid på er att förbereda er inför det här som komma skall nu. Jag och Tito ska ju köra igång med en tävling som heter så mycket som Solete.
1: Nej.
0: Vet du, du får ett nytt försök. Hold on, hold on.
2: Det får på fel plats.
0: Hold on, kitten.
3: Is it time?
4: Oh, nice.
5: Asking myself, am I okay?
6: Grab him by the pussy.
7: Seve, anta, war.
8: I have a dream.
7: La demokrati.
9: Really powerful.
2: It is time för Solete, tävlingen där du ska luska ut vad det är för årtal som jag söker. Jag ger tipsen i form av 3 stycken djurklipp som jag klippt ihop. Och du ska kika in på 044-7800-180 vad det är för årtal som jag söker.
0: Kika in din gissning.
2: Direkt, men först kanske du måste höra på tipsen. Och här kommer veckans tips. Du ska kika in på WhatsApp 044-7800-180. Så här hade det låtit den här veckan. Gone.
3: So, let's do it.
10: Blessed be the Lord, my strength, who teaches my hands to war and my fingers to fight.
11: I misled people, including even my wife.
3: So, let's do it.
2: Jaha, jaha, jaha!
0: Ursäkta?
2: Nu ska ni gå in till historiearkivet och grubbla. Det ringer inga klockor för dig, Alva.
0: Alltså, men Titus, jag visste som inte ens att är det här som är ledtrådarna? Utan att, vet du, jag var osäker att håller du bara på att spela upp någonting?
2: Olika ljud.
0: Ja, typ
2: det
0: som...
2: Det var mina recommended på YouTube.
0: Ja, det var ditt alarm på morgonen. Men alltså, sen när det kom den här ooh, baby, you look so pretty.
2: Du får ge tips.
0: Förlåt, jag trodde att det där var med. Anyway, den kände jag igen. Men annars har jag ingen aning vad fan det är just vad jag lyssnar på.
2: Det är ju som så att jag söker ett årtal och ljuden är tipsen till vilket årtal är det jag söker. Och så här har det låtit den här veckan.
3: Så, let's do it.
10: Blessed be the Lord, my strength, who teaches my hands to war and my fingers to fight.
11: I misled people, including even my wife.
3: Så, let's do it.
2: Smällar, knallar och prat och musik. Så har det låtit den här veckan. Din uppgift är att kika in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för årtal som jag söker? Tipsen finns ju där bland de här ljuderna. I smällarna, kratrarna, smällarna, knallarna, pratet och musiken. Jag tycker att vi lyssnar en sista gång.
0: Så gör vi, för det är flera här som skickar in what the fuck. Och det är precis så jag känner också.
2: Kanske det blir lite mera gånger då. Men här, så här låter den här veckan.
3: Så, let's do it.
10: Blessed be the Lord, my strength, who teaches my hands to war and my fingers to fight.
11: I misled people, including even my wife.
3: Så, let's do it.
2: Så har det låtit den här veckan. Skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för årtal som Titus söker?
3: Is it time?
4: Kekkonen.
5: Asking myself, am I okay?
6: Grab him by the pussy.
7: Seve, anta, war.
8: I have a dream.
7: La demokrati.
9: Really powerful.
3: It is.

0: Allt.
1: Is it time?
2: Kekkonen.
3: Asking myself, am I okay?
4: Grab him by the pussy.
5: Seve, anta, war.
6: I have a dream.
5: La demokrati.
7: Really powerful. Mm-hmm.
1: It is.
8: It is time to world histoire, för att det är tid för demokrati. Nej, det är inte alls. Det är tid för så lät det. Vi är mitt inne djupt nere i tävlingsmätern och har försökt luskat ut att vad är det för år som Titus har sökt. Mm. I så lät det. Denna vecka har det låtit så här.
1: Så lät det.
9: Blessed be the Lord, my strength, who teaches my hands to war and my fingers to fight.
10: And misled people, including even my wife.
1: Så lät det.
11: Alltså det här, I've misled people, even my wife. Mm. Vad fan är det? Alltså är det på riktigt någon politiker eller är det så här någonting från någon film?
8: Det är en politikers riktiga intervju.
11: Det här har jag missat. Det är ganska tio.
8: Där han bekänner sina synder. Kind of. Nästan.
11: Ja. Okay,
8: har du kunnat, har... gissa du vad det är för år?
11: Ja, alltså, nej. Grejen var den, Titus, att jag kände ju bara igen låten. Det här är så peros. Jag kan ingenting om film, inte kan jag någonting om historien heller. Jag kan saker om musik. Så jag hörde den här låten, började tyvärr sjunga den också här på radio.
8: Ja,
11: så det kanske
8: fara.
11: Gav lite flera ledtrådar till folket. Så min gissning skulle ha varit... typ början av 2000-talet. Mm. Men sen så måste jag googla när den där låten har kommit ut. För att jag blev så curious.
8: Vad gissar du att det var?
11: Alltså jag gissar...
8: Eller du googlar ju.
11: Ja, jag gissade
8: men 2000, du gissa?
11: 2003. Men sen så googlar jag och det var ju fel.
8: Mm, det är sant. Vi går lite bakåt i tiden. För att rätt svar var ju 1998.
11: Ja!
8: Den bangern kom ifrån. Och otroligt många skickade in och visste vad det var. Till och med var de här specifika ljudklippen var. Men vi har en vinnare.
11: No.
8: Och det är ju självaste Johan!
11: Ja.
8: Grattis Johan! Snyggt jobbat. De saker som vi hör alltså är ju, som många redan har skrivit in. Först har vi Saving Private Ryan. Stunden för Barry Pepper, den här skarpskytten, sprängs i sitt klocktorn när en nazipansarvagn skjuter honom till bitar.
11: Never heard.
8: Så säger han sina fina termer där. Det kändes ganska broigt när jag lyssnar på det nu senare. Åh, krigsfilmer! Yeah! Sen har vi det som du trodde att var en film. Det är Bill Clinton som ber om ursäkt för Lewinsky-härvan. När han pussades med Monica.
11: Oh my god, det där skulle man ju ha borde kunna räkna ut.
8: Mm.
11: Pussades med Monica.
8: Han pussades med
11: Monica. Det var lite tokigt.
8: Hur gick det nu så?
11: Så Bill. Kan det gå.
8: Inte igen, Bill. Och sist men inte minst har vi ju bangern Stardust, Music Sounds Better With You.
11: Yes.
8: Och jag förstår att du gick i 2000-talet, för den här blandar man ju ofta ihop med, vad heter den, Mojo.
11: Lady.
8: Just den.
11: Mm. Ja, men det var, jag visste att det är två olika låtar, men det var bara att jag tänkte att den har, alltså har inte den ändå lite, den här Stardust-låten, lite så här 2000-sound?
8: Jo, den har, men det var det jag tänkte just med Mojo, för jag tänkte att de har kommit samtidigt ut, Lady då. Men den har kommit ut 2000 exakt, alltså 2 år senare.
11: Just det.
8: Det var ju fina år med det här French House.
11: Hörde, det var
8: French nog... House.
11: Jag var hela 1 år gammal så att jag minns de åren med glädje.
8: På pitta French House då.
1: Is it time?
2: Kekkonen.
3: Asking myself, am I okay?
4: Grab him by the pussy.
5: Seve, anta, war.
6: I have a dream.
5: La demokrati.
7: Really powerful.
0: Mm-hmm.
1: It is.

paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men

0: Vaan Sara Larsson med Midnight Sun. Se on extreme varo, meti itse Salva.
1: Joo, hyvää huomenta.
0: Päivää, päivää, klokka 4:49, se on bästa työ, Stig Jump.
1: Vi lyssnar ju just då på Midnight Sun av Sara Larsson och Pink Panthers. Och faktiskt, de två tjejerna är nominerade till en VMA Award i år. Men inte för den här låten, utan för sin låt Stateside. Och alltså, Sara Larsson uppträdde ju här i Helsingfors i helg. Har du börjat kolla på det?
0: Jag kollar med ett öga, men det där...
1: Va?
0: Det var lite det där, det var lite snurrigt i min skalle den tiden på fredag, och jag klättrade upp där för höga trappor upp för att se bättre, och det var ett svajigt.
1: Titus, du gick alltså på Flow Festival och när main acten skulle börja spela så har du dockat för hårt för att kunna se.
0: Alltså Sara Larsson verkar ju kova och det är sist och allting är fint, men det där, det kanske inte helt min kopp av te.
1: Okej, okay, vad alltså, är din kompa till?
0: Vet du, hon är lite för mainstream. Det måste vara med, vet du,
1: att Örnit i Boge
0: är indie.
1: Ja. Oj, herre min tid. Alltså att de har satt två av oss, två sådana här riktiga runkare i samma studio. För jag är ju lite likadan. Alltså, jag
0: Jennen kommer nu ground point,
1: sant,
0: vad det heter.
1: Sant. Wow. Men jag skulle nog ändå ha gått på Sara Larsson, för att hon har ju alltså erövrat hela världen på en och samma gång.
0: Det är sant.
1: Fast hon har varit aktiv i jättemånga år och hon hela tiden har varit inställd på att hon ska ta över världen. Så nu har hon ju verkligen lyckats. Och jag förstod att konserten i helg på Flow Festival i Helsingfors hade varit helt otrolig. Och nu då, som sagt, så ska hon, eller så har hon blivit nominerad till inte bara en, utan i fem kategorier är hon nominerad till MTV-galan.
0: Mm-hmm.

0: Vad sa du, den heter WMA? Eller vad heter galan hon var nominerad för?
1: Det är MTV's Video Music Awards, VMA.
0: Ja, ah, det är lite roligt för det är också ett ljudformat, VMA.
1: Det är sant. Och det är också liksom, vet du, det är MTV's VMA.
0: Ja. Som, de som har exporterat i VMA sina sånger får tävla.
1: Instant win. Nej, ja, men alltså, är det inte häftigt?
0: Det är jättehäftigt och inte har jag något emot henne. Jag tycker det är riktigt fint. Jag tycker bara att flow för brukar vara, vet du, mer sådär alternativt och spännande och sånt. Och
1: jag
0: nu har
1: vet.
0: De börjat boka in jättestora såna här meganamn. Och sen ofta när jag börjar titta på dem, om det inte är gamla gubbband, så då är det ganska sådär producerat och känns playbackigt och sånt. Jag vet inte, kanske de bara är så bra på att spela så det låter som playback, men de är bara jättebra.
1: Alltså problemet är ju också det att förr så gick som sagt den här festivalen ut mycket på att det var lite mindre acts och att de som kanske tycker om indie hittar liksom mycket musik på den festivalen, men nu för tiden så den enda scenen där var det egentligen spelas mindre acts och just sådana som indieartister, så den, alltså det är för mycket folk på festivalen så folk slipper inte ens in till den scenen.
0: Det är, de har ju, alltså för det kändes som att det fanns en, äntligen kom det en festival som inte vet du var blockfest eller hiphop, inte ens var massa rockmusik utan något som skulle vara, vet du, mera DJs, elektronik, dra in i sådana trevliga grejer.
1: Mm.
0: Och sen nu håller det på att tas bort för att det ska bli sådana här mainstreamband. Det var samma som när jag tror det var Burna Boy eller vem det nu var som uppträdde där. Nej, någon annan av de här nigerianska popartisterna.
1: Mm.
0: Och då var det också sådär helt, typ skrek några grejer i micken och resten var playback. Ja,
1: det var Wizkid.
0: Ja, just det, så var det.
1: För Burna Boy är helt otrolig. Burna Boy har ju ett helt jävla liveband med och liksom
0: okay.
1: Han är faktiskt en av de här artisterna som jag tycker har hållit den där stämningen av att okej, vi är här med er och vi spelar live.
0: Okej, just det, inte bara playback. Men jag menar, för sen när jag såg Blur, var det för 2 år sedan eller när det var?
1: Jo.
0: Och sen fast Damon Albarn heter han så sångare, tror jag.
1: Yep.
0: Så vad heter ni nu? Fast han sjöng ostämt och verkar inte bry sig alls, så var det ändå vet du, sådär wow, det är det här som är sådär, vet du. Mm, nice! Mm.
1: Jag förstår vad du menar.
0: Istället för jätte sådär producerat, komprimerat, liksom. Det smakar konserv, tycker jag, på Sara Larsson. E-ämne. Emulgeringsmedel.
1: Du vet att det där är en så ofräsch åsikt att ha.
0: Jag vet, men någon måste ju ha det och jag har världen stolt.
1: Okej, okay. Vet du vad, Titus? Alltså, God bless you. Jag kan bara säga att Sara är som sagt nominerad i 5 kategorier, vilket är en sjuk prestation. En av dem är då för bästa dansvideo. Och den kategorin har faktiskt varit borta i 7 år. Så skulle inte vara lite nice att Sara Larsson skulle få ta hem det. Den som vinner så blir alltså vald den 27 september i Los Angeles.
0: Mm, och hon är svensk, det är det bästa.
1: Mm.

Det var Youngblood med Olli Sykes och Bring Me The Horizon med Happier. Vi kör vidare direkt med Feline och Ricochet.

0: Det var Felin med Ricochet. Klockan har blivit 10.01, vilket betyder att Sabina är här. God morgon.
1: God morgon. Extrem nyheter. 11 fall av mässling har nu rapporterats efter utbrottet på den svenska festivalen Urkult. Festivalen ordnades i Sverige utanför Sollefteå i början av augusti. Och arrangören Erik Torestad säger att de har sett en ökning av vaccinmotstånd bland festivalbesökarna efter pandemin.
2: Varför känns det här som en sån här första aprilnyhet? Liksom, för det första, mässling. Jag visste inte ens att det finns ännu.
1: Jo.
2: Det andra, i Sollefteå. Jag visste inte att det var en ort som existerade.
1: Alla gånger jag hör ett nytt ord i Sverige så är jag så här, det här har jag hittat på.
2: Ja.
1: Det här finns inte. Men det finns tydligen och där finns det nu mässling. Alltså det är det att mässling har ju inte kanske, det har inte funnits jättemycket mässlingfall tidigare. Men sen är det att när folk har börjat säga nej till vaccin så finns det ju en ökad risk att folk får det.
2: Jaha. Och smittas.
1: Nå, du har då smittats där på den här festivalen. Men att i en kommentar till Svenska Dagbladet så har den här arrangören då sagt att han tar avstånd från vaccinmotstånd. Han liksom vill inte att den här festivalen ska nu börja associeras med det. Han säger att det får vara lite flummigt på festivalen, men när det går över till farliga idéer så hör de inte hemma på festivalen Urkult.
0: Så det är inte någon antivaxfest?
1: Nej, han säger att absolut inte, inte. Vi går vidare tillbaka till Finland. Nästan 2 miljoner resenärer reste via Finlands flygplatser i juli månad. Och det här är en ökning på 7% från föregående år. Det här berättar Statistikcentralen. Enligt Sami Penttilä på Statistikcentralen så är det här den största mängden resenärer som vi har haft sedan 2019. Men årets mängd är ändå ganska låg och liksom jämförelse då med resemängderna före pandemin. 2019 så reste 2,3 miljoner människor via finska flygplatser. Och det finns också en viss skillnad när man jämför första halvåret av 2019 till första halvåret av 2026. För om man ser på det här hela året fram tills nu, till juli, så har sammanlagt 12,5 miljoner resenärer rest via flygplatser i Finland. Och det är 6% mer än föregående år samma tid, men det är nästan 3 miljoner färre än vad det samlades för resenärer under det första halvan av 2019.
2: Okej.
1: Det ser ändå ut som att vi är på väg åt det hållet att folk reser mycket, mycket mer och att vi är liksom vi
2: blir ett attraktivare, en attraktivare destination.
1: Exakt, och att det är folk som liksom nu reser det ju också liksom folk härifrån också, bort härifrån, men att överhuvudtaget att det reses mera nu så är en ökning, eller det är alltså en utveckling åt ett annat håll än vad vi har varit på flera år tidigare.
0: Men var det inte också efter Ukraina-Ryssland-kriget började så har Ryssland stängt av sitt luftrum och nu flyger inte lika många till Asien från Finland, så det har man också tagit ner mycket
1: på. Jo, det har absolut påverkat. Men det att vi nu är på 2 miljoner, alltså den här juli månad var vi liksom nästan in på 2 miljoner resenärer, vilket är bara då liksom, det är inte så långt ifrån 2,3 miljoner från 2019, så det ser ju ut som att det, liksom, det är någonting här som nu
2: det känns ju som, alltså sorry för att det var den som tar upp klimatkrisen, men det känns ju som att med alla heatwaves i Europa och sådär att människor kanske också tenderar att resa till norra Europa därför för att det är ett behagligare klimat.
1: Absolut, en möjlighet, och vi ska se om det faktiskt fortsätter också i det här riktningen i och med att det verkar vara en trend att det blir heatwaves i resten av Europa, så kanske folk kommer hit. Vi får se. Man kan följa med nyheter på Yle-appen och så kan man gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina. Mer nyheter blir det klockan 12. Intressant.
1: Ja.

0: Det var Phoebe Bridges med Lost Boys. Klockan är 10.09 och ännu en timme får du njuta av vårt sällskap. Av sällskapet av Titus och
1: Alva!
0: Yeah! Vi säger
1: god morgon!
0: Det var bondus.
2: Det var fruktansvärt. Alltså jag hatar, för det första jag hatar att jag hör på radio där folk skriker. Och jag hatar att jag hör på sådana, vet du, när man hör att någon gör någonting som de inte är bekväm med. Som sådär att de liksom pelle eller.
0: Ja, fisken i vattnet just.
2: Ja, men inte jag. Men du har en dålig effekt på mig, Titus.
0: Äsch då.
2: Men det har varit jättetrevligt att få vara här med dig den här morgonen. Vi har en timme som sagt kvar. Och en sak som jag har känt att nu när jag har möjligheten, du är ju 35, väl?
0: 35, ja.
2: Ja, så det känns
0: tror
2: som
0: jag.
2: Att...
0: Men inte, jo. Ja, 35.
2: Så du är lite äldre än mig och det känns som att nu har jag äntligen möjligheten att på något sätt få en bekräftelse som jag länge har sökt efter.
0: Mm, du fick in dig när vi chuggade vishu tidigare idag. Du fick in det när vi talade. Nej, men visst, du sjöng ju otroligt bra.
2: No.
0: Jag tycker din sångröst var 1, mitt spelande var 0. Där ledde du.
2: Okej, så där fick jag ett poäng. Vet du vad? Alltså, jag tror att det här handlar om, alltså det här går längre tillbaka i tiden än bara den här sändningen. Tror det eller ej. Jag
0: har
2: haft ett liv för dig idag. Och i det livet så måste jag göra en fackuppsats. Jag var typ 15 år, 14 år. Och man fick välja vilket ämne man gör om. Och jättemånga tog ju, vet du, så här, typ kinesiska muren eller typ någonting som är som på riktigt så här, en monumental stund i världshistorien. Vet du vad jag skrev om?
0: Vishu.
2: Jag skrev om Eminem.
0: Om Eminem? Nice!
2: För att jag var kär i någon kar som jag försöker, eller pojk som jag försöker imponera på. Så att jag var som sådär att om jag tycker om Eminem kanske han vill ha mig.
0: Jag gillar rap också.
2: Anyway, det funkar sådär, vet du, tillräckligt bra för att du får en kyss men inte för att du får en pojkvän.
0: Ja.
2: Jag tänker i alla fall att
0: men
2: jag...
0: Men kan du snabbt bara definiera, vad är en fackuppsats? Är det den du måste ha fotnötter och vad heter det? Fotnötter? Fotnotar?
2: Nej. Okay. Titus, det här handlar om högstadie, så det var liksom, du behöver inte ens ha källor, utan du bara skrev en uppsats som, vad kunde den vara? Alltså den kändes ju oändligt lång, det kändes som att skriva en avhandling på den tiden, men
0: jag tror sidor. Kanske
2: den var kanske 5 sidor.
0: Ja. Okej, okay, det är ändå en del.
2: Kan lyssnarna skriva in nu, vad skrev ni fackuppsatsen om i högstadie? Numret hit är 044-2800-180. För min plan är nu då att jag vill ha en do-over. Jag vill...
0: Vänta, vad betyder det?
2: Det betyder det att, du vet, Alma som brukar vara här normalt,
0: ja.
2: Hon brukar ju gå runt och så här, preacha politik på onsdagar.
0: Just det.
2: Jag ska preacha någonting, ett ämne som jag har satt mig in i. Och du ska få bedöma min prestation.
0: Okej, okay, ja, nu förstår jag.
2: Bra.
0: Och det är inte, jag behöver inte läsa något kännhändsvisning.
2: Absolut inte. Du okay, behöver bara lyssna och sen så behöver du berömma mig och förhoppningsvis så blir vi ihop efteråt.
0: Nice! Okej, okay, jag är med.
2: Så stanna kvar på kanalen. Ni ska få höra en fuckuppsats som Lady Gaga direkt efter I Can't Help But Feel of Surfaces.

0: I can't help but feel my
1: self.
0: I can't help but feel myself. Surfaces, vad det är som vi lyssnar på, och det är dags för Alvas fuck-uppsats. Titus, vi har fått in lite meddelanden i chatten av en lyssnare som heter Anna, som sa att hon skrev om godis. Hon bjöd också klassen på geléhallon för att riktigt smöra till dem. Sen har vi också Neo som skriver in: hade i åttan presentation och uppsats om att min framtidsplan var att bli allsmäktig kejsare över galaxen.
1: Wow! Man ska sätta målet högt.
0: Ja.
1: Målen, vad heter det? Heter det så?
0: Det heter så. Men Titus, vad skrev du din fackuppsats om?
1: Jag måste ju gräva i mitt minnesarkiv, och när jag var 10 år bodde vi i England 1 år, och då måste jag skriva min första fackuppsats, och då måste jag ha ett eller två år av engelska i Finland. Det var I am a dog, hello, how are you? Och sen skulle jag skriva en,
0: I am a dog?
1: Någon vet du, typ så bra engelska hade jag. Och sen flyttade vi till Canterbury och bodde där 1 år, och jag måste skriva en historisk uppsats om valfritt ämne i historia, men det handlar om romarrike. Så jag skrev
0: såklart
1: om typ Titus Cloacinium som bodde i Londinium och var någon merchant eller något sånt. Och det var helt otroligt svårt, men det var typ 10 sidor bläckskrivstil på engelska.
0: Men då hör jag nog att du är lite du är definitivt lite av ett proffs inom det här, hör jag.
1: Nå, kanske lite. Och sen i högstadiet minns jag en annan uppsats som jag fick jättebra, eller inte uppsats, vad heter det? Facklitteratur. Science. Ja, skrev lite science, och det var om första Gulfkriget. Hemskt intressant. General Schwarzkopf och dylika. Minns allting fortfarande.
0: Helt otroligt. Jag har valt ett lite lättare ämne för mig personligen. Nu ska ni få ta del av min fackuppsats om Lady Gaga. Lady Gaga föddes som Stephanie Joan Angelina Germanotta den 28 mars 1986 i New York. Hon växte upp i en italiensk-amerikansk familj tillsammans med sina föräldrar Cynthia och Joseph. Hennes pappa arbetar inom internet och telekommunikation, medan hennes mamma arbetar inom bankvärlden. Fråga på det?
1: Nice!
0: Redan som 4-åring började Stephanie spela piano. Hon skrev sin första pianoballad när hon var bara 13 år och uppträdde på en nattklubb i New York.
1: När hon var 13?
0: Ja.
1: Om.
0: Hon gick på en katolsk privatskola och studerade senare vid NYU, New York University. Men hon hoppade av för att satsa helt och hållet på musiken. Håller du på att gäspa, Titus?
1: Nej, det är lika leende.
0: Okay.
1: Det är ett instämmande leende jag har. Det är inte när jag gömmer en gäspning.
0: År 2006 blev Lady Gaga signad av Def Jam, men blev senare droppad.
1: What? Vänta, förlåt, vilket år var det så jag kan recappa?
0: 2006.
1: Just det, tidigt.
0: Hon signades sedan av Interscope och började jobba på sitt första album, The Fame.
1: Mm.
0: Och vilka låtar finns på The Fame? Nå, det finns The Just Dance, Paparazzi, Love Game, Poker Face, men även en låt som inte var särskilt känd när albumet kom ut, men numera väldigt, väldigt känd. Kan du gissa vilken?
1: Nej, inte jag känner till Poker Face. Poker Face.
0: Okej. Förra året så började TikTok återupptäcka en gammal låt från albumet som heter Summer Boy. Och Gaga hoppar själv på den här hypen. Under sin Mayhem Ball-turné började hon plötsligt spela Summer Boy live, någonting hon inte hade gjort sedan 2007.
1: What?
0: Mm. Låten passar perfekt för sommaren 2025. Den är lite lättsam, disco, poppig, väldigt somrig. Resultatet syns tydligt i konsertstatistiken, för Summer Boy spelades 56 gånger av Gaga under 2025, efter att i princip ha varit frånvarande från hennes liveset i 18 år. Som kronan på verket, jag har inga geléhallon till bjud på, men jag tänker att vi kan lyssna på Summer Boy av Lady Gaga innan du får bedöma min fackuppsats.
1: Wow, jag är öppnadsväckt.

0: Di Gaga! Och Titos, har du lärt dig någonting nytt om vår kära Stefanie Germanotta?
1: Absolut! Men jag har några frågor att fundera på det. Att var det inte så att hon klädde ut sig i kött någon gång?
0: Ja.
1: Hon hade sin köttdress och sen gick det ett annat rykte när jag var barn, när jag var ung, att är Lady Gaga en man?
0: Jaha, men det har väl gått om alla människor.
1: Är det så?
0: No, nästan.
1: Jag tyckte det var någon jättestor grej som alla talar om hela tiden typ.
0: Ja, men det var nog så.
1: 2010.
0: Men alltså
1: sånt.
0: Det är för att du är född på 2000-talet, så det är som sådär att vet du, folk hade ganska unkna åsikter back then.
1: Nej, det är sant, ja.
0: Så vad spelar det för roll egentligen?
1: Ja, absolut, jag inte spelar någon roll. Jag börjar bara tänka på att Lady Gaga, vänta, var det inte hon som klädde sig i kött och var en man? Det är min första tanke.
0: Men är det inte imponerande att den här låten vi just lyssnar på så är ju från The Fame-albumet som var alltså liksom
1: 2006. Nej, då blev hon signad. 2007.
0: Det var 2009 tror jag. Men oavsett att alla de här superstora låtarna just Paparazzi, Love Game, de finns på det albumet. Som, hur ofta händer det att okej, det händer ganska ofta to be honest, men att en artist släpper sitt första album och sen är det bara så här, vet du, en instant classic. Det har gått 20 år snart sedan det här och ändå lyssnar folk på det.
1: Ja, det är ju sjukt att det har gått 20 år. Men oftast, jag tänkte med band är det ju oftast det att första albumet är det absolut bästa.
0: Du har
1: men det är på något sätt för att man blir bekant med det och sen ska man alltid vilja ha samma sak igen för du har fått dina stora känslosaker som du upplevde då relaterade till den där musiken och till det där bandet.
0: Mm,
1: och sen vill du uppleva det på nytt och sen när de är trötta på att spela samma shit hela tiden, att oh, vi vill move on, så sen är man själv inte färdig att move on.
0: Nej, jag vet. En annan sak om, den sista jag vill säga om Lady Gaga innan vi går vidare här eftersom att jag nu har chansen, så är att tydligen så det här publicerades för en tid sedan i Complex. De skrev om att när Lady Gaga hade den här perioden av att hon då uppträdd på en massa barer i New York och det var liksom, hon hade inte slått igenom men hon hade ett så här rykte om sig att hon är väldigt just teatralisk och speciell och så här excentrisk. Lite
1: so,
0: som du sa.
1: Det var show.
0: Ja.
1: Show.
0: Ja, precis. Det var show.
1: Show.
0: Vad fan

0: står du och säger.
1: So.
0: Har du något fel?
1: Mega so.
0: Men så då så hade en, hennes collegekamrater, säkert just från NYU, gjort en grupp som hett på Facebook Stephanie Germanotta, du kommer aldrig bli känd.
1: Mm.
0: Och vet du vad vi har lärt oss av det här?
1: Chi fick dem.
0: Exakt, haters gonna hate, am I right?
1: Se vad hon nu är.
0: Precis.
1: Var de ironiska eller vad de menar om det?
0: De var helt seriösa, tror jag. Jag känner inte en personligen, men jag antar.
1: Lame.

0: Det var Slater med Brand New Chanels. Klockan är 10.30. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alva.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Extrem.
1: Jag har just satt mitt hjärta och själ på bordet. Jag har läst upp för er en fackuppsats som jag har jobbat länge på. Och jag måste säga att ifall att min gamla modersmålslärare, jag tror att hon heter Kia, lyssnar där ut, så hoppas jag att hon är stolt över mig. För att min fackuppsats som jag gjorde när jag gick på åttan, så handlade om Eminem. Och jag var inte så där riktigt motiverad. Men den här som jag gjorde nu om Lady Gaga kändes som att jag vet du, jag fick faktiskt visa vad jag går för.
0: 100%. Och nu är stunden då jag ska bedöma din fackuppsats.
1: Ja.
0: Och juryn i mitt huvud har pratat med mig på natten. Jag försökte sova. Och du får vitsordet 9,5.
1: Ah! 9,5!
0: Jag tycker det var en otrolig uppsats. Det enda som jag saknade var köttklänningen.
1: Oj,
0: för det var det enda jag kom ihåg av Lady Gaga.
1: Jag ska alltså måste börja med, direkt efter att ha sagt all information om hennes uppväxt, så vissa gamla boomers och millennials känner även henne som den här personen som vars kön alltid ifrågasattes och som gick med köttklänning på en bal. Gala.
0: Det är just mitt minne som relaterar till henne. Och jag tycker alltså inte bara så det där var din inspirerande historia om Lady Gaga. Jag kastades tillbaka till stunderna då jag satt i högstadiet och svor och var sur i datasalen och läste Wikipedia-artiklar och förstod inte varför jag bara kunde copy-pasta utan måste forma det med egna ord.
1: Jag vet.
0: Men det egentligen ändå var exakt samma information som kom fram. Så det kändes ju meningslöst. Men otroligt inspirerande och jag blev ju inte bara nostalgisk och inspirerad utan även i yrket som radiopratare så blev jag ju helt förstummad och bara sveva iväg i den här berättelsen av att få veta mer om Lady Gaga och inte höra en klassisk har du någonsin funderat på har du tänkt på det här
1: att, har du någonsin tänkt på att du ser ut som en kar hur det
0: nu är det ju spännande det där så jag tycker det var otroligt inspirerande.
1: Tack.
0: Jag känner ändå att jag inte ska ge en tia för att jag inte fick höra om att är hon en man eller en kvinna har varit köttklädd.
1: Jag borde ha börjat med det.
0: Men höga vitsord.
1: Alltid lär man sig någonting nytt.
0: Jag skulle vilja höra, om vi senare imorgon vill jag höra mer sån här, kan vi ha en i timmen?
1: Jo!
0: En liten inforuta. Du hade så trevlig röst, det var fint skrivet, fint byggt.
1: Tack.
0: Otroligt trevligt.
1: Vem vill du höra om imorgon?
0: Mera musikartister, kan vi få Kurt Cobain?
1: Jag älskar Kurt Cobain!
0: Är det sant?
1: Jag var ett sånt megafan också under
0: av
1: den
0: Nirvana?
1: Jo!
0: Oh my god, jag också!
1: Let's go!
0: Det var grunge, punkrock, vad heter det nu? Och jag måste ju börja spela trummor för att vi hade ju Nirvana coverband, spela bara massa Nirvana. Jag ville vara Dave Grohl, jag hade så här långt hår över axlarna neråt.
1: Alltså att du har hittat din like, för att jag var obsessed med Kurt Cobain. Och också, alltså, då har vi ju en perfekt orsak imorgon att spela typ Comes You Are. Alltså vi kan ha så trevligt tillsammans.
0: Hey, men vi får inte vara för mainstream och gå till, vad heter det nu albumet? Nevermind. Vi måste Bleach. Bleach var ändå bra album av Nirvana.
1: Du har helt rätt.
0: Jag glömt vad de heter.
1: Jag ska ta något så UG att du inte ens har hört.
0: Ja. Gömt i en kassett. Hittat på Kurt Cobains vind som Courtney Love har gömt i årmiljoners tal.
1: Det finns ju faktiskt, vänt, vad heter den där? Det finns en sån låt som handlar om hans sperma.
0: Som hon har skrivit eller?
1: Nej, som han har skrivit, typ i sin dagbok. Alltså, som sagt, jag har spenderat allt för mycket tid i mitt liv på att fundera på Kurt Cobain.
0: Ja, jag också. Alltså, det var det enda jag torrenta alla sån här, vad heter det? Ladda ner alla dockare, alla grejer man bara kunde se på dem.
1: Herregud.
0: Hitta allting. Otroligt favorit när de spelar den här the Beatles-song, den här We had joy, we had fun, we had seasons in the sun.
1: De har ju spelat flera Beatles-låtar.
0: Ja. Mm. Och de har ju många covers också på alla deras stora album det som man inte visste att var covers. Eller
1: nej,
0: visste
1: det. Jag man trodde ju att det var Nirvana-låta.
0: Kurt Cobains syster! Det var hela min barndom.
1: Så imorgon får vi se fram emot 4 timmar av det där.
0: Oh yeah, det kommer bara vara Nirvana imorgon.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Idol av Ariana Grande. Du lyssnar på Extrem morgon med mig, Alva och Titos. God morgon!
1: God morgon!
0: Dessutom så har vi med oss Jolle.
2: Hallå, god morgon.
0: God morgon! Har du lika bra feeling som jag och Titos idag?
2: No, det beror på vad ni har för feeling.
0: Men hör du inte på vårt god morgon att vi är helt
2: är
0: over the roof?
1: Det är typ 5000 rounds per minute här.
2: Alltså jag är så här... No, alltså jag... Så här tidigt på morgonen vill jag säga, efter att jag har vaknat där tills.
0: Det där var otroligt triggande.
2: Ja, jag ber om ursäkt, jag vet att ni har stigit upp tidigt. Men jag är, sån, jag är ju absolut inte morgonmänniska. Men alltså så där, on average för en morgon så är jag på helt bra humör.
0: Skönt att höra.
1: När börjar morgonen för dig?
2: Alltså 10.
1: Åh, lyx.
2: Och då brukar jag sova till typ 11-12 ibland.
1: Ännu mer lyx.
0: Det där är skönt.
2: Ja, jag älskar att vara upp sent och sova länge.
1: Oh.
2: Jag växte liksom aldrig ur det.
1: Det där fanns i mitt gamla liv, men inte länge mer.
2: Det att växa upp.
1: Ja.
0: Har du, Jolle, någonsin svept en drink?
2: Nej, det har jag inte. Men jag dricker inte alkohol.
0: Nej, men jag tänkte vilken drink som helst. Idag har vi svept bubbelvatten.
2: Oj, oj. Nej, alltså, jag tror inte att jag har svept en drink någon gång. Ett glas vatten.
0: Jag kan meddela till dig att jag har gjort det nu. Jag har svept bubbelvatten på 19 sekunder.
2: Usch.
0: Jag vill bara flex.
2: Hur mycket rapar du efter det?
0: Helt sjukt mycket, jag har mått illa hela sändningen.
2: Jag har ju också, alltså jag vet inte om jag har någon liksom fel i anatomin, för jag rapar ju jättemycket. Jag kan dricka vatten, alltså jag är så här att jag anstränger mig. Jag far ut och liksom går och så börjar jag rapa av det. Jag rapar om jag är hungrig istället för om jag är mätt. Alltså det slutar aldrig.
1: Det är munnen som kurrar.
2: Ja, alltså, så det är sådär. Jag tror inte att svepa en drink är mycket bra idé för mig.
0: Nej, inte för någon kan jag meddela.
2: Men det var nog en flex att göra det på 19 sekunder. Speciellt när det är kolsyra i.
0: Jag kan säga att det var en mindre flex sen när Tito svepts in på 8 sekunder.
1: Jag ville inte säga Shit. Det här, för det skulle få dig att känna dig dålig.
0: Oavsett, Jolle, vad blir det idag i extrem dag?
2: Idag så är det, bland annat är det onsdag, vilket betyder att det är homohissa idag.
0: Nice! Mm.
2: Och idag så ska jag prata om Touko Laaksonen, vet ni vem det är?
0: Ja, det är väl, alltså nu, om jag säger fel nu så är det ju pinsamt, är det Tom of Finland?
2: Ja, det är Tom of Finland.
0: Yeah!
2: Så jag ska prata om han och hans liv.
0: Okej!
2: Okay. Och hans, varför, hur han blev till Tom of Finland.
0: Det låter jätteintressant.
2: Och annars är det nog bara japping. Mitt lapptäcke fortsätter. Dagens nya genre är dark cabaret.
0: Okej. Wow.
2: Så om man vill höra om det så får man lyssna.
0: Helt super. Extrem dag alltså med Jolle här om ungefär en kvart. Tack så mycket, Jolle.
2: Tack, vi ses.
0: Vi ses.

0: Det var Ingrid med Ruin and Reason. Klockan är 10:47, vilket betyder att extrem morgon börjar lida mot sitt slut. Du har fått lyssna på mig, Titus, och dig, Alva.
1: God morgon!
0: God morgon!
1: Tänkte Titus just glöm vad jag hette?
0: Nej, jag tänkte att du skulle säga ditt namn. Att det var så där presentation, vet du. Åh, vi har. Men det var det du inte tyckte om.
1: Men för jag glömmer alltid bort hur det är ni gör saker i morgonen. Alltså, också, vet du, jag är ju ett lapptäcke. Jag är ju den där som hoppar in när alla andra blir sjuka.
0: Mm.
1: Och häromdagen så var jag i eftermiddagen och gjorde radio. Och då sades det till mig att det är irriterande när jag säger god eftermiddag samtidigt som den andra gör det. Att tydligen finns det som en social kod att jag måste liksom säga det antingen före eller efter.
0: Nej, jag svängde allt upp och ner på allt, för vi brukar bara säga god morgon tillsammans. Men nu tänkte jag att jag hittar på något nytt och spännande som du ska hoppa på, men jag sa ju ingenting för det, så jag trodde du bara ska hoppa på det.
1: Ja,
0: det vet du. Men nej, du så ska du...
1: Och mig, Alva!
0: God morgon, vet du. Så tänkte jag, men jag förstod ju först sen att man måste kanske berätta om det man tänkte och inte så här som i Silent Instinction. Nej, vad heter det?
1: Silent Attraction.
0: Just det.
1: Silent Instinction, sa du det?
0: Extinction.
1: Är det inte utrotning?
0: Ja, ups. Jag menar
1: silent utrotning. That got dark so quick.
0: Det var många svåra ord efter varandra.
1: Får jag säga något roligt som kom in i chatten här för en stund sen?
0: Okej.
1: Det här var, jag måste hitta det här jäkla meddelande först. Ja, men vi pratade om Kurt Cobain. Mm. Och sen var det en kär lyssnare, Jonalo, som skrev in: undrar om det finns någon bond som har döpt tjuren sin till Kurt Cobain. That's so funny!
0: It's sad!

0: Det var Teddy Swims med Lose Control. Klockan är 10.52, vilket betyder att det är riktigt snart. Snart är dags att säga hej då. Mm. Märkte du det rimma?
1: Jo, och det ska bli dags för Homo Hissa om Tom of Finland med, i Extrem dag med Julle, vilket det ska jag definitivt lyssna på. Men före vi går över till det så vill jag bara, Titus, berätta en sak till dig.
0: Mm.
1: Du vet hur vi pratar om att det kanske finns någonstans en tjur som heter Kurt Cobain.
0: Mm.
1: Tydligen. Anton skickar in att han vet en kalv som heter Calvin Harris. Folk är så jävla roliga.
0: Det är sant. Jag vill ju skaffa kor bara för att kunna få göra det här.
1: Samma här.
0: Mm.
1: Men
0: jag har hört bara att de är lite farliga.
1: Kor. Det kan nog vara. Jag vet ingenting om kor.
0: De väger mycket och har vassa klövar. Om de stiger på en så går det igenom typ.
1: Just det. Tack för det.
0: Dödar. Morgon får du kanske höra på oss eller kanske på mig och Alma. Man vet ju aldrig.
1: Det är det. Vi får se om vi får fortsätta den här diskussionen imorgon.
0: Det är sant. Mera korhistor i år.
1: Tack för idag och ha en fortsatt trevlig god morgon.
0: God morgon!

är Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

Klockan är 11.00 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det är onsdag idag. Klockan, nej men det sa jag redan. Det är fint väder där ute. Jag är nyduschad, vilket betyder att jag är på betydligt bättre humör än jag var när jag vaknade. För jag upplever till en viss grad att det är som att oljorna i min hårbotten så här upptas genom min hårbotten in i min hjärna och får mig att tänka onda tankar. Så nu är jag på fantastiskt bra humör för mitt hår är fluffigt. Däremot så kom det väldigt mycket hår ur mitt huvud när jag torkar mitt hår. Så jag har lite så här, åh nej, mitt hår tunnar ur ångest för tillfället. Men för de som ser på streamen kan ni se att jag har nog egentligen ganska mycket hår. Det är bara min hjärna som snackar om det. Det är soligt men inte så jättevarmt där ute. Man börjar nog känna hösten komma. Jag har, så här, att jag har märkt att när jag går ut så är jag så där att det känns som, vad heter det? Alltså det känns så här skolstartväder. Skolan har redan börjat, jag vet. Men jag får så här nostalgikänsla från när jag själv har börjat skolan när jag var yngre. Så man börjar nog känna av att hösten är på väg. Men annars är viben helt bra. Det är min näst sista dag idag. Nej, näst sista dag idag. Jag har idag torsdag, fredag kvar. Och sedan kommer Kjell tillbaka på måndag. Så men annars hörni, jag ska till Italien nästa tisdag. Filisen är nog helt bra. Jag, enda är att jag insåg igår att tatueringarna som jag har tagit är kommer inte vara tillräckligt helade för att ha på sig solkräm när jag far till Italien, där det ska by the way vara 30 grader varmt. Så jag kommer måste typ ta med ett bandage så jag kan bandagera in mitt ben och min arm, eller så måste jag gå omkring i långbyxor hela tiden. Så jag vet inte riktigt hur det kommer bli. Här kommer Morning Dew Donk av Beyoncé.

Och som vanligt, om ni vill prata med mig, så är det bara att skicka in på 044-7800-180 och berätta för mig vad ni tänker på. Jag tar också emot meddelanden i streamchatten samt över flaskpost om ni vill skicka röksignaler, telegram eller fax. Så får ni klura ut den biten. Hörrni, idag, nu har vi haft två hela dagar var vi inte har, var det inte varje en dag annat än måndag och tisdag. Men idag så är det tre stycken dagar. Det är för det första internationella orangutangdagen. Shout out till orangutanger. Vi har hittills haft mycket djurdagar. Vi har haft lejondagen, tigerdagen och nu har vi orangutangdagen. Det enda jag tänker på när jag tänker på orangutanger är den där ena apan från djungelboken. Men shout out till orangutanger. De är typ de chillaste aporna out there. Sedan så har vi, det är också luftfartsdagen. Så om du är pilot eller bara tycker väldigt mycket om, vad heter det, flygplan, så är det dagen för dig. Jag antar att man, det finns annan form av, finns det andra saker än flygplan som kan vara i luften? Räknas till exempel en så här, vad heter det, en varmluftsballong? Räknas det som luftfart? I guess man far i luften. Oavsett. Så om du är pilot eller om du är så här, om du har hoppat fallskärm någon gång, skicka bild av det till 044-7800-180 i ära av luftfartsdagen. Också om du har träffat en orangutang, men det kanske är lite mindre chans. Och sedan sist men inte minst så är det också världsfotografidagen. Så om du är fotograf, shout out till dig. Men jag skulle väldigt gärna också se bilder som ni tycker att ni har tagit, som ni tycker är väldigt fina. Som ni är stolta över, oavsett om ni skulle definiera er själva som fotografer eller inte, så får ni skicka in det också på 044-7800-180. Jag vill ha bilder av allt och jag älskar fina bilder, så det är bara till skick. Så det var våra dagar idag. Jag tycker att med tre stycken så har vi liksom, vi har jämnat ut det nu redan med det att vi nu inte har haft några dagar på ett tag, så filisen är primo.

I wanna be your slave av Måneskin. Ja, ibland är man fortfarande lite ledsen då de inte är ett band längre på så vis. Klockan är 11.11 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Vad heter det? Nu är det dags för dagens nya genre. Varje dag så upplever du och jag en ny genre tillsammans. Och oftast är de nya till mig. Ibland är de kanske inte nya till dig, ibland är de nya till dig men inte till mig. Alltså oavsett så är det någonting nytt på ett sätt eller annat. Och jag ska vara helt ärlig. Idag så råkar jag faktiskt veta vad det här var för genre från förr, för att jag har lyssnat på en del. Och den här låten är en låt som jag tycker väldigt mycket om. Jag vill dock två mina händer och meddela er om att det inte var meningen, utan jag var bara glatt överraskad att veta att den här låten i fråga var den här genren. Men dagens genre är Dark Cabaret. Och innan jag berättar mer om det så ska vi lyssna på låten som är Resistansen av Kaisers Orkestra, en av mina favoritlåtar.

Där var resistansen av Kaisers orkestra. Och fun fact, om ni lyssnar noga så märkte ni säkert att inte de sjunger på svenska utan de sjunger på norska. Och den här dialekten de sjunger på, så är det många som tror, som norrmän inte förstår. Men när vi lyssnar på den så låter den nästan som finlandssvenska, så man förstår den ganska bra. Anyway, dark cabaret är en musikgenre som bygger på estetiken från burlesk, vaudeville och Weimar-erans cabaret, vanligtvis spelad av grupper med ursprung i rockmusik. Genren har sina rötter i Weimar-republikens experimentella cabaret på 1930-talet, utförd av Bertolt Brecht och Kurt Weill, och deras inflytande på 1960-talets rockband. Det här var intressant. Bertolt Brecht är ju ett känt ansikte inom teatern. Han är ofta upplagd som motsatsen till Stanislavski. Stanislavski är den som är sådär att när du skådespelar så ska du vara jätteinne i det och du ska vara väldigt så här inlevd. Och det är den som de flesta skådespelare gör, medan Bertolt Brecht tyckte att hela poängen var att skådespelarna inte skulle vara jätteinne i sina karaktärer. Anyway, på 1970-talet började dark cabaret dyka upp och under 1980-talet så antogs genren av grupper med ursprung i postpunk, new wave och gotisk rock. Dessa olika former av genren kokades ner till stor del under 1990-talet. Under det här årtionde började neoburlesk-rörelsen, vilket gjorde att artister på 2000-talet som till exempel Dresden Dolls fick uppmärksamhet från allmänheten. Mitt under denna period omfamnades genrens inflytande av några framstående grupper inom indie rock och emo pop. Så det var det om dark cabaret. Jag lyssnar actually förvånansvärt mycket på dark cabaret. Jag tycker det är någonting med den där liksom show-feelisen som jag tycker jättemycket om. Men nu ska inte vi lyssna på mer av dark cabaret idag. Nu ska vi lyssna på Great Expectation av Sienna Spiro.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på

Be the One av Adam Port, S.G. Lewis och Kaine Musik. Klockan är 11.23 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman.

ryktet går att Kai ska vara på hemmaplan nu i helgen, alltså specifikt här i Vasa. Och alltså jag hade nog tänkt att jag skulle fara, men sen sist och slutligen så är jag inte på väg. Och jag undrar vad det är som har, vad är det som har hänt? För att jag har ett min, eller jag har filosoferat över det här, för att jag har varit ett ganska stort Kai-fan i mina dagar, jag ska vara helt ärlig. Jag älskar Gambemark-musikalen. Men jag var kanske inte ett lika stort fan av Botnia Paradise, men den tyckte jag nog om ändå. Och jag är sådär, alltså att jag minns att jag lyssnade jättemycket på dem från början när Karolåtin var liksom det nya. Jag är en day one fan. Men det är, alltså vet ni vad, jag tror att jag känner att efter Melodifestivalen så har jag slutat lyssna. För det känns som att det har förändrats någonting i låtarna de skriver som inte längre är hitting it för mig. Så det är lite sad. Jag vill ha tillbaka Gambemark. Det börjar ju vara ett 10-årsjubileum för Gambemark snart, så kanske den sätts upp igen. Who knows. Men ja, så och dit ska alla valla. Alla ska vallfärda till stadion här i Vasa och se på Kai på hemmaplan. Och en liten del av mig undrar om jag skulle fara dit, men jag skulle inte fara in, utan jag skulle bara ha picknick någonstans utanför. För jag är nästan 100% säker på att man kan höra musiken också dit ut, utan att det känns som att man ska få, att öronen ska falla av. Så who knows, kanske det är nästa stora grej för mig, att jag ska aldrig börja fara liksom på konserter, utan bara utanför dem. Kanske det är det jag måste göra när Pitbull kommer till Finland. Bara fat i hessa och bara vara utanför. Jag hade tänkt också ett varv att när det har varit festivaler i Vasa, att jag skulle som fara för att ut vid Smulteröstranden så kan man höra musiken ganska bra för att det ekar över vattnet. Så jag har tänkt flera gånger att jag skulle fara, men sen har inte jag heller varit dit. Så who knows. Här kommer The Cinema av Erin LeCount.

Visste du att? Visste du att en flamingos rosa färg kommer från dens mat? Flamingon föds grå och blir rosa på grund av vad de äter. Flamingos äter alger och artemia, som innehåller naturliga röda, gula eller orangea pigment, eller karotenoider, samma som är ansvariga för färgen på morötter och tomater. När deras kroppar metaboliserar karotenoiderna blir deras fjädrar rosa. Nu vet jag, hä? FMK av Gale och Black Bear.

natt har jag haft en sån där natt var man har drömt jättemycket. Men jag minns tyvärr ingenting av det jag drömde just i natt. Men jag har överlag en tendens att drömma väldigt mycket och väldigt konstiga drömmar. Jag har bland annat en som jag ofta, som jag faktiskt minns, är att jag har, okej, så kontext. Jag jobbar en gång på en grill. Det har hänt förr. Sånt händer i ens liv. Och jag minns att jag drömde att jag var på den här grillen. Det var en helt vanlig jobbdag. Kapten Krok kommer dit. Han har några andra pirater med sig. De ska ta över det här stället. Och de, för att de ska ha liksom the treasure. De ska ha skatten, den allra viktigaste av dem alla. Turns out att jag typ kan slåss också med svärd. Så jag har en liten duel off med Kapten Krok i egen hög person. Jag förlorar för jag är inte så bra på det här. Jag blir slängd under detta borden och han hämtar skatten. Och skatten är 2 liters dunkar av orientalsås. Och det var liksom, det var den stora grejen som de skulle ha därifrån. Och så minns jag att jag i protest, alltså jag vet inte riktigt varför jag blev slängd under borden, men de satt där och åt då. För att tydligen gick det att få mat fast den enda som jobbade där för tillfället var under bordet. Men jag minns att i ren protest och som en sista act of resistance så knöt jag ihop deras skosnören. Och jag minns att det tog jättelänge och det var jättesvårt av någon anledning. Och jag så här, det var inte så här bara en helt vanlig knut. Utan som vanligt i drömmar så blir det mycket mer invecklat. Och det var så här att jag måste som fläta det på något sätt. Att jag minns inte riktigt varför, men jag minns att det var sanning. Att det var som jätteviktigt att jag skulle som fläta de där skosnörerna. Och sen tar drömmen slut där, så långt som jag minns. Men så jag har många återkommande konstiga drömmar. Och som jag berättade förra veckan så har jag också ibland en tendens att skicka meddelanden i sömnen. För det är bara någonting som händer med min hjärna på natten som ska på något vis bearbeta allting som har hänt. It never ends really. Det är alltså, men det är lite roligt honestly. Det är så här att jag har som min egen lilla film, min egen lilla underhållning medan jag sover.

0: Där hörde ni Hula Girl av The Neighborhood.
1: Extrem dag eller extrem.
0: En annan klassisk dröm som jag har drömt, som jag alltid berättar om, det här är en av de första som jag minns, är att jag drömde att jag var, alltså jag var ut, jag var i mitt gamla lågstadieklassrum. Och min lärare var sådär att hej, imorgon ska vi få ut i skogen och vi ska jaga älg i 60 timmar. Och jag minns att det var så allmän förvirring, I guess, på varför då och sådär. Och jag frågade, får vi liksom få hem eller ska vi vara ut i skogen? Han var sådär, nej, vi ska ut i skogen och vi ska jaga älg i 60 timmar. Och så ska vi få sova? Nej, vi ska jaga älg i 60 timmar. Och sen så här, som det är i drömmar då, så här snabbspolades det fram då tills att vi var i skogen. Vi var där, I guess, och jagade älg. Och så minns jag att fast det var 60 timmar enligt honom, så blev det sedan så här att man kunde se hur löven gulna i så här ultrarapid. Så att det sedan blev höst och vi var där ute och vi höll på att jaga den där sakernas älgen. Och vi hittade ingen älg och alla av oss var sådär, varför gör vi det här? Kan vi inte få hem? Och det var sådär, nej, de 60 timmarna är inte över ännu. Och så minns jag, alltså, och sen mitt i allt så böt alltihop. Och så var vi var på typ Vasatorg. Men det var en så här, om ni någon gång har tittat på tv-serier från så här Victorian era London typ. Så det var samma vibb. Allting var så här ganska mörkt och gloomy. Och det var lite gammaldags. Alla for omkring i så här hästkärror typ. Och jag var där med min klass. Och så blev vi så här ledda över torget av McGonagall från Harry Potter. Och hon så här ledde oss fram till en vägg. Och så pekade hon. Och jättehögt upp på den där väggen så hängde liksom en liten guldklocka. Och den där guldklockan var... Den var typ det enda där som inte var så här grådaskigt, utan den var väldigt guldig. Och det var av någon anledning så var det liksom jätteviktigt att vi skulle lyckas få den där klockan att ringa. Men vi kunde inte liksom, vi fick inte klättra upp, utan det vi skulle göra var att liksom försöka sjunga så att den vibrerar i samma vibration som den här klockan och bara aah! Och så minns jag att vi höll på och liksom skrek och yla och höll på och försökte få den att ringa och så vaknade jag. Jag kommer Fokurani av Rosalia.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

Ja, klockan är 11.49 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och jag sitter och pratar om drömmar, specifikt mina drömmar. Och jag har just snackat om jag har älg i 60 timmar mitt i natten. Och nu ska jag berätta för er att hösten, vad blir det nu då, 2019, alltså halvåret före covid-pandemin tog tag i världen, så drömde jag under 3 separata tillfällen att jorden gick under. Och nu tror jag inte nödvändigtvis på att så här clairvoyans, men jag har också inte drömt jättemycket om att jorden ska gå under före det eller efter det. Så det kanske var någon liten varning någonstans ifrån. Och jorden, by the way, gick under på 3 olika sätt i de här 3 olika drömmarna. Jag tror det var, i en så var det så här, jorden hade redan gått under av kärnvapenkrig. Och sedan så var det en var jorden skulle gå under av så här, alltså lite så här 2012-style, var hela naturen bara skulle förstöra allt och döda alla åt alla håll. Och sedan var det också, ja, sedan var det också en zombieapokalyps at one point. Så jag är lite sådär, okej, okay. jag vill inte nödvändigtvis heller drömma om att världen går under igen. Men de var ganska kul sedan i efterhand att tänka på. För den där ena minns jag, den här kärnvapengrejen. Så ja, det var kärnvapen, men det var också typ aliens inblandat av någon anledning. Så, I don't know. Kanske jag är clairvoyant, men bara en gång i mitt liv och det kommer aldrig hända igen. Om jag börjar drömma dock igen att världen ska gå under, så då kommer jag vara sådär, aha, okej, okay, och börja hålla ett utkik över någonting som sker. Kanske inte ens en till pandemi, men you know. Sedan så har jag också, har du någon gång haft en sån här, vad heter det? En lucid dream tror jag det heter. Om du har lucid dreamt någon gång, så skicka in på 044-7800180 eller i streamchatten. För jag har once in my life, en enda gång, så har jag drömt och så har jag insett att jag drömmer. Och det har inte varit så här för att drömmen är jättekonstig. Alltså man skulle kunna tro att jag, när jag har en duell med kapten Kroke, så där, hej, det här är inte verkligt. Men det som hände var att jag var vid vuxeninstitutet i Korsholm i drömmen. Alltså exakt ut som det gör där. Och jag minns att jag hade en cykelhjälm på mig av någon anledning, men jag hade ingen cykel med mig. Men det var inte heller det som fick mig att inse att jag drömde, utan det som hände var att jag tittade på vägen som går bredvid vuxeninstitutet. Jag spanade in bilarna som körde förbi, och så kom det en paketbil förbi, och den körde jättehårt. Och det som fick mig att inse att jag drömmer var att den körde hårt. Och jag tänkte, så där hårt kan inte man köra här. Det är 50 fartgräns. Och så hade jag sådär, ah, det är en dröm av allting. Alltså det är ju inte som att folk inte kör för hårt. Men oavsett, så var jag sådär, holy shit, jag inser, jag drömmer, oh my god, nu är det min stora chans. Nu ska jag flyga. För att det har jag alltid velat göra. Och så minns jag att jag tog spjärn, jag tog av mig den där.

den där cykelhjälmen och jag tog spjärn från golvet och så hoppade jag för att börja flyga och så öppnades asfalten under mig i ett stort svart hål och så föll jag ner och så vaknade jag. Ja, och det var den enda gången som jag har insett att jag drömmer. Så jag tror att jag är liksom nerfad av universum för att jag skulle helt enkelt bli för kraftfull om jag börjar kunna så här lucid drömma. Så det var enda gången som jag har fått någon chans att göra så. Så men ja, det är så med drömmar. Ni får gärna berätta för mig om ni har någon rolig dröm som ni ännu minns, för att de brukar fastna för mig bara jag minns att skriva ner dem. Här kommer musik för alla av Terra.

0: Polisen har använt ett elchocksvapen på en funktionsnedsatt man förra veckan. Den här incidenten hände den 14 augusti och mannen dog efter att han hade förts till sjukhus för vård. Enligt polisen så hade mannen betett sig aggressivt mot människorna på plats. Den här ungefär 50-åriga mannens familj berättade till Yle att han då bodde på ett vårdhem för funktionsnedsatta personer i Esbo. Och enligt nya uppgifter så hände den här incidenten på vårdhemmet. Om det startas en förundersökning så kommer den att ledas av polisbrottsenheten vid Riksåklagarens byrå. Men brottsrubriceringen skulle i så fall ännu vara lite oklar. Det klarar inom de följande dagarna ifall en förundersökning sätts igång om saken eller inte. Uber Eats börjar använda leveransrobotar i Finland. Robotar börjar användas i Helsingfors nästa veckas torsdag. Därmed blir Finland det första EU-landet som börjar använda Uber Eats leveransrobotar. Uber Eats börjar sin verksamhet i Finland i maj och har nu meddelat att de tänker utvidga sin verksamhet till 8 nya orter i Finland. Det har skett förändringar i Finlands matleveranstjänster tidigare under det här året, då leverantören Foodora berättade att de slutar sin verksamhet i Finland. De hade hamnat i underkant mot konkurrenten Volt och berättat att de ville fokusera på verksamhet i länder där de kan bli ledare på marknaden. Men nu är ju situationen lite annorlunda när vi fick Uber Eats som steg in här i finska marknaden, så vi ska se hur det går för Volt här nu.
1: Ja, är Uber Eats populärt eller?
0: Jag har faktiskt inga uppgifter om hur populärt det är, men de har ju nog alltså satsat stort på både liksom marknadsföring och liksom sätt att locka folk att ladda ner appen och liksom börja använda en ny matleveransapp. Det är ju alltid det där med att få folk att börja använda någonting nytt är det svåra.
1: Ja.
0: Sen brukar det liksom bära av.
1: Ja, för att jag minns att jag hade både Volt och Foodora på min telefon.
0: Ja.
1: Dual wielding. Men problemet med Foodora var att det vid första blick så var man sådär, men det här är billigare än Volt. Men sen när man började liksom lägga det och man skulle få liksom, alltså när det skulle fara till en.
0: Ja.
1: Så alla sådana tilläggsgrejer.
0: Kostnaderna.
1: Så gjorde det sen, ja, blev det sen liksom dyrare.
0: Jo, precis.
1: Så vi får se då om Uber Eats helt enkelt är billigare eller vad det är.
0: I början så brukar jag också sådana helt nya företag vara så att de har sika bra dealen och är sådär, du får det här och det här liksom på 10 euro. Det är jätte liksom dirt billiga priser som man tänker att okej, de här kommer inte gå på vinst överhuvudtaget och det här. Men det är det att det är ett liksom sätt för dem att få folk använda det och sen så höjs priserna successivt efteråt.
1: Ja, exakt.
0: Efteråt.
1: De lockar in en.
0: Exakt.
1: All right.
0: Ja, men alla möjliga grejer. Du kan läsa nyheter på Yle-appen och så kan du gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.
1: Vi ses.
0: Vi ses.
1: From Down Here av Lola Young.

Klockan är 12.06 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Jag börjar bli trött på att säga mitt eget namn, så jag försöker så här sjunga det eller göra någonting nytt. Men speaking of mitt eget namn, jag har försökt att jag har bestämt mig här om natten, och inte i en dröm utan när jag var vaken bara sent, så bestämde jag mig för att sätta en av mina drömmar i verket. Och det är det att det finns en annan Julle, så långt jag vet, i min närhet, inom liksom 20 kilometer, och det är en ponny i Solv som heter Julle. Och jag känner ett otroligt stort behov av att träffa Julle, på nyn Julle. För vi är ju själsfränder, vi heter samma sak. Julle är inte precis ett vanligt namn. Och vad heter det? Och jag minns ännu första gången jag lärde mig om Julle, och det var en artikel där det stod: Här är Julle, han kan inte mycket, men ponnyn kan charma publiken. Och jag kände bara som en... jag kände en stor själslig connection till Julle, som inte kan mycket men kan charma publiken. För jag tycker att det är ganska... Jag upplever att jag är likadan. så jag drömmer om... Så då mitt i natten så instagrammar jag det här stallet. Alltså jag skickar DM på Instagram till det här stallet. Och vad säger, hej, får man träffa Julle? Kan jag bara få komma dit och hälsa på Julle? Jag har inte fått något svar, jag har blivit ghostad. Så, men jag råkar veta att en vän till mig... syskon, nej, nu minns jag inte. Men jag råkar veta att jag har en möjlighet att fara dit och kanske få mina ögon på Julle, så jag funderar om jag skulle ta mig dit sen ändå. För jag kan inte sluta tänka på min Julle som väntar på... I just know att han vet att jag finns i själen, och han kommer bli så lycklig när han ser mig. Eller så är... jag är också alltså semi-rädd för hästar, men jag tänker att en ponny kanske inte är riktigt lika läskigt. Plus att den heter Julle, så den kan inte vara helt hemsk. My body isn't ready, I'm somber.

0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
4: Gelateria av Kain.

0: Gelateria. Tove Jansson, Edith Södergran, J.M. Barry, Baron Frans Nopska, Touko Laaksonen eller Tommo Finland. Homo hissa.
1: Det är dags för sommarens sista homo hissa. Om ni har tyckt om de här små infotillfällena så är det bara att gå in på ställen där poddar finns och lyssna på finlandssvenska queerpodden där jag och min vän Lina har startat det här konceptet. Men idag på dagens extrem homohissa så ska vi prata om Tom och Finland. Touko Laaksonen, som han heter på riktigt, är född i Finland 1920 i Sankt Karins nära Åbo. Där har jag faktiskt bott. Nej, inte riktigt, men nästan. För er som har missat det så var han alltså mest känd för sina homoerotiska teckningar av män. Ofta i uniform och tajt ledar. Han ritade över 3500 teckningar i den här stilen under sin karriär. Han började med att rita dem i smyg för sin egen njutning, för det var inte så jättelätt att hitta någonting på den tiden. Han hade också en ganska fetischistisk syn på uniformer, som de flesta som tycker det är sexist har. Sexigt, inte sexist. Han deltog ju också i första världskriget och han lär ha sagt "The whole Nazi philosophy, the whole racism and all that is hateful to me, but of course I drew them anyway, they had the sexiest uniforms." Så ja, sex säljer. Under första världskriget så var han stationerad bland annat vid Sveaborg. Där brukar soldaterna tydligen cruisa runt i Sveaborg och på klipporna vid Ulrikasborg, alltså Ullanlinna. Tom och Finland-namnet kom till för att han skickade sina teckningar till en amerikansk tidning som hette Physique Pictorial. Han skickade in sina teckningar dit för att hans partner Veli sa att han skulle borde göra det. Och där så döptes han om först till Touko of Finland, men sedan så blev det Tom, för det är lite lättare att uttala för amerikaner. Och där så kunde man beställa hans teckningar by mail order. Det var väldigt krångligt att få så här liksom porr back in the day. Mail order är nog that's something. Snart så ska ni få veta mer om Tom och Finland, men först lyssnar vi på lite Musa. Här kommer Earrings av Malcolm Todd.

0: Get out of it. Tove Jansson, Edith Södergran, J.M. Barry, Baron Frans Nopska, Touko Laaksonen eller Tom of Finland. Homma hissa!
1: Under Tom of Finlands tid så såg man ju ofta på homosexuella män som... för det första var det ju förbjudet, och man ansåg dem också ganska så här svaga, liksom fysiskt också. Men när Touko ritade män så var de ofta empowered, de var maskulina, de gick emot liksom den här mainstream-bilden av homosexuella män. De föreställde inte tragiska figurer utan hälsosamma, optimistiska, kraftfulla, sexiga, ledda män. Och det var i jättestor kontrast till bilden som man hade av homosexuella på den tiden, och det var antagligen därför som de blev så pass populära. Touko, så... han tyckte actually mer om musik än han tyckte om att rita. Hans största grej var att spela piano. Han studerade på Sibelius Akademin bland annat. Och när han kom hem från kriget så skapade han en kör med de andra soldaterna. Han var dock också väldigt självkritisk. Det fanns texter från hans typ dagbok där han pratade om hur svårt det var att lära sig och hur jobbigt det är. Men egentligen så är det ganska tydligt att det var en subjektiv upplevelse, för han livnade sig på pianospelande, så helt klart så var han väldigt duktig. 1953 så träffade han sin pojkvän och livspartner Veli Mäkinen, som jag nämnde tidigare. De träffar bara varann på gatan, och Touko bara frågar om Veli vill komma med hem på en drink, och Veli var sådär, vet du vad, japp, det vill jag. Och sen så levde de tillsammans i 28 år. Det fanns inte så jättemycket info att få om dem, för man ville ju vara ganska privat om saken på den här tiden. Man gick inte precis som skylta med det, med tanke på att det ändå var olagligt. Så. Men vi vet att de tyckte väldigt mycket om varandra.

Nobody's Girl av Tate McRae. Tove Jansson, Edith Söderblom, J.M. Barry, Baron Frans Nopska, Touko Laaksonen eller Tommo Finland. Homma hissa! Veli, alltså Touko Laaksonen eller Tommo Finlands partner, så dog av struphuvudscancer. Och det var först efter det som Toukos karriär tog fart som Tommo Finland. Det är synd att Veli inte fick vara med, eftersom det var han som föreslog att Touko skulle börja skicka sina grejer till det här amerikanska magasinet, eller vad vi ska kalla det. Touko har rest jättemycket till Amerika också och började tycka om Amerika mycket. Men efter ett tag så blev han diagnoserad med KOL, alltså en lungsjukdom, för att han hade rökt så jättemycket med, i sitt liv. Medicinen som han tog för sjukdomen gjorde att han blev ganska skakig i händerna, så han fick byta till pasteller och KOL de sista åren. Han dog sedan 1991. Han blev typ 70 år gammal, så han levde ändå ganska länge. I efterhand så är han ju jättevälkänd. Det är lite tragiskt att prata om historiska figurer då de har måste leva i en ganska hemsk värld. Men det är också ganska fint att man kan se hans tryck på typ grytlappar, Finlayson-grejer. Att man måste inte längre beställa den här konsten by mail order, som att det är en hemlighet, utan det kan faktiskt finnas out in the open. Så han har lämnat en fin historia efter sig. Och nu så är det ju faktiskt en Tom of Finland musikal going on. Är det i Helsingfors eller var det någon annanstans? Jag minns inte. Men den har jag funderat om jag skulle fara och se. Så det var ju ändå. I slutändan så hade ju slutat lyckligt, även om det kanske var lite... Alltså ett ganska sorgligt slut ändå. Men nu har ni lärt er om Tommo Finland, eller som han egentligen hette, Touko Laaksonen. Här kommer Passenger av Alex Warren.

Klockan är 12.32. Du lyssnar på Ylle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har ju insett att det att jag slutar sända på fredag betyder också att jag inte har ett jobb längre på måndag. Så, eller jag har några små jobb. Det är okej, jag kommer överleva, ni behöver inte oroa er för mig. Men jag kan oroa mig för mig. Så nu den här veckan så har jag liksom kickat igång och insett att man actually måste söka jobb för att försöka hitta jobb. Och frågan är ju liksom, vad gör man som freelancer nu för tiden? Det är ju inte kanske jätte så här lätta tider inom kulturfältet heller. Och det är svårare än man kan tro att så här slippa in i det finlandssvenska kulturfältet också, för att ibland så speciellt när man inte har en skådespelarutbildning så kan det bli lite sådär. För att jag är väldigt bra på många olika saker, men jag är lite såhär, vet du, såhär, jack of all trades, master of none. Så jag kan lite det här och lite det där och lite det här. Och min största nisch är regi, vilket jag tycker mycket om att göra och anser mig själv bra på. Men det finns inte precis överflöd av regijobb. Så nu har jag börjat fundera för mig själv. Var ska jag jobba? Vad ska jag göra? Ska jag komma på något eget? Ska jag söka pengar av kulturfonden? Och så vidare och så vidare. Så det är ju lite sådär. Ja, vad ska man liksom, vart ska man fara? Jag hann börja fundera om man skulle sadla om. Ska man, om jag skulle liksom gå i min fars fotsteg och bli ingenjör. Men å andra sidan så är jag kanske inte grymt bra på matte. Eller alltså, om jag skulle ha valt att bli ingenjör så här i högstadiet så skulle jag kunna bli tillräckligt bra för matte för att göra det. Men nu har jag glömt hur man räknar. Så det är så här att jag jobbade på skola för några år sedan och jag kunde, alltså barnen måste lära mig hur man räknar vissa uppställningar för att jag inte minns hur man gör. Men jag är tillräckligt bra pedagog för att göra det till ett lärande moment, men jag tror kanske inte ingenjör är för mig. Sedan har jag någon gång funderat att jag skulle börja studera så här, vad heter det? Informationsvetenskap. Alltså jag vill bli bibliotekarie. That's it. Det skulle vara lite kul att ha ett så här. Jag upplever bibliotekarie som ett relativt lugnt jobb. Jag har ju inte jobbat som bibliotekarie, så jag vet inte. Men jag tycker bara om tanken på att vara omgiven av böcker och kunna hjälpa folk hitta böcker och sortera böcker. Jag älskar ju att sortera saker. Det skulle vara jätteroligt att få lägga böcker i hyllorna och veta var de ska och så vidare. Jag har där hemma, så jag har som mitt eget minibibliotek. Och med det menar jag att jag har en bokhylla. Men jag har en app på telefonen som kan scanna in alla böckerna såna här. Alltså om man scannar den här koden på baksidan. Och så lagar den in det i ordning. Och så står det liksom i vilken ordning de ska ställas upp. Så jag har det liksom sorterat i biblioteksstil efter författarens efternamn. Och jag är så stolt över mitt lilla minibibliotek. Jag har funderat, jag skulle vilja ha en sån där grej som man kan liksom stämpla in i boken att det här är från min bibba. Men så långt har jag inte kommit ännu. Sedan, alltså inte vet jag vad man kan bli. Just nu så söker de väldigt mycket så här svetsare tydligen och sånt. Så man kanske skulle lära sig att svetsa. Who knows? Vet du, världen är full av möjligheter som jag inte vill ta. Jag vill bara jobba inom kultur. Jag vill att alla ska vilja anställa mig inom kulturen och att kulturen ska vara mitt perfekta arbetsställe helt enkelt.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Magnetic av The Bossa. Klockan är 12.43 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman! Vad heter det? Jag har just snackat om konceptet av om jag skulle borde sadla om, men också att jag inte riktigt vill sadla om, för jag tycker om att jobba inom kulturfältet. Så, jag la min mic av någon anledning. Mina händer använder sig själva. Vad heter det? Jag har ju haft lite så här arbetsplatstrauma i mina dagar, för att jag har jobbat ganska mycket på restaurang. Och varför jag har jobbat på restaurang har jag inget svar på. Jag tror alltså, det började en vacker vintereftermiddag i typ, vad ska vi tro det var, 2017 eller 18? Det måste ha varit 2017 för jag var 18. Och korvgörans hade just kommit till Vasa. Och det betyder att de behövde många som jobbar där. Och jag var sådär, I can try it. Jag kan försöka jobba någonstans utan att vara på, utan att, alltså som inte på sommaren. För jag behöver pengar. Och det var all good and dandy. Och det var många som ville ha kebab. Och sedan kind of bara fortsatte jag på så här restaurangspåret. Och jag har jobbat på flera grillar. Jag har jobbat på pizzerior. Jag har blivit pizza. Jag kan baka pizza. Jag är en pizzabagare, tror det eller ej. Men problemet är det att jag avskyr att jobba i kök. Och jag vet inte varför jag tyckte att det var en bra idé. Ens underkläder börjar lukta os. Man är uppe på fötterna i 12 timmar i rad. Att baka pizza, by the way, är jättestressigt. Alltså jag skulle vara jättebra pizzabagare om inte jag skulle bli stressad till att måste göra det snabbt. Och så är man sådär, oh my god, och man slänger dit allting och så direkt, och så ska man försöka få upp det på den där sakrans pizzaspaden, och så går den sönder, och så blir man ännu mer stressad, för nu har man haft sönder en pizza och slösat flera minuter, och så måste man göra det igen, och så blir man ännu mer stressad, och så fastnar den i marken, och så är räkorna gamla, alltså allting är jättejobbigt. Och jag vet inte alltså varför jag fortsätter överhuvudtaget på den karriären och inte testar någonting annat. Så jag jobbar på restaurang i många år, speciellt många somrar, och hade otrolig ångest och ville aldrig fara på jobb. Och jag bara tänkte att det här är hur det funkar att jobba, helt enkelt. Så det var inte en så jättebra introduktion till arbetslivet, om vi säger så. Och man fick inte en särskilt bra lön. Men vad heter det? Så jobbar jag på restaurang i Jeppis på sidan av jobbet. Och så, vad heter det, får jag, och då blev jag liksom permitterad så att säga under coronan. och det var bara sådär, phew. Och sedan när jag kunde komma tillbaka till jobbet var jag sådär, nej. Och då lovade jag mig själv, aldrig igen ska jag jobba på restaurang. Och sen det har inte jag gjort det. Alltså vi snackar, jag kommer vara moments från att bli vräkt innan jag accepterar restaurangjobb igen. Så det är helt enkelt inte för mig att jobba på restaurang. Däremot Casino, som den här sångaren heter,

Klockan är 12.49 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och min sändning börjar ta slut. Det är nu bara cirka gurka 2 minuter kvar och sedan så far vi hem. Vad heter det idag? Så ska inte jag göra någonting skilt. Jag ska säga, vad heter det många gånger igen? Jag ska fara hem och så ska jag jobba på mitt andra jobb. Och så ska jag planera resa till Italien. Lite till, jag gjorde den där igår. Jag gjorde ett fin resplan, men jag ska kolla lite närmare på den. Så ska jag få ut och äta ikväll, äta lite sushi, det blir gott. Och sen så ska jag väl gå och sova. Jag pratade ju igår om att jag hade varit upp hela natten för att laga en fisk av pärlor. Jag har börjat på en till fisk, men nu försöker jag pace myself. Så igår lagade jag bara en sida av fisken. Så idag kanske jag gör en till sida av fisken. Vi får se. Men det är nu som det brukar vara, en lugn, skön kväll. Jag är inte sån där som... Jag lägger inte in så jättemycket planer. Jag tycker om att bara chilla. Jag funderade att jag skulle läsa min bok, men jag kommer aldrig riktigt till det. Så jag tror att jag tar med den till Italien och så skiter jag att ta med någon dator eller dylikt. Så kan jag bara läsa. Det ska vara en sån avkopplande resa var vi på dagarna far ut och ser saker. Och sedan läsa på kvällarna typ. Vi ska fara till Pompeji. Kanske få upp till Vesuvius krater. Och vi tänkte vi skulle få besöka Positano. Det blir kul. Men hörni, jag hoppas att ni också har en trevlig eftermiddag. Imorgon är det torsdag, det är min näst sista dag då. Då har jag byggt in en liten tävling, så om man vill vinna socker eller mugg så ska man komma, så ska man tune in imorgon som vanligt. Annars så, det är slut för idag. Sköt om er, ha det bra och annars så får det, ja, ha det. Kött om er. Hej då.

Det här är In All of My Tomorrows av Orchid. Och sedan om ni vill lyssna vidare idag så ska ni inte vara härifrån, för eftermiddagen kommer ju sen också. Så, och de är här, Nelly och Nadde är här från klockan 1 till klockan 5, så de ska ni inte glömma.

0: Hyundai skärpar sina säkerhetsrutiner efter den kommande modellen Astra har visat sig vara oväntat avancerad när det kommer till cybersäkerhet. OpenAI skärpar också sina säkerhetsrutiner på grund av en incident som hände tidigare i sommar då deras AI-agent rymde ur sin testmiljö och hackade in i ett annat företagssystem. Enligt de nya rutinerna så ska OpenAI spärra sina testmodeller hårdare från tillgång till internet och så tänker de också stoppa arbetet snabbare vid misstänkt aktivitet. Modellerna ska också tränas tidigare och mer systematiskt för att undvika farligt beteende.
1: Jag vet inte vad jag... Sluta träna dem nu. Jag orkar inga med fler inbrott. Eller utbrott, eller vad det var.
0: Alltså det är det att, också det här med att de är så här, att ja, den här Astra, den var liksom oväntat bra på det här. Ja. Liksom, det är så här, vad menar ni? Det är de som har gjort den här.
1: Ja.
0: Vi går från AI till Afrika och Ebola-utbrottet. Nämligen Ebola-utbrottet i Kongo Kinshasa sprider sig och dödar människor snabbare än någon tidigare Ebola-epidemi. Landets hälsodepartement berättar att de smittade nu ligger på över 5000. Endast Ebola-krisen i Västafrika mellan 2014 och 2016 dödade fler människor. Men den nuvarande epidemin sprids 3 gånger snabbare nu än då. Så det ser inte så jättebra ut.
1: Nej, verkligen inte.
0: Världshälsoorganisationen WHOs generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus Ghebreyesus, förlåt. Säger att den här epidemin är långt från under kontroll. Det här utbrottet har officiellt hållit på sedan maj. Sen flyttar vi oss från Afrika tillbaks till Europa. Vi talar om Belgien nu. Belgiska räddare har nämligen lyckats isolera skogsbranden som bröt ut i landets östra del i fredags. För tillfället så sprider sig eldsvådan mot Tyskland. Tidigt på onsdag morgon meddelar Belgiens myndigheter att eldsvådan inte ännu är helt under kontroll och att det har börjat brinna på flera nya ställen. Så trots att den nu är liksom isolerad på ett ställe så är inte faran helt över. Tusentals hektar har förstörts av bränderna och släckningsarbete har krävt att flera hundra räddare har liksom engagerat sig i det. Mm. Just nu försöker de släcka de brinnande områdena under dagens gång, men brandbekämpningen sköts från luften, så oj, med helikoptrar.
2: Det är så spännande när man ser den här helikoptrarna far, så ser man att de landar i vattnet med den där lilla ämbare och så tar de vattnet och sen så kör de och bara swishar.
1: Lilla ämbare. Jo, lilla tidigt i finken.
0: Lilla hinken.
2: Ämbare som är lika stor med räcka.
0: Ja. Ja. Vi hoppas att de får bukt på de där bränderna. Och nu när liksom, man tänker sig att sommaren lider småningom mot sitt slut, så hoppas man också att de bränderna liksom helt och hållet alltså släcks av sig själv av det kallare vädret. Men man kan följa med de här nyheterna och andra nyheter på Yle-appen. Och så kan man gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
2: Tack. Och mer nyheter blir det med Sabina här i Extrem efter middag klockan 2.
3: Extrem Nyheter. Tattoo on my eye.
2: Ja, hörni, Calvin Harris och Jazzy med Satisfy ska vi nu lyssna på.

0: Coming up here is like Jazzy med Satisfy. Klockan är 6 minuter över ett. Det är onsdag, det är extrem eftermiddag tillsammans med Nadia som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter här i vanlig ordning och håller dig i sällskap ända fram till 16:30.

0: med Say It Again. Så glad, typ första gången i mitt liv kan jag säga att jag äntligen har blivit människan jag vill vara.
1: Oh ja! Vad stort! Mm. Nej, vet du vad? Mm.
0: Det tog nästan 32 år att komma dit.
1: Nästan 32 år, men nu är vi äntligen här. Hur känns det?
0: Det känns ganska bra. Inte då på alla fronter. Man har ju liksom många punkter, vet du, i sin personlighet och som människa som man borde kanske uppfylla. Och man kan inte uppfylla dem alla på en gång, men man kan ju börja någonstans. Och en väldigt viktig faktor för mig är att jag hela mitt liv har haft ångest när jag vaknar för sent.
1: Och nu inte mer. Vänta, när du vaknar för sent?
0: När jag vaknar för sent. Vet du, när jag sover bort halva dagen, känns det som,
1: okay,
0: så har jag grym ångest, fullständig ångest. Dagen är förstörd, jag är på dåligt humör. Jag måste, vet du, rusa upp från sängen och maxa dagen. Fast ingen har sagt att jag måste göra det.
1: Nej,
0: det
1: bara, nej, nej.
0: Och jag har märkt att det har varit så hela mitt liv, sen jag var liten.
1: Men har du inte haft sådana föräldrar då som har varit sådär, men jaha, till vem som kommer upp här klockan 11.30?
0: Nej, utan för de har ju också sovit till 11.30. Vet du, det är ju det att det har inte varit ett, de har aldrig kunnat säga det till mig, för att de sover också länge.
1: För annars skulle man ju kunna tänka sig att den ångesten kommer därifrån. Att den är så djupt rotad från när man var liksom 13
0: det är ju det.
1: År.
0: Så det är ju spännande, för att egentligen den kommer ju någon annanstans ifrån. Den kommer inte hemifrån.
1: Nej.
0: För att under den här semestern, sommarsemestern som jag hade, så hade jag bestämt mig att nu är det sen som så att jag kommer inte att sova bort min semester, för det har jag gjort hela mitt liv. Vet du, oj, här vaknar jag 12.30, vet du, en onsdag och vet du, vill skjuta ut hjärnan, för att det måste inte bra. Så jag bestämde mig för att jag ska börja vakna tidigt på semestern, och så gjorde jag. Jag var till och med, vet du, upp 5, steg jag upp 6, steg jag upp 7, steg jag upp.
1: Det har ju varit på hela din semester, man sitter på Instagram ute med båten, 06.09.
0: Det är just det. Och vet du, någonting, för att jag har alltid strävat efter ett lugn i mitt liv, och jag har alltid haft jättesvårt att hitta ett lugn. Utan det är alltid, vet du, fullständig kaos, och jag är inte riktigt nöjd, och ingenting är riktigt bra, och nej, jag vet inte var jag ska hitta det där lugnet.
1: Och man söker det på alla ställen där man inte borde söka.
0: Det gör man, och så har man ju fullständig ångest, och man försöker springa iväg från sin ångest, men man förstår inte att ångesten är i kroppen, utan man tror att ångesten är i sängen. Men det är ju så.
1: Det är bättre här, det är bättre här, jag sover 2 timmar till.
0: Men jag hittar ett lugn.
1: Ja.
0: Och jag har aldrig mått så bra som när klockan var 06.09 och jag var ute med båten, vet du, under sommaren.
1: Jo.
0: Och nu också, nu hade ju bara gått en vecka och 3 dagar som jag inte haft semester.
1: Ja.
0: Men så här, man vaknar 7.
1: Ja.
0: Gud vad kul det.
1: Ja. Vaknar du utan larm nu också? Numera?
0: Nej, det gör jag inte.
1: Nej, larmen måste
0: jag
1: ha.
0: Det kommer jag, tror jag, aldrig i mitt liv att göra. För att när jag sover så sover jag.
1: Men har du tuppen?
0: Tuppen.
1: Mikael, Conny. Tuppen Conny. Står han hemma hos dig och skriker?
0: jag tänkte att du nu mitt i att skulle prata sverigesvenska, att vi skulle prata om vässan.
1: Jaha.
0: Men jo, vässan kan väcka mig.
1: Ja.
0: Då säger jag brr i magen.
1: Ja. Nu måste jag upp, annars så blir det gigg och gert i sängen.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Chappelle Rowan går vi vidare med här. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: Hej.
0: Klockan är 13 minuter över 1.

0: Det här är Hot to Go av Chappelle Rowan.
1: Varför får man ångest av att sova bort halva dagen? Nadde har klurat ut nu att hennes ångest låg i att hon låg för länge i sängen om dagarna.
0: Så alltså en av 100 ångestar.
1: Jo, precis.
0: Så nu är 99 kvar ännu att lösa.
1: Ja.
0: Men en löst.
1: Mm. Och skönt är väl det. När jag frilansade förut när jag bodde i Schweiz så tänkte jag, nu ska jag också. Jag får välja precis hur jag vill göra mitt schema hela tiden.
0: Mm.
1: Jag stiger upp när jag vill, jag går och lägger mig när jag vill. Men sen så insåg man ganska snabbt att man är ju beroende av att ens kunder är vakna och jobbar kontorstimmar. Och alla andra byråer och vet du, myndigheter, de är också bara öppna med nu, kontorstid.
0: Mm. Alltså så, hela samhället är ju uppbyggt under vissa timmar.
1: Precis, och det är där som jag undrar om ångesten ligger. Att är det liksom det då, att man känner att man... Nej, jag är så utanför samhället så att jag märker ingen skillnad.
0: Alltså, det, jag tror inte att det är där, att det är orsaken... Det är varför jag har ångest om jag sover bort hela dagen. Det är inte det, vet du, att oj nej, butiken är bara uppe till 9 på kvällen så nu är jag bara 7,5 timme kvar att gå upp i dig. Så det är inte det. Utan jag tror att det är mer det att jag har, alltså jag har ju en konstant FOMO. Nu när jag är här så har jag FOMO fast jag inte har någonstans att vara. För jag är så här, tänk om det någonstans skulle vara roligare än vad vi har här. Så skulle jag fara dit så märker jag, nej det var inte. Så då får jag ju FOMO tillbaka. Nej, jag måste tillbaka till studion för att det var roligare här.
1: Ja.
0: Och det är också ett lugn som jag gärna skulle vilja ha. Och det har jag också lite.
1: Mm.
0: Vet du, klara av att vara sådär, jag bryr, vet du, får man helt samma. Jag har det jättekul för jag är vaken klockan 6 på morgonen.
1: Ja.
0: Och då, men det är det att hela dagen far, vet du. Och jag älskar morgon. Alltså morgon är ju den bästa tiden på dygnet.
1: Det är bäst.
0: Och jag förstår inte hur någon inte kan, eller okej, jag kan förstå. Men sen förstår jag inte. Mm. Men sommarmorgon, det finns inte något bättre än en sommarmorgon. Det är lugnt, det är inte blåsa, det är inte stekhett.
1: Nej.
0: Det är tyst.
1: Och så när klockan är 9 så kanske,
0: det är för sent.
1: Nej, men då kanske du har varit vaken 3 timmar ännu.
0: Ja.
1: Och då kan du ta en liten napp. Och du kan vakna upp en halvtimme senare och det är fortfarande inte sent liksom. Att du har fortfarande hela morgonen framför dig.
0: Mm, det är det. Men sen får jag ju också, alltså jag, det är fullständig panik om jag tar en napp för då, då är vi ju där igen.
1: Du måste ha varit på varenda en vaken timme.
0: Ja, att jag måste ha gjort inte något, jag behöver inte ha gjort något produktivt före klockan 10.
1: Mm.
0: Men jag måste ha klätt på mig. Jag måste ha vaknat, jag måste ha druckit kaffe, jag måste ha hunnit fånga dagen.
1: Tömmat armen och sen, ja. Nej men alltså, jag vet inte om, för jag kan känna igen mig mycket i det här, men jag tror, undrar om det är mycket av det som jag känner är nog just på grund av att hela samhället är uppbyggt enligt den här klockan. Lol, vad bra beskrivet. Speciellt på Åland, för där är det ju, vet du, sådär, om du ska någonstans. Vi har öppet måndagar mellan 8 och 9.
0: Ja.
1: Ja, och så vaknar du upp.
0: Ja.
1: 12:30. Du har ingen möjlighet, du måste vänta en vecka till nästa gång.
0: Ja, det är sant. Tur så vaknar man inte upp på Åland.
1: Nej, åh, tack gode gud.

0: Sted med kortare strå. Strö?
1: Nej, jag har blivit dansk.
0: Strö? Jag hittar botemedel till en av mina ångestar och det är att vakna tidigt på morgonen.
1: Mm.
0: Varför man har ångest när man sover bort hela dagen, det har jag ingen aning om.
1: Nej.
0: Kanske inte alla känner det. Jag känner det i alla fall.
1: Mm.
0: Och då så märkte jag att botemedel är för mig att vakna tidigare.
1: Mm.
0: För att då har jag hela dagen framför mig ännu.
1: Ja.
0: Mm, och vår vän och kollega Emily, så hon hörde också av sig på WhatsApp där numret är 044-2800-180 och sa amen Nadine, morgon är bäst, är man vaken tidigt blåser ångesten bort.
1: 100%.
0: Ja,
1: jo.
0: Och jag började faktiskt tänka på en, det var en incident som hände på semestern, jag hade vaknat 5,
1: mm-hmm.
0: som man gör.
1: Ja.
0: Och så var jag hemma, jag hade, och lyssna på det här också, jag hade klippt gräs, alltså före klockan 6:30 på morgonen klippte jag gräs.
1: Det är tur att den där stugan är ute på en helt skild ö, eller Holma, att det inte vet jag. Mm.
0: Jag hade bakat 2 stycken pajar.
1: Och innan 7 på morgonen?
0: Ja. Ja, och sen innan då, liksom lite före 9, så då så tvättade jag också en maskin med byke. Problemet när jag tvättade en maskin med byke var att jag också hade, det hade råkat bli en hel tobaksask där inne i en av mina hopparen. Och då såg ju byke ut som det gjorde. Vet du, sen jag skulle gå på vässen så var jag, nu är det jättemycket tobaksporron där inne.
1: Men det var ju inte klockslagets fel.
0: Det var inte klockslagets fel. Men om vi säger så att om jag skulle ha vaknat 10:30 på dagen, och jag skulle ha fullständig ångest. Jag stressar och har med, jag måste sluta byka, vet du. Och så gör jag det och så märker jag ännu till att dit har en hel tobaksask med. Ja.
1: Man slänger...
0: Vi
1: har en sån här skriktelefon här som hade nu har skrikit.
0: Men jag tog det här, vet du, jag aldrig tagit något med så ro i själen. Jag bara, ja, så är det.
1: Oj.
0: Och det förstörde inte ens min dag, för att jag hade vaknat. Alltså. Jag hade vaknat tidigt och jag hade inte ångest. Och det var inte sämst. Men kan inte du som lyssnar också höra av dig till oss på WhatsApp där numret är 044-2800-180.
1: Typ som Frippo har gjort här, att morgon är bäst, ledarhäst.
0: Aj, Frippo, du vet nog du vad som är bäst. Men gör som Frippo, hör av dig WhatsApp 044-2800-180 och säg att märker du att om du vaknar tidigare på morgonen så märker du att du ska ha mindre ångest?
1: Ja.
0: Eller bryr du dig inte? Helt enkelt.
1: Ja, det är fine det också.
0: Ja, att om du sover bort hela dagen.
1: Mm.
0: WhatsApp 044-2800-180. Vi lyssnar på lite musik här under tiden. Det ska bli Nothing But Thieves med Baby Cool.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle. Extrem.
4: Det där var ju jättepassande med tanke på vad vi just precis pratade om. När jag konstaterar att jag får ångest om jag inte vaknar jättetidigt på morgonen. Så nu börjar jag vakna tidigt så märker jag att ångesten bara blåser bort.
5: Ja.
4: Och vi vill också att du som lyssnar hör av dig på WhatsApp 0447800180 och säga att märker du på ditt humör eller bara hur du är som person? Eller kanske på den ångest eller vad som helst. Att om du vaknar tidigare på morgonen, till skillnad från att om du vaknar senare, att du sover bort hela dagen.
5: Ja, märker du.
4: Märker du? Som Nelly sa, märker du? Taylor Swift med I Knew It, I Knew You-låten som finns med i nyaste Toy Story-filmen.

0: ångest av att stiga upp tidigt på morgonen och vi frågar dig där ute hur du känner och om du märker någon skillnad. Kanske att du blir lite av en bättre person när du stiger upp tidigt på morgonen istället. Mm. Och CSR-dagen. Och vi har då alltså bett dig skicka in till WhatsApp nummer 044-7800-180 och här har det skrivits. Jesper skriver, man vaknar ju utan klocka 8 senast fast man skulle vara ledig. Men inte har jag ångest för det. Men 8 är väl ganska bra tid, eller?
1: Oj, Jesper, jag skulle vilja ha din kropp.
0: Alltså, om det skulle vara möjligt. Och det är nog inte för att Jesper skickar någon bild här. Nej, utan det är bara sådär att...
1: Det är ingen kroppsbild som har kommit in, men bara att jag skulle vilja ha Jespers kropp för att den väcker honom på morgonen.
0: Mm.
1: Dit har jag ju inte ännu kommit. För att jag ska ju inte klaga för att jag sover jättebra. Förlåt till alla som har svårt
0: att
1: sova. Men det är inte ett problem i mitt liv att sova. Utan när man stänger ögonen somnar man och sen så vaknar man nästa gång när klockan ringer. Inte en gång under natten.
0: Nej, för det är så knäppt. För du kan ju sova med gardinerna uppe också. Mm. Vet du, klar just. För annars så skulle man ju naturligtvis vakna när solen går upp. Och sådär sommartid så är det 04:30.
1: Mm.
0: Men nej. Du sover vidare.
1: Nej, jag sover tills någonting väcker mig. Något annat väcker mig.
0: Ja.
1: Så då har jag ju ställt in min klocka på att den ska ringa 8.
0: Mm.
1: Och då vaknar jag. Mm. God morgon.
0: Hej, hej.
1: Bussia.
0: Saida skriver också in. Hellre upp tidigare så man får mer gjort och kan njuta på eftermiddagen. Allt blir bakvänt och fel när man sover för länge.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jo, det är
0: alltså,
1: ju det.
0: Amen.
1: Jo, jag blir så glad också för att oftast har pensionärer har ju det här tankesättet också.
0: Ja.
1: Att ska man få något gjort så ska man vakna tidigt. Och det är också alltså ute på sommarstugan där jag bor. Så där bor liksom jag och mina föräldrar. Sen har vi också vår så här kompisfamilj som bor där. Och också min moster och hennes familj. Så vi har liksom tre familjer som hänger tillsammans där. Mina föräldrar kan jag inte räkna med att skulle vakna tidigt. Utan de vaknar 10. Och sen så vet ni, kommer pappa ner i kalsonger och går han. Varför har du sovit bort hela dagen?
0: Varför är de 15 år gamla? Vet du, de har nyss kommit in i puberteten, typ helt hormonstinna och bara sover jättelänge.
1: Ja, det är då. Jag menar, min pappa är 60 och min mamma är 58. och de har inte ännu börjat lida av det här, vet ni.
0: Nej.
1: Som äldre människor får.
0: Nej, inte riktigt.
1: Att du kan inte sova mer, utan de sover också som stockar. Oh, så det är ju därifrån jag antagligen har fått det. Men så då under sommaren så har jag liksom umgåtts med vår, den här andra kompisfamiljen som bor där då också på vår holme, med Ulla och Mange, för att de är sådana som vaknar jättetidigt och Mange är ju då pensionär, 64 år gammal, så det är vi som har varit så här: god morgon, sitter klockan 7 och dricker en kaffe och sen är de helt att, jag har inte mamma och pappa vakna, nej.
0: De har inte. Nej, de där barnen.
1: Som har blivit, det är mina föräldrar som har blivit ungdomarna på holmen nu. Och jag kokar kaffe åt pappa på morgonen.
0: Och har köpt kikare för man ska kika på fåglarna på ön intill.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: 22 minuter för ett två, det extrem eftermiddag med Nadja och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det där var bolaget med Knock Me Out. My hör av sig här på WhatsApp in till studion där numret är 044-2800-180 och skriver: jag har varit ute på promenad 50 minuter innan klockan 6 idag morse.
1: Alltså goals. Jätteskönt. Jag önskar att jag orkade, men då orkar jag ju inte sitta här till klockan 17. Det är ju det. Nej.
0: Va?
1: Alltså om jag går upp tidigt, sådär tidigt, så orkar jag ju inte sen sitta här i studion till klockan 17.
0: Nej, det skulle vara jättejobbigt när vi ser klockan 3 att jag går hem nu.
1: Ja.
0: Okay, whatever. Sara hör också av sig. Hon säger, det sägs ju att man blir morgonpigg med åldern. I can't wait tills jag är pensionär. Finns det liksom bevis på det, att man blir morgonpigg med åldern?
1: Nej, men jag har nog hört det förut.
0: Ja, men för nästan alla åldringar är morgonpigga.
1: Jo, de är ju uppe vid 04:30.
0: Är det den här kroppen förbereder sig på att dö, så måste man börja vara vaken lite mer.
1: Ta vara på det sista nu för helvete, Birgit.
0: Ja, oj nej, det kommer in ännu mera meddelanden här. Det är Frank som hör av sig, väckning idag 3:25 för att vara på gym klockan 4:00. Det där är kanske lite över nu.
1: Nej, vet du vad, nej.
0: Olivia Rodrigo med Stupid Song ska vi lyssna på.

0: Renate och Nelly.
1: Sen jag flyttade hit till fastlandet så har jag fått höra att den här Helsingfors-dialekten ska vara lite gnällig. Och jag har inte riktigt blivit mött med den här känt. Eller att jag känt sådär, okej, jag har inte tänkt på det.
2: Inte. Har du någon gång pratat med Titus till exempel från Extremmorgon?
1: Nej, men jag tycker inte att den är så gnällig.
2: No, han, okej. Okay. Nej, den är inte så jättegnällig. Han är inte från Helsingfors, eller han är från Jorvas. Men det är ju sådär, vet.
1: Ja, det är det som jag har förstått.
2: Ja. Och du umgås ju inte med dem.
1: Nej, eller nu har jag blivit utsatt.
2: Mm-hmm. Vår chef Oliver, han är ju nog lite så.
1: Jaha.
2: Vet.
1: Han kanske behärskar sig på jobbet. Ja. Han inte vill vara en plåga för våra öron. Nej, men nu har jag mött en riktig sådär Helsingfors-dialekt.
2: Mm.
1: Och först så tänkte jag att, oj, vad var det här? Gör den här personen sig till nu? Eller var det liksom något...
2: Det var seriöst.
1: Nej, men jo, jag vet att det var lite sådär... Jag blev undrat, var det något talfel kanske? Att jag försökte, att vad var det sådär?
2: Har det månne någon bokstavskombination?
1: Nej, inte så, men jag var sådär. Jag var inte beredd på det bara, och jag hade ju inte liksom reflekterat över det tidigare. Och sen så sagt jag tänkte, men det här är ju som det här LA-dialekten, eller LA-accent.
2: Ja.
1: Och vet du, alla influencers bor, eller amerikanska influencers bor ju i LA, alltså i Kalifornien, i USA.
2: Mm.
1: Och den är sådär, hi guys,
2: så det är som familjen
1: get
2: Kardashian.
1: Ready with me.
2: Ja. Så det är som Kardashians
1: pratar. Ja, för de bor ju i LA.
2: Ja.
1: Och exakt så där låter Helsingfors-dialekten. Det är liksom, alla helsingforsare låter liksom som Kim Kardashian.
2: Det är sant.
1: No, hej. Välkomna. Kommer ifrån Hesa.
2: Nej, Hesa säger de inte.
1: Förlåt.
2: Jag säger bara de från som är bönder.
1: Förstås,
2: så.
1: Nej, det skulle jag absolut inte.
2: Helsingfors.
1: Men jag har verkligen inte, alltså aldrig reflekterat över det. Men nej. Nu förstår jag vad alla menar. Det tog mig 8 månader.
2: Men vad tycker du om andra finlandssvenska dialekter då?
1: Mm, jag älskar den här österbottniska dialekten. Jag säger det är jättefint.
2: Det finns ju många.
1: Ja, men den här som, vet du...
2: Vilken av dem?
1: Kasper och Cesar.
2: Närpes. Nej, men de är från två... Cesar är från Nykabi och Kasper är från Närpes. Det är två olika dialekter.
1: Ja, men de har fina dialekter tycker jag. Ja.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: minuter före två. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på den här onsdagen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det här var Sandman med Thai Words. Nu kommer jag att låta som att jag ska ha rökt ett kilo cannabis och äta jättemycket svampar.
1: Oho, okay.
0: Men jag har inte.
1: Nej, jag tror dig. Jag lyssnar idel öra.
0: Jag behöver inte göra det för att ha såna funderingar. Jag har funderat på en.

0: Nej, berätta.
1: Hur vet fåglar vilken melodi de ska sjunga?
0: Ja, det var ju det här med instinkt. Men
1: det är absolut.
0: Ja, det är ju faktiskt sant. Men hur är det för varje fågel?
1: Det är ju det för att alla fåglar sjunger olika grejer. Mm. Och alla fåglar har inte en melodi som de sjunger. Mm. Måsen har ju inte en melodi, utan den låter bara hemsk. Mm. Kråkan låter hemsk. Och vet du, pollon är lite så här. Men sen de här, vet du, mindre fåglarna. Som på riktigt, vet du.
0: Ja.
1: Men hur är det, sjunger?
0: Är det liksom med fåglar? För när vi växer upp, vi plockar ju upp dialekter beroende på var vi är från. Och flyttar man när man är 3 år gammal till någon annan ort, så snappar man ganska hastigt upp den dialekten.
1: Mm. Är det nu, men så nu bor också alla fåglar i Finland.
0: Ja, men är det så att de bor ju i fågelholken. De hyr fågelholken av Helsingfors stad.
1: Ja.
0: Och betalar 700 euro i månaden. Och där hör de bara mamma och pappa fågel kvittra.
1: Ja.
0: Är det så att de säger, men mamma och pappa säger alltid så här.
1: Så därför hör de också det.
0: Ja, så därför ska jag också säga så.
1: Men är det också så för att flickfåglar och pojkfåglar av samma art så sjunger ju också olika sånger. Man hör ju skillnad på att om det är flicka eller pojke. Så vet då babypojkfåglarna att de är sådär, okej, jag är pojke, så pappa sjunger så här.
0: Så här låter pappa när vi jökar med mamma.
1: Ja, exakt. Så att, och jag också sjunger så.
0: Ja, så då vill mamma också.
1: Så då brukar, och när mamma vill knusha med pappa, så då svarar mamma alltid så här. Så är det då därför liksom att flickbabyfåglarna lär sig mammas knushande melodi.
0: Ja. Och hur skulle det vara om man skulle applicera det här i människors liv, att sådär, Lisa, nu får du komma ihåg att prata som mig, inte som pappa. Nej, som mig måste du prata, säger mamma.
1: Men sen är det ju också olika arter. Så vet du, jag menar, de hör ju nog andra. Om vi säger nu, vet du, vi är människor och bor i höghus också.
0: Vet du vad, vi ska behöva ringa till naturväktarna.
1: Jag tycker att det här är så spännande.
0: Vi skulle behöva ringa och fråga. För men, det här,
1: förstår du hur stor den här frågan är?
0: Jo. Jag menar, det liksom finns inte bara två fågelarter här.
1: Har de perfekt gehör? De är liksom,
0: och när börjar de sjunga? Hur unga är de när de börjar sjunga?
1: Ja, när exakt. Och hur är det? Ifall den, för att alla fåglar kan ju sjunga. Alla fåglar träffar ju tonen.
0: Ja.
1: Men finns det någon fågel som någon gång föds med att den inte träffar sin fågelsjungston?
0: Och blir den då liksom utstött? Alltså, när vet du är så dålig på att sjunga.
1: Att är den så tyst då?
0: Ja, men då får den ju aldrig para
1: sjunger
0: sig.
1: Sjunger alla fåglar?
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Sabrina Carpenter med House Tour som du hör här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Nelly, hon hamnade tre steg bort från mikrofonen, för vi har just precis suttit och pratat om att hur vet fåglar vilken melodi de ska sjunga. Så då tänkte jag att vi borde ju ringa kanske någon naturexpert. Och då kom vi på att Joakim Lax jobbar ju på Naturväktarna. Så vi måste ringa till honom och fråga om vi kan ringa upp honom, om han kan förklara åt oss hur fåglarna fungerar.
1: Extrem kväll med Malin.
2: Alltså, paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Det var LKN med Ring mig som du har reagerat med eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Lite efter klockan 2 så kommer vi att ringa upp Joakim Lax som jobbar på Naturväktarna för att han ska förklara åt oss hur fåglarna vet vilken melodi de ska sjunga.
1: Så är det. Så är det, han var jättetacksam och eller sådär taggad på att hjälpa till, ska jag säga.
0: Men innan det så ska det bli lite nyheter klockan 2 med Sabina och vi ska lyssna på Fania Von med Vad gör jag nu?

0: med Vad gör jag nu? Klockan är 14. Det betyder att Sabina kom in i studion för att det ska bli nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Delar av Medelhavet har varit varmare än någonsin i sommar. I juli har medeltemperaturen i hela Medelhavet varit över 27 grader.
0: Och det är nog skönt. Det är så skönt när man ska simma.
1: Ja, det är perfekt, alltså simtemperatur. Inledning, är det det? Är det inte lite för varmt?
0: No, ja. Ja, det svalkar inte.
1: Ja, exakt. Det är som att simma i soppa. Det här är den högsta julitemperaturen som någonsin har mätts hittills. Det här säger klimatforskaren Catherine Gregory från University of Bern. Hon är medförfattare i en snabbstudie som klimatnätverket World Weather Attribution har publicerat idag på onsdag. Ett av resultaten är, av deras simuleringar är att havet skulle vara 2 grader kallare utan klimatförändringen. Och den här sommarvärmen som vi har haft nu under den här senaste morgonen så kan förklaras av ett högtryckssystem med få moln som har parkerat sig över Europa, säger Gregory. Hon säger att det är i princip som att det har bildats en värmekupol över oss.
0: Beror molnen på klimatuppvärmningen, att vi har så mycket moln och att det har varit så blåsigt? För när molnen ju kommer så blåser det ju upp.
1: Ja.
0: För att då blir det ju tryck.
1: Ja.
0: Beror det på klimat?
1: Jag tror att det alltid hör ihop på något sätt nog. Så är det ju. Och oftast när det är så att varför är det så här då, varför är det så här shit, så är det alltid svaret klimatförändringen. Okay. Svaret.
2: Vet man om firarna mår dåligt?
1: Jo, de mår inte så jättebra av det här. Alltså det är ju det att när har vi blivit varmare så måste liksom olika djur, fiskar och sånt som lever i havet flytta sig bort från den där värmen. Mm. Och till exempel då,
0: och de måste ju vara längre ner också.
1: Jo,
0: eller, djupare.
1: Jo, exakt. Och sen så flyttar de sig också mer norrut. Så till exempel hajar har börjat komma mer och mer norrut för att liksom komma ifrån den här värmen. Ja. Och då stör de andra liksom arter som finns mer norrut. Som de här hajarna borde inte vara där. Och sen överlag så liksom de här djurarnas, vad heter det, ämnesomsättning blir snabbare av det att det är varmare hav. Och det gör det svårare för dem att liksom föröka sig och allt det här. Så det är liksom...
0: Ja, det är nog svårt att föröka sig när man har snabb ämnesomsättning. Man kackar hela tiden.
1: Hela tiden. Och så dör man också snabbare.
0: Det är sant.
1: Ja,
0: ja.
2: Tur att jag inte har så snabb ämnesomsättning.
0: Jag är jättesnabb.
1: Vi går vidare tillbaka till, jag tänkte säga Finland, men vi är alltså nu i Sverige för att 2/3 av Kai ska tävla i programmet På spåret.
2: Oj, oj, oj,
0: oj, oj.
1: Kolla någon av er på spåret.
2: Jag kollade med familjen när jag var barn.
1: Ja, det känns som en sån grej som jag kollar på det med mina föräldrar där hemma. De har på TV:n 24 timmar i sträck. Ja.
0: Det där är ett sånt där program som jag inte förstår.
1: Jaha. På spåret?
0: Ja.
1: Är det för att de har för svåra frågor?
0: Ja, men sådär, ni vet när man var liten och så såg man på program med sina föräldrar. Och du bara tittade men du visste inte vad det handlade om.
1: Jo, nej, det är sämre.
0: Ja, och På spåret var ett av dem. Man var såhär, gör alltså det ett program.
1: Ja. Jo,
0: och det tog jättelänge innan jag förstod vad det handlade om. Nu i vuxen ålder vet jag ju att de ser på bilder och så ska de veta var de är.
1: Jo. Mm. Men, jo, men det är så att man har bara tittat på det och man har inte tagit in någonting.
2: Nej.
1: Men nu lönar det sig att gå och se på det kanske om man då är ett Kai-fan. För att Jakob Norrgård och Axel Åhman ska då vara med i den här nya säsongen. Det skriver Svenska Aftonbladet. 13 av deltagarna i den här nya säsongen tävlar också för första gången. Så det kan bli lite spännande grejer där. Men det är mycket också svenska kändisar och sådana som liksom, om man är bekant med svensk kultur så kanske man känner igen flera av dem. Men i alla fall 2 finlandssvenskar, det är inte så dåligt.
0: Ja. Är det första finlandssvenskarna som är med i programmet då?
1: Jag har inte det på rak arm.
0: Nej. Mm.
1: Men jag skulle säga knappast, för att nu finns det ju några finlandssvenskar som har tagit sig dit i Sverige och made it big.
2: Säkert har jag mött Mark Levengood varit
1: där. Ja. Om inte något annat så han har kanske varit där och varit såhär, hej.
2: Ja.
1: Men det här programmet börjar sändas 18 september och finalen sänds på juldagen.
2: Jaha.
1: Ja, så någonting att se fram emot den här hösten.
2: Prata om jul redan.
1: Nej, inte ännu. Men säsongen har inte du börjat.
2: Nej.
1: Men ni kan följa med den här nyheten och andra nyheter på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och följa oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack jättemycket Sabina. Och mera nyheter blir det här i Extrem eftermiddag klockan 3. Extrem nyheter.
2: Säger det. Tack.
0: Tack. Beyoncé, tack alla andra. Det här är Benson Boone med The Time of My Life. Efter den här låten så ska vi ringa upp Joakim Lax från Naturväktarna. För vi ska tala om fåglar med honom.
2: Tack.
0: Tack Joakim.

0: Bur med The Time of My Life som du hör här i Yle Extrem när klockan är 2:08 tillsammans med Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem eftermiddag med Nadia och Nelly.
1: Hur vet fåglar vad och hur de ska sjunga och har de alltid liksom rätt ton? Det är just det som vi sitter och funderar på här i Extrem eftermiddag. För Nadia har det är sån här kvällstanke som hon har legat och funderat på. Mm. Och vi i Extrem eftermiddag är också väldigt taggade på att alltid ringa upp en massa folk.
0: Ja.
1: Däribland så har vi ju nu ringt naturväktarna. Jag gjorde en snabb pling här till Joakim Lax som är naturredaktör på Naturväktarna och så sa jag, kan du snälla förklara det här för oss? Mm. Så sa han, jajamän, det kan jag. Så vi ska ringa upp honom.
0: Vi ska göra det, vänta, jag har hans nummer här framför mig, telefonen är framme.
1: Mm, han sa också till mig att jag är ju ingen expert men jag har absolut saker jag kan säga om det här. Så att, jag tänker att Joakim kanske vet mer än vad jag och Nadde vet i alla fall. Här i Arena-chatten skriver, vad heter man, att nya fågelungar hör på föräldrarnas sånger och så börjar de lalla på sen. Och det var det som jag också sa. Men jag vet inte om det är det som sen stämmer.
0: Jag vet inte, nu ringer vi Joakim Lax.
1: Ja.
0: Vi ska se.
1: Pling, pling, pling.
0: Vi ska se om han svarar. Vad han säger.
3: Jocke.
1: Hej Jocke. Ska vi säga Jocke eller Joakim?
3: Ja, man får säga Jocke.
1: Okej, Jocke.
0: Hej Jocke.
1: Det är så här att Nadde har, vet du, när hon ska sova så har hon sitter sen och funderar, tankarna har snurrat, att hur vet fåglarna vad de ska sjunga? För det är ju olika sång mellan olika arter.
0: Mm.
3: Ja, det är det. Väldigt.
1: Och hur vet de det sen då? Så tänkte vi att du kanske vet mer än vad vi vet.
3: Jag vet inte hur mycket ni vet, men så mycket vet jag. Att, jag menar, dels så sitter ju sånt här i generna. Fåglar vet det här från födseln ganska långt. Men sen så plockar de ju också upp av både sina föräldrar och andra fåglar och liksom lär sig den vägen. Precis som barn lär sig ett språk så är man mer mottaglig ju yngre man är. Så att de liksom snappar upp nyanserna och stroferna i väldigt unga år.
1: Ja.
3: Och sen så är det ju främst då hanarna naturligtvis som sjunger. Honorna är inte så intresserade av att sjunga utan det är främst hanarna som vill sjunga för att berätta att här är jag är livskraftig. Jag kan få se dig med mat, jag har ett revir, kom och göka. Och honorna är mera de som lyssnar och tycker att ja, lite kuckelikuk kan vara helt okej.
0: Okej, för vi satt och spekulerade om det att jag sa när jag hittade på hur fåglar fungerar, att pojkfåglarna sjunger ju en melodi och så sa jag att sen så sjunger ju flickfåglarna en annan melodi. Men så de bara liksom chirpar. Liksom säga.
3: Ja, de chirpar och kan lite mer komma med sån här lockleten som att ja okej, okay, men här är jag.
0: Ja.
3: Liksom att så där kan liksom bekräfta. Men främst så är det hanarna som står för sången. Och det är ju under en väldigt kort period egentligen som den här sången är intressant. Sen har ju fåglarna massor med andra leten resten av året. Liksom andra form av liksom sån här mera skrik och gälla leten för att varna andra och liknande. Att den här sången är ju väldigt koncentrerad till våren och försommaren.
1: Men om man sätter en kråka eller ett kråkägg i en talgoxens bo och så börjar kråkan då sjunga som talgoxen om den liksom blir adopterad av talgoxen.
3: Nej, den kommer att äta upp dina talgoxarna. Men det men vi har ju andra fåglar som beter sig på det där viset. Gökar till exempel som kan det är väl gökarna som sätter ägg i andras bon och så tvingas de då att föda upp den här gökungen och sånt här. De lär inte sig de sångarna utan de ägnar sig åt sina egna sånger. Men sen så har vi ju många andra fåglar som är väldigt duktiga på att härma allt från koltrastar och näktergalar och allt möjligt sånt här, som kan lära sig alla möjliga olika ljud. Så, men de använder ju inte egentligen de ljuderna nödvändigtvis som den här sången för att locka till sig en hona. För hon kan ju vara fullständigt ointresserad av att veta hur ett bilalarm låter eller någonting sånt här. Utan hon vill ju höra de där vackra stroferna.
0: Det är ju det, okej. Okay. Men om vi nu ännu till går in på det här med de här honorna. Så hur vet då talgoxhonan att nu är det talgoxhanen som sjunger? Att hur vet hon vilken sång hon ska gå efter? Att hon inte går till gökens koko?
3: Ja, precis. Ja, men där också att det sitter i generna, ja, att hon liksom känner igen sin egen art. Mm. Men sen så finns det ju då lokala variationer och att sånger ändras och sånt. Talgoxen till exempel är ett intressant exempel här. För talgoxens läte har ju ändrat med åren i vissa delar av landet och vissa länder och sånt här.
0: Jaha.
3: Från att ha låtit tititu, tititu, tititu, så är det ofta nu bara titu, titu.
0: Nej, är det så? Sant.
3: Ja.
1: Är det nu som vi får 30 års kris och blir fågelintresserade här? Nu känner jag kanske. Men...
3: det kan hända. Jag har gått igenom den krisen så det är inte så farligt.
0: Det där är jättespännande. Sen så att vi också funderar på här, för att när fåglar sjunger så alla fåglar har en jättefin sångröst. Men finns det någon gång så det är också som människor, vet du. Alla människor kan inte sjunga, men de människorna som kan sjunga, sjunger fint. Så är det lika då för fåglarna, att kan det ibland vara så att det föds en liten fågel och han har ingen sångröst som är bra?
3: Fullt möjligt. Jag menar, men det kanske inte är ett så stort problem. Även tondöva har en tendens att hitta någon partner åt sig i något skede. Att den där sången är kanske inte lika finslipad hos alla individer, men nu träffar de rätt i något skede.
0: Då är det personligheten som är viktigare.
3: Ja, exakt. Man kan ha humor istället. Eller
0: ja, man kan juxa till det.
1: Ja.
0: Eller något.
3: Ja, exakt.
0: Wow, vi är jättemycket klokare. Eller jag i alla fall.
1: Jo, jag också. Tusen tack, Jocke. För nu kan också Nadde sova lugnt på kvällarna och inte behöva fundera så mycket på det här.
0: Nej, och nu kommer jag faktiskt att lyssna efter talgoxen nästa gång. Att se den bara titt ut.
3: Du får vänta till våren, misstänker jag.
0: Samarit.
3: Men då ska du lyssna.
0: Då, men jag lyssnar då.
1: Ja. Tack
0: wow.
1: så mycket.
3: Gör det.
0: Tack jättemycket att du pratade med oss.
3: Ha det gott.
0: Yes.
3: Ha det
0: gott. Yes.
3: Hej.
0: Det där var superspännande.
1: Alltså jag är så upplyst. Ja, det här var helt otroligt. Se vad man kan lära sig här också i Extrem eftermiddag.
0: Det var ett litet intresse för fåglar som nu faktiskt väcktes hos mig.
1: Nej, det är 30-årskrisen.
0: Purple Disco Machine, Mosh, Kenna och The Nox med Fireworks går vi vidare med.

0: Det var Fireworks av Purple Disco Machine Moskina och The Knox som du har i Extrem eftermiddag med Nadanilli. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi går vidare med finlandssvenska Red Rama-låten Did My Part. Let's go.

0: Med Nathe och Nelly.
1: Nu har jag gått och skämts igen.
2: Nej.
1: Jo.
2: Men det gör du hela tiden.
1: Jo, och vet du vad, så här, egentligen inte egentligen. Alltså jag så här, är det nu inom citationstecken pinsam situation, så brukar jag inte skämmas, för då är det så där att det blir vad man gör det till.
2: Mm.
1: Men det är mer typ bara att jag existerar som jag skäms över.
2: Det var det att du hade att jag föddes från mammas mus och nu är jag här.
1: Ja, och nu är jag här. Och det är så pinsamt. Igår var det då att jag satt på bussätet.
2: Men det här är så Nelly, det här är så pinsamt. Sluta!
1: Ja.
2: Du satt på bussätet.
1: Det är det. Ja, men först och främst då, igår så var vi på lite andra här. Och började sitta på bussen i en timme. Mm. Det var jättepinsamt tyckte jag. För alla hann ju stiga av och alla hann stiga på.
2: Mm.
1: Och det var jättepinsamt. Och jag var den enda som satt där. Skämdes liv över mig. Sen också då så sätter det sig en kille bredvid mig, sätet intill.
2: Jättepinsamt.
1: Och det är här som det värsta kommer.
2: Nej, vad gjorde
1: du? Vet,
2: du tog han på och skrev.
1: Nej, faktiskt inte. Man skulle kunna tro det, men nej, det händer inte. Men vet du, när han sätter sig så att låren rör varandra.
2: Nej, det där är pinsamt.
1: Visst. Och om jag står och sitter på innersätet så borde jag rimligtvis, vet du, så här, rätta till lite och hoppa in.
2: Att du får inte sitta på båda sätena. Nej, fast du på båda.
1: Nej, jag gjorde inte. Men vet du, man borde lite sådär, vet du, två extra centimeter in mot väggen så att man inte riktigt sitter och skaver mot varandra. Nej. Men det gjorde jag inte, för jag tyckte det var så pinsamt. Det var
2: att så flytta på sig för att en annan ska rymmas.
1: Ja, men han rymdes ju, men nu satt ju våra lår var ju så tajta varandra.
2: Okej, okay. Var de hela bussresan fast i varandra sen då?
1: Ja.
2: De var det?
1: Ja.
2: För att ingen täckte sen mera flytta på.
1: Nej,
2: den.
1: Och jag märkte typ att han, vet du, försökte, men han satt ju på yttersätet. Han kunde inte flytta sig liksom utåt. Det var ju jag som måste flytta lite inåt. Men då kände jag så här, nej men det är inte pinsamt. För, återigen så här, det blir vad man gör det till. Det är bara pinsamt.
2: Men alltså,
1: man
2: hade ju kroppskontakt just, på bussen. Nej, men,
1: och då så sitter jag ju lite snett. Jag skulle lätt kunna hoppa in lite.
2: Men du kunde inte göra det för du hade gått för länge då.
1: Jo.
2: Och då så skulle han kunna tro att du tycker att han är äcklig. Eller
1: ja, liksom ja, precis. Någonting. Så då blir ju det pinsamt istället.
2: Men hur gammal var han då?
1: Alltså han var kanske i min ålder och han var typ lite snygg. Så jag var ju sådär, nej, inte gör det här då.

0: med Ain't in LA.
1: Och riktigt just så ska vi börja tävla här i Extrem eftermiddag. Tävlingen Vega ur kontext är tillbaka! Woo! Så här.
0: Yay! Det är de töntigaste klappningarna jag hört i mitt liv, det här som vi brukar spela upp här.
1: Älskar dem, älskar dem. Det här är alltså då en tävling mellan studiolaget och lyssnarlaget. Nu är det så att vår tidigare producent Malin har varit och hjälpt oss med det här, men hon är inte längre här. Så nu är det så att Nadde och jag turas om och har klippt ut det här. Och idag är det Nadde som ni kan tävla emot. Och jag har varit in på Yle Vega och klippt ut någonting därifrån. Blipa någonting från det här klippet som jag klippt ut. Och du ska helt enkelt gissa, vad är det som Yle Vega pratar om?
0: Före mig.
1: Ja.
0: Och jag får inte vara först att veta, för då vinner jag.
1: Ja, och är det du som vinner så kan du vinna fina extrempriser och du skickar in ditt svar på WhatsApp-numret 044-7800-180. Så spara ner det numret redan nu så ska vi börja tävla efter Victor Lexell och Molly Sandéns Tänk om.

0: Molly Sandén och Victor Lexell med Tänk om.
1: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
2: Ja, vi håller på att ska börja tävla här i extrem eftermiddag. Och det är Vega ur kontext som det är dags för. Det är första gången som jag sitter i rattarna för den här tävlingen. Så vi ska se hur det här går.
0: Det kommer att gå jättebra. Ingen fara.
2: Nej, så här är det. Jag har varit inne på Ylla Vega och jag har lyssnat på ett program. Eller på, vet du, något. Och därifrån så har jag klippt ut en del och jag har censurerat en bit från den delen. Och du där ute ska helt enkelt gissa vad det är i hela friden som man pratar om på Ylla Vega. Och du tävlar mot Nadde den här veckan.
0: Yes, så jag är alltså studiolaget och ni alla som lyssnar, ni är tillsammans lyssnarlaget och ni har som uppgift att vinna mig i det här. Och när du tror du vet vad det är de pratar om i Vega, så kommer det låta så här.
2: Precis.
0: Och dit som du ska skicka in ditt svar, det är WhatsApp numret 044-2800-180.
2: Då kör vi. Är du redo nu då?
0: Ja, jag är redo.
2: Nu testar vi. Alltså nu hoppas vi att jag blipar ett klipp här. Här är veckans Vega ur kontext.
3: Ser ju oändlig ut, men det är en illusion. Och nu står vi här med våra ludna ben i spenaten. Städerna växer. Miljarder människor behöver bostäder, vatten och skydd. Så vi har inget val.
0: Jag vet ju vem det är som pratar. Jag vet också från vilket program det är.
2: Ja.
0: Men vad de pratar om på Ylle Vega?
2: Vad är det? Jag tror att några av er där som lyssnar så känner säkert igen den här rösten. Det är också någon som har varit här inne i studion. Så ett bekant ansikte för många. Men ja, vad är det alltså som Ylle Vega pratar om här?
3: Ser ju oändlig ut, men det är en illusion. Och nu står vi här med våra ludna ben i spenaten. Städerna växer. Miljarder människor behöver bostäder, vatten och skydd. Så vi har inget val.
2: Med ludna ben i spenaten.
0: Ja, och hur är en illusion? Du som lyssnar, du ska alltså veta vad det är de har pratat om på Vega. WhatsApp-numret in hit till studion är 044-2800-180. Dit du ska skicka in dina gissningar. Om du är först med att veta vad det är de pratar om, så är det du som vinner. Och du tävlar mot mig, som är jättebakom tackarna för tillfället. Och vet inte varför jag står med mina luddiga ben i spenaten. Men det är ju något som är en illusion.
2: Är det ett ordspråk man säger i Svensk Finland? Att man står med benen, luddna benen i spenaten? Nej, okej.
0: Jag har missat det i alla fall.
2: Ja, då har jag också missat det, ska jag säga. Man får alltså gissa hur många gånger man vill. På precis vad som helst. Det finns inga fel, höll jag på att säga. Det är inga dumma gissningar i alla fall. Allt kan komma in. Och är det så att du gissar rätt, så kan du vinna extrem muggen, extrem doftgranen eller extrem strumporna. Ska vi spela det här en gång till och så får man lite betänketid under nästa låt?
0: Yes.
2: Så här, första ordet här i det här som man säger. Vad är det som Vega pratar om?
3: Ser ju oändlig ut, men det är en illusion. Och nu står vi här med våra ludna ben i spenaten. Städerna växer. Miljarder människor behöver bostäder, vatten och skydd. Så vi har inget val.
0: Wow.
2: Vad är det här? 044-7800-180 är alltså WhatsApp-numret. Skriv in vad du tror att det handlar om.
0: Och vi fortsätter att tävla efter Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love.

0: Där var Kygo och Calidoc Griffing med Save My Love.
1: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka-dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
2: Vi håller på och tävlar i Vega och kontext, där jag alltså har varit in på Yle Vega, lyssnat på någonting, klippt ut en bit därifrån och censurerat en del av det här. Mm. Och du ska helt enkelt gissa vad det är som Yle Vega pratar om. Det gör du på WhatsApp-numret 044-7800-180. Och din konkurrent är inte bara alla andra lyssnare, utan också Nadine Barman. Nadde låste in ett svar här under låten.
0: Ja, det gjorde jag. Mm. Så jag gissar. Men ska vi lyssna på vad det var de pratade om på Vega?
2: Mm, jajamän. Nu ska vi se dessa spelare. Herregud. Så här låter det alltså den här veckan.
3: Ser ju oändlig ut. Men det är en illusion. Och nu står vi här med våra ludna ben i spenaten. Städerna växer. Miljarder människor behöver bostäder, vatten och skydd. Så vi har inget val.
0: Mm. Vi har inget val. Har det någonting att göra med det som är censurerat, med vad hon pratar om? Alltså vi har inte något val att göra det här.
2: Ja, more or less. Indirekt ska jag säga.
0: Ja, mina gissningar som jag gissar på, var det rätt eller fel, Nelly?
2: Nu ska vi läsa upp då. Det första gissningen var jorden. Mm. Det är fel. Och tvåan som du gissar på var markyta. Det var också fel. Men du är inte helt ute och cyklar.
0: Okej.
2: Så kan vi säga. Men vi har också fått in massa gissningar här på WhatsApp 044-7800-180.
0: Ja.
2: Datacenter. Nej, det är fel. Jag är så ledsen. Världen och maten är någon som skriver också. Nej, det var som fel. Rymden, samhället, havet.
0: Ja.
2: Nej, det är fel. Det är också allihopa. Jorden, det är fel. Det är många, vet du, sådär, jorden, ja. Känns det som ytan.
0: Ja.
2: Ni är inte helt fel. Alltså, ni är nog någorlunda, vet du, sådär, på rätt. Någon annan skriver brist på hyresbostäder i Vasa.
0: Förlåt, vi skrattar. Man får inte skratta. Ingen får hela skratta till mina gissningar.
2: Ja, lite. Men nej, det var inte heller det. Naturen, skogarna kom in. Nej, det är inte det heller. Ni får en sån här gemensam buzzer.
0: Kan vi en gång till spela ännu? Vad spelar man på vägen? Ja, så här var det.
3: Ser ju oändlig ut. Men det är en illusion. Och nu står vi här med våra ludna ben i spenaten. Städerna växer. Miljarder människor behöver bostäder, vatten och skydd. Så vi har inget val.
0: Naturresurser.
2: Då hade bara varit fel! Men vi har fått in ett rätt svar!
0: Okej,
2: spela
0: upp.
2: Folk har fortsättningsvis gissat på grundvattnet, horisonten, kan det vara skogen. Men sen har vi fått in en riktig, riktigt klok här gissare.
0: Mm.
2: Det är ingen mindre än Astrid som skriver.
0: Skrev inte vad hon skrev. Spela upp rätt svar. Jag vill höra Marcus Rosenlund säger det.
2: Då kör vi. Är du redo nu då?
3: Sanden ser ju oändlig ut, men det är en illusion.
0: Va?
3: Och nu står vi här med våra ludna ben i spenaten. Städerna växer. Miljarder människor behöver bostäder, vatten och skydd. Så vi har inget val.
2: En kvar.
3: Och det här är ett problem. För samtidigt är det här materialet som vi har byggt världen av ett av våra största klimatproblem. Som sagt.
0: Men en sand är ju väl en naturresurs.
2: Jag vet inte.
0: Som inte är oändlig. Den är inte förnybar naturresurs. Men det är en naturresurs.
2: Jag kan inte uttala mig om det. Jag vet faktiskt inte. Kan du spela upp en vinnarjingel? För jag hittar inte. Gissa på sand, och det är ju precis det. Det här är alltså från Kvanthopp med Marcus Rosenlund.
0: Oh.
2: Det här programmet heter Sandens historia del 1. Betongen, civilisationens skelett.
0: Det där var alltså det där var superintressant. Jag har aldrig tänkt på att sanden är oändlig.
2: Nej.
0: Jag har tänkt på att sand finns. Men jag har aldrig tänkt på att sand också kommer att ta slut.
2: Ja, jo. Och det här, vet du, det här diskuteras så flitigt. Det finns två avsnitt av det här.
0: Nej,
2: av Sandens historia.
0: Nej, vet ni vad? Det kan man gå in och lyssna på arenan om man vill.
4: Jag kommer i alla fall sitta bänkad framför arenan.
0: Mera Vega ur kontext. Blir det nästa vecka. Stig-Göran.

0: Grenade med Petal.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: The Strokes med Going Shopping går vi vidare med här i Yle Extrem. Det är Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag!
2: God eftermiddag!
0: Klockan är

0: saker som är pinsamt så finns det en grej som jag har börjat överanalysera jättemycket och som jag tycker att är superpinsam.
1: På äldre dagar? Alltså det låter som att man ska vara, vet du, 100 år gammal.
0: Kanske
1: då,
0: men... ett år tillbaka, två år tillbaka, något sånt hänt.
1: Och vad är det nu då?
0: Det är när man ger någonting åt någon annan i handen.
1: Jo.
0: Och att han är rör.
1: Jo, alltså jag är så med dig. Det känns förbjudet.
0: Ja.
1: Det känns jätteförbjudet.
0: Och jag har liksom börjat bli, vet du, sådär, att jag inte riktigt vet hur jag ska bete mig socialt.
1: Nej.
0: När någon ska ge någonting åt mig i handen. Eller att jag ska ta någonting från någon annans hand. För att jag tycker att det är lite jobbigt när händerna rör i varandra. Och det mest naturliga är ju nu att om jag liksom ska ge någonting åt dig, Nelly, så ger du så här och så tar du det. Och då är ju alla fingrar intrasslade dit, vet du, kring den här grejen.
1: Vi sitter och liksom strular med fingrarna där.
0: Ja. Mm. Och det här det har jag börjat överanalysera liksom senaste åren jättemycket. Att när jag ska ge något, att jag är sådär, hur ska jag hålla liksom?
1: Alltså du håller liksom, lägger vad det nu än är som du har, lägger det i handflatan och spänner ut hela handen. Så att
0: typ, sådär som när man matar en häst, vet du.
1: Ja, precis, så är det.
0: Ja, och så här kan du ta det. Och samma sak om jag ska ta någonting från handen på någon.
1: Ja.
0: Och det är också att jag har börjat läsa de här situationerna när man ska ta någonting från handen på någon eller ge någonting i handen på någon. Så märker jag att de andra tycker också att det är lite konstigt.
1: Ja,
0: vet du. Och du vet också när man försöker ta någonting från annans hand och alltid så, vet du, får du inte grepp om det, så börjar du, vet du, såsa runt med fingrarna i handen på den andra.
1: Och sen så tappar man det, vet du, så får på golvet och så har man liksom hållit på att nudda varandras händer helt i onödan.
0: Ja, och det här tycker jag tycker det är så pinsamt.
1: Men jag tycker det är mer pinsamt då om det är på arbetstid, vet du, att en kollega, att du råkar röra fingrarna på en kollega, än om du är hemma med en vän typ och ja, men kan du ge mig den där, vet du, köpsandruken ska jag torka det här.
0: Ja.
1: Då är det inte lika pinsamt, men om det är en kollega.
0: Nej, men jag har gjort det pinsamt till alls att det är inte någon skillnad vad det är. För jag alltid tänker att om jag måste ge någonting åt någon eller den ska ta någonting av mig, så vet jag att den här situationen kommer att komma.
1: Det låter som att du nästan är lite så här skrocksjuk, vet du. Som, vad är det, saltet som man inte får ge direkt vid köksbordet. Man måste sätta det ner emellan. Så det låter det som med alla
0: grejer. Men gärna vill jag göra så.
1: Du får ju börja fråga där. Kan du snälla sätt ner? Jag vill inte röra din hand.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Singing in the Rain som du hörde i Extrema eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 3:04. Vi ska lyssna på Who's Here med Nobody's Soldier. Efter det blir det nyheter med Sabina.

0: Det här var Jose med Nobody's Soldier. Klockan är 15. Det betyder att det är nyheter med Sabina. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Nyheter. 186 hjälparbetare dödades i Gaza förra året. Det här är tredje året i rad som Gazaremsan var den plats där flest hjälparbetare dödades. Det här visar en ny rapport gjord av FN-organet OCHA. Överlag har sammanlagt 907 hjälparbetare dödats, kidnappats eller skadats under fjolåret. Under de senaste tre åren har också nästan 1000 hjälparbetare dödats runt om i världen. FNs biträdande generalsekreterare Tom Fletcher säger att det här är oacceptabelt och att alla stater måste upprätthålla internationell humanitär rätt och använda alla tillgängliga medel för att skydda civila och kollegor.
2: Det är helt crazy att det, vet du, det är folk där som är dit och hjälpa. Eller ja. Annars är det ju också helt, vet du, hjälplösa människor som, ja. Som lider. Och sen så är det då folk som vill hjälpa och så de blir också skadade.
1: Jo, det är faktiskt alltså,
2: helt orimligt.
1: Hemskt är inte tillräckligt för att beskriva det. Vi går tillbaka till Finland här. Polisen har använt ett elchockvapen på en funktionsnedsatt man i Esbo. Den här incidenten hände den 14 augusti på ett vårdhem där den här ungefär 50-åriga mannen bodde. Enligt personalen på vårdhemmet så var ingen från deras sida då på plats då elchockvapnet användes nära vårdhemmet på gården. Enligt vårdhemmets servicedirektör Taru Åkerfeldt så är det ytterst ovanligt att polisen ens inblandas i situationer på vårdhem. Men det har det nu gjort. Enligt polisen så hade den kring 50-åriga mannen betett sig aggressivt, vilket hade fått dem att sen använda det här elchockvapnet. Inom de kommande dagarna så bestäms det ifall riksåklagaren startar en förundersökning om incidenten och ifall polisens agerande var rätt eller inte.
2: Mm.
1: Och sen lite mer internationella nyheter. En ny stor rättegång mot techjätten Meta inleddes på tisdag. Kaliforniens advokat Megan O'Neill hävdar att Meta medvetet har gjort en generation av barn beroende av Facebook och Instagram. Det här rapporterar BBC. Anklagelserna bygger bland annat på miljontals interna dokument från Meta som innehåller chattar, mail och forskning. Föräldrar som var på plats i Oakland när den här rättegången började så var hoppfulla. Mamman till en tonårig dotter som har tagit sitt liv efter att hon har utsatts för nätmobbning säger att hon tror att vi kommer att skriva historia med den här rättegången. Totalt 29 delstater i USA har stämt Meta och 4 av dem ingår i det här fallet som nu tas upp. Och de här 4 delstaterna är Kalifornien, Colorado, New Jersey och Kentucky.
2: Är det inte alltid så liksom med appar eller med spel att man vill optimera det, göra det mer användarvänligt och försöka locka sig till det? Samma sak i marknadsföring, så inom citationstecken man skapar begär sådär, behov. Mm. Att, ja, det är väl klart att de har gjort sina appar beroendeframkallande.
1: Ja, precis, för att det ska vara liksom gynnsamt för dem.
2: Ja.
1: Jag tror att det som jag vet ju inte på riktigt, jag är inte liksom insatt i de här lagliga grejerna på det sättet, men det att, att det kan liksom argumenteras att det här har gjorts liksom särskilt lockande för just barn och det är liksom oetiskt, för det finns ju en massa regler kring till exempel hur man får göra reklam till barn, som är riktat till barn, och det kanske borde finnas mer strikta regler kring hur man får göra liksom just sociala medier.
2: Precis.
1: För som barn får använda.
2: Oj, oj.
1: Ja. Men det här är allt, om man tänker att det tog länge. Vad skrattar du?
0: Åt det här.
2: Ja.
0: Förlåt.
1: Det är så roligt.
0: Ja.
1: Ja. Det har ju funnits, alltså det här med att det liksom fanns reklam ganska länge innan det kom någon liksom, regler emot att de inte får liksom vara på ett visst sätt för barn. Så det här med att liksom sociala medier nu börjar kanske få mer sådär ramar kring att hur de får på något sätt visa upp sig för barn, hur de ska vara för barn, så är väl kanske ganska naturligt att det tar en liten stund.
2: Ja.
1: Vi ser hur den här rättegången går vidare, men du kan följa den här nyheten och andra nyheter på Yle-appen, och så kan du gå in på TikTok och följa oss på Yle-Extrem Nyheter.
0: Tack, det var dagens sista radio nyheter här i Yle-Extrem. Mera nyheter blir det imorgon i Extrem morgon. Extrem nyheter. Disflörs med Tove Låks.

0: 27 minuter över 3. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det där var Tove Lo och Stroma med Des Fleurs. Kan du franska, Nelly?
1: Jo, lite. Des Fleurs.
0: Okay.
1: Jag har ju då sen tidigare partner som är halvfransos, så att man har ju pickat
0: upp. Fransos?
1: Ja.
0: Heter det så?
1: Ja.
0: Jag tänkte du sa fel, så tänkte jag, du ska
1: skratta. Din lilla loser.
0: Ja, men du sa rätt. Vad betyder det flos?
1: Men det är väl blomman, tror jag.
0: Okej.
1: Ja, så fint var det.
0: Då så. Foo Fighters med Window går vi vidare med.

0: 23, du lyssnar på Extrem eftermiddag med den och Daniel. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Det var Foo Fighters med Window. Nu är det som så att Erika Perssons pappa kommer inte hem för att han har gått och dött.
1: Så är det.
0: Erika Persson är ju dotter till Gunilla Persson. Gunilla Persson är en av de här huvudpersonerna från svenska Hollywoodfruar.
1: Ja, precis.
0: Och hon är väl egentligen bara känd för att hon har knullat med rika män.
1: Hon har ju varit lite modell har jag förstått, ja, när hon har varit yngre. Men det, jag har också sett någon intervju. Mm. Det låter som att jag inte sitter nu, för att jag har försökt hitta den igen och jag kan inte hitta den. Men när hon var kanske 23, ja, och så är det sådär att hon sa att hon söker en man, och de sa, vad söker du en man? Och så hon sa, men han måste vara rik. Och så sa de, men måste han vara rik? Ja, det måste han. Och det var enda gången som jag verkligen har hört henne säga att hon bara vill ha en rik man.
0: Ja.
1: Men det har ju hela det här liksom, eller del av hennes personlighet i den här svenska Hollywoodfruar har ju också gått ut på att men jag och Pierce Brosnan var på den här festen en gång 84. Yeah. Och man är sådär, ingen vet vem du är.
0: Men, nej, det är ju det. Men hon har i alla fall fått vara med i det här programmet av svenska Hollywoodfruar då. Mm. Och till skillnad från de andra svenska Hollywoodfruarna, så de har ju haft sina män oftast vid sina sidor ändå, det här programmet.
1: Ja.
0: Men Gunilla Perssons baby daddy var aldrig vid hennes sida.
1: Nej, och det var väldigt hysch-hysch om vem det var också.
0: Ja, och det är att han har inte varit, nu är det ju inte som att jag är familjebekant med dem och kan uttrycka mig, men enligt vad man har sett i media eller på Erikas Instagram eller Gunillas Instagram, så har han inte varit en jättestor del,
1: nej,
0: i deras liv.
1: Nej.
0: Utan han är bara Erikas pappa.
1: Mm.
0: Och nu har ju då Erikas pappa gått och dött, vilket betyder att Erika Persson kommer bli en av Sveriges rikaste unga kvinnor. För nu ska vi ju inte tro att Gunilla Persson har förökat sig med Lars.
1: Nej, från Larsmo.
0: Utan nu är det då alltså en stenrik, framgångsrik man.
1: Mm.
0: Miljardär har han varit också. Han har till och med varit med på listan, eller den här Forbes-listan över 400 rikaste personer i USA.
1: Mm.
0: Och nu kommer ju då Erika Persson få ärva en del av den här egendomen. Jag tror ju inte att hon var ensamt barn.
1: Nej, det var hon inte. För att han hade ju då bott sina sista år i livet med sin familj någon annanstans. Och då inkluderas ju då Erika inte som liksom i familjen när man skriver det här på Expressen, säger jag.
0: Nej, och sen har ju Expressen då också, nu vet jag inte, det är Expressen som har ringt Gunilla Persson eller Gunilla Persson som har ringt Expressen. Det kan vara båda vägarna.
1: Jo, onekligen.
0: Ja, och Gunilla har ju då uttryckt sig lite, eller Expressen har ju frågat diverse frågor av henne, och hon har ju då berättat om att nu kommer Erika bli stenrik.
1: Ja, och det liksom, jag förstår att Expressen sätter den rubriksättningen. Det är om man går in på Expressen hemsida så står det sådär, Hollywoodfrun i chock, Erikas pappa är död. Sen är det citat från Gunilla Persson, hon kommer bli stenrik.
0: Gunilla är inte i chock, kan jag berätta.
1: Nej, hon är så, jajamän! Och sen går man in i den här artikeln.
0: Ja.
1: Om det här nu är ordagrant vad den här journalisten har skrivit, av vad Gunilla säger, så säger Gunilla då så här: jag var väldigt förälskad i Erikas far och han är den rikaste mannen jag någonsin träffat. Det är inte sådär.
0: Ingenting om att han var snäll.
1: Nej.
0: Han var omtänksam. Han, nej, var snygg.
1: Han var generös. Nej.
0: Ja, han gav mig blommor.
1: Ja. Nej, för 100 000 dollar eller 100 000 kronor i månaden i barnbidrag, det räckte inte. Det var liksom inte generös nog. Utan han var bara rik.
0: Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem för att han har dött.
1: Mm.

0: Jag var Oskar Lindros med, pappa kommer inte hem.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Nu säger jag inte att jag inte skulle vilja att min pappa är min pappa. Mm. Men sen när man hör sån här stories, som till exempel om Erika Persson som nu då ska bli stenrik för att hennes pappa har gått och dött. Erika Persson är då dotter till svenska Hollywoodfrun Gunilla Persson. Mm. Och då tänker man ju så att om... Det här är så osakligt. Förlåt.
2: Ja, det är okej.
0: Okay. Men att om Gunilla Persson har lyckats leta till en miljardär, mm, så skulle också min mamma ha lyckats göra det, vet du.
2: Ja.
0: För att det är så att nu har jag ju det då bättre ställt, för att jag har ju min pappa i mitt liv och, mm, han är närvarande. Mm. Han är inte miljardär, fast jag gick omkring när jag var liten och sa att pappa är miljardär och så fick jag inte se så mer, att det var inte okej. Okay. Men sen så galen blir man ju ändå lite så här, ja ja. Nu ska då Erika Persson bli en av de rikaste i Sverige.
2: Men gud, det där är... det är tunn is, känner jag nu.
0: Mm. Men gå bara. Ja, gå ut
2: jag,
0: går, det,
2: jag har ingen livlina. Jag har inga, vet du, sådana dobbar med
0: brodder
2: mig. Nej, ingenting. Nej. Men det jag undrar är det värt pengarna? Eller liksom, om man lägger det i relation till varandra. Mm. Traumat att ha en pappa som inte vill ha med mig att göra... pengarna. Och också känna någon slags sorg för att pappa gått bort, men jag fick aldrig ha en relation med honom.
0: Ja, no, pappa var också 95.
2: Det var just det.
0: Mm. Jo, ja. Självklart, om vi går in i det.
2: Mm.
0: Så då
2: vill man ha pengarna.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Nej, jag skulle faktiskt inte byta min pappa mot pengarna.
2: Nej.
0: Jag vill ha pappa och pengarna.
2: Ja.
0: Slater, brand new Chanel.
2: Oho.
0: Mm, det blir det nu. Det skulle man kunna köpa om man skulle få pengarna.

Du lyssnar på Yle Extrem. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi blev kaffesugna så just nu står vi i vårt kök på redaktionen och fyller på våra kaffekoppar. Om ni får dricka kaffe får vi också. Vi är tillbaka riktigt just. Ingen fara. Under tiden kan du överraska oss med ett meddelande på WhatsApp till numret 0447800180. Nu ska vi lyssna på Lil Babs med låten

0: 27 minuter över 3. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nell som du lyssnar på. God eftermiddag!
1: God eftermiddag! Som vuxen, om man vill lära sig nya saker, så kan man behöva gå in, liksom gå med i kurser via olika institut och vet du, sådär.
0: Ja, ja. Det är ju nu är ju tiden när häftena börjar trilla in i postlådan.
1: Det är just det.
0: Ja, man har ju fått Ingo medborgarinstitutskurser för hösten 2026 och våren 2027.
1: Och ofta är det ju så här kurser som man kanske inte har tänkt på, vet du, så här, arkeologikurs i kyrkans gamla del, eller vet du, någon sån här tuffningskurs eller vad som helst.
0: Ja.
1: Nu har jag då sett i Kronoby. Mm. Där kan man gå på caveman cooking.
0: Det får jag gissa. Mm. Det här är alltså matlagningskurs för män.
1: Inte ens. Man skulle kunna tro det. Det är ju, det är ju liksom the manosphere som vaknar till liv.
0: Ja.
1: Nej, det här är då att lära sig laga mat på öppen eld. Oj, det... det här är ju alltså... Herregud.
0: Jag har rökt så mycket tobak på semester.
1: Du har varit och lagat mat på öppen eld och annars in all rök. Alltså det här, deltagarna får alltså lära sig laga mat på öppen eld. Man ska kunna tro så här, ja, är det grillkorv? Alltså, jag menar, hur svårt är det? Mm. Nej, nej, utan då är det...
0: Nu är det trangianska fram, va?
1: Vad säger du?
0: Nej, men nej. Trang, uteköket, stormköket.
1: Jaha, stormköket. Ja. Nej, då vet du, då är det någon sån här toppkock som ska dit och man ska visa hur man kan laga fin mat på öppen eld. Och så ska man laga grytor och biff och vad det nu är. Men är inte, låter inte här bara som, liksom, som scoutkåren för vuxna?
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: vuxna människor kan gå kurs i att lära sig laga mat på öppen eld.
1: Mm.
0: Det här är alltså en av arbetskurserna som erbjuds uppe i...
1: Uppe i Kronoby så kan man gå på Caveman Cooking och lära sig hur man lagar mat på öppen eld, grilla korv kanske, vet inte. Men vad det är man ska göra riktigt.
0: Jag fick hosta.
1: Jag tappar allt, jag är helt mållös. Men jättemysig grej om inte annat. Alltså, jag kan tänka mig att det är en ganska social grej.
0: Ja, det är det. Men det är bara en sak som jag börjar tänka på, det här att vuxna människor ska gå kurs i att lära sig laga mat på öppen eld.
1: Ja.
0: Och det är när jag tänker tillbaka på min barndom. Det enda jag har gjort när jag var liten är att jag har lagat mat på öppen eld. För att i mitt barndomshem och på min sommarstuga så har det alltid bara funnits gasspis hemma i köket.
1: Ja.
0: I det huset var jag liksom växte upp, eller båda husen var jag växte upp, så fanns, jag har inte hade sett en kokplatta i mitt liv. Utan man lagar mat på öppen, det är ju öppen eld.
1: Ni hade typ brasa mitt inne i köket som ni
0: alltså,
1: lagar.
0: Nästan. Men tänk att när jag går i lågstadie på trean, då gick jag inte eftis mera.
1: Nej.
0: Man är typ 9 år gammal. Mm. Kommer hem från skolan. Nu ska du vara mackor och boy, vet du.
1: Ja, då morgon fanns inte att ta tillväga, ta till hands liksom, utan du måste göra det på egen hand.
0: Jag måste göra det själv. Och då så skulle det alltid vara stekdeg på, vet du, också på smörgåsarna och när jag lagar mat. Så 9-åriga jag, tänk att någon ens har låtit mig vara sådär, jag absolut använt gasspisen hemma i köket. att it's fine, du kan steka ägg på den.
1: Ja.
0: Men att det att, jag tycker att man ska gå på kurs för det här.
1: Alltså jag tänker det är jättebra att folk som är inne i innerstan vet du, får komma ut och lära sig.
0: Ja, det kanske är mera för dem. Nej, men Kronoby, men, det är ju inte liksom... Kronoby är ju inte jätte... Det är ju inte Helsingfors precis.
1: Nej. Men ja, jag vet inte. Jag kanske vet vad, kanske jag borde betala de där 25 eurorna för att åka dit och upptäcka vad det här är för någonting. För det är helt plötsligt så är det jag som behöver få dit.
0: Och laga mat på spisen.
1: Jag vet inte.
0: Nej, på elden.
1: Nej, på spisen. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: det betyder att de här katalogerna för olika kurser som man kan gå via Arbis har ju börjat falla in i människors postlådor.
1: Mm.
0: Beroende på lite vilken ort man bor på så får man ju den platsens katalog,
1: ja.
0: Antar jag. Det finns ju olika kurser. Och vi har ett WhatsApp-nummer man kan höra av sig på här in till studion som är 044-2800-180. Och då hörde Fredrik av sig.
1: Mm.
0: För att han har fått den här katalogen i Jakobstad.
1: Ja.
0: Det var arbetskurser.
1: Mm.
0: Så han lite bläddrar i den och tittar. Oj, oj, vad skulle man kunna gå på? Då finns det en intressant kurs som han har hittat, kostar 25 euro.
1: Ja. Ja.
0: Den heter Bli en bitch. Bli friskare och gladare.
1: Den här kursen i boken då, liksom kommer direkt efter en kurs också som heter någonting med klimakteriet med Monica Björn. Man har liksom strategiskt placerat på något vis.
0: Ja, exakt. Jag stark genom klimakteriet och sen efter det kan du gå på Bli en bitch-kursen.
1: Ja.
0: Mm, och den här Bli en bitch-kursen går egentligen ut på att man ska lära sig att säga nej.
1: Mm.
0: För att människor har nu för tiden så svårt att säga nej och man kanske upplever att oj, jag får så dåligt samvete när jag säger nej och oj, oj, inte kan jag säga nej. Så då ska man gå den här kursen.
1: Ja.
0: Den är typ bara en dag.
1: Ja, ja, det är någon slags workshop.
0: Ja,
1: liksom. Ja, ja, precis.
0: Och så ska du lära dig säga nej. Men jag tycker att det här är lite tokigt. För att nu visar det. No, men för att om man har svårt att säga nej.
1: Ja.
0: Grejen är att det är okej att säga nej. Vet du? Om man inte orkar. Så här, hej, ska vi gå på öl ikväll? Nej, jag orkar inte. Det är okej. Det ska vara okej. Du är inte en bitch för att du säger att nej, jag orkar
1: sant.
0: Inte. Så nu blir det fel. Nu blir det fel igen.
1: Ja, det är sant. Jag gör att konnotationen blir lite tokigare.
0: Mm.
1: Nej, du har nog en poäng i det. Absolut. Och jag vet inte alls hur folk som säger nej för lite känner. Är man själv kanske en sån? Att man, eller jag satt ju senast här idag. Och var sådär, oj, kan jag ställa in den här för att jag är så trött?
0: Mm. Men, jo, nej, alltså vi har gått igenom det här med Nelly 3 timmar. För att hon funderar att kan hon ställa in det att hon skulle gå på öl ikväll.
1: Ja, för att jag var så trött.
0: Ja.
1: Men det känns som att det börjar bli liksom trendigt att man ska börja bli lite mer så här nej-sägare.
0: Mm. Och det har ju varit det många år.
1: Ja, det är jättebra. Men det som jag har också märkt det här bland vänner. Att jag har, vet du, folk som säger runt mig att så där, istället för att säga nej men det är okej att du behöver inte komma med på öl.
0: Mm.
1: Att de säger sen också, jo det är okej att du inte kommer med. Men rent egoistiskt så skulle jag ju vilja att du kommer med. Och det där har jag märkt i flera tillfällen, att man lägger till det där sista. Men rent egoistiskt. Så skulle jag vilja att du kommer med. Så här, du behöver inte ens sluta.
0: För man försöker ändå få med någonting så att man ändå ska få dåligt samvete. För jag får ju alltid dåligt samvete när jag säger nej.
1: Jo, man får jämt och ständigt. Ska vi anmäla oss nu till den här kursen?
0: Ja.
1: Nu ska vi gå och bli bitches.
2: Extrem eftermiddag med Nathan och Nelly.

0: bara med musik för alla vad den här klockan är 12 minuter före 4.
1: Frågat sin publik vad deras favoritordspråk är, och nu är hela listan här som vi har väntat.
0: Nej, alltså jag vet ju, så svårt att sova hela sommaren,
1: ja.
0: Och lugga och rulla i sängen och skrapa upp armbräcken och vara så här kommer svenska Ylas lista.
1: Jo,
0: och nu kommer listan över ordspråk.
1: Jo,
0: men nu är den här.
1: Jo, nu kan du stoppa undan kortisonsalvan, för nu är det dags. Okej, jag vet inte, det var ett eller två av de här kanske som jag inte har hört förut.
0: Mm.
1: Men de var väldigt sådär, jag förstår inte varför det här var favoritordspråken, för de var väldigt tråkiga i mitt tycke.
0: När jag frågade här just precis, Annelies frågade, men var det ett bra ordspråk då? Så sa hon, nej. Men det tydliga måste ju vara bra,
1: jo,
0: för det är favorit.
1: Ja, alltså antagligen. Och jag vet inte om de är liksom favorit i den ordningen som de nu är listade då.
0: Mm.
1: Men I suppose.
0: Antagligen.
1: Vi säger så.
0: Ja.
1: Publikens favoritordspråk då, högst upp på listan. Borta bra, men hemma bäst.
0: Tänk det.
1: Där satt
0: alltså,
1: den. Men,
0: wow.
1: det där är ju också du. Vet du?
0: Ja, jo det
1: nu kan jag. Nu kan jag vara hemma, men stjärnan är bäst. Eller vet du, Igo är bäst.
0: Jo, alltså borta bra, men nu är du ju hemma bäst.
1: Jo.
0: Ja,
1: okay. Unik, var unik.
0: Ja.
1: På andra plats ligger tomma tunnor skramlar mest.
0: Ja.
1: Det har jag aldrig hört förut.
0: Men jag känner att det kräver en
1: sån här också. Är det att folk som har som är sån, vet du, noise-pällar som aldrig kniper käft?
0: Jo, eller det är liksom att såna som inte har någonting att säga.
1: Ja.
0: Och till exempel, jag kan berätta nu åt dig. När du och jag sitter och förklarar om hur man ska uppfostra barn.

0: Ja, men det är ofta mycket skäl.
1: Ja.
0: Bättre lite skit i hörnen än ett rent helvete. Aldrig hört förut.
1: Ja, typ hemma. I tvättkök.
0: Ja, nej. Stor i orden, liten på jorden.
1: Ja, så det är, väl är bra.
0: Men det är väl samma som tomma tunnor?
1: Nej, ja. Nej, inte riktigt.
0: Alltså om det är någon men, som sitter och gormar och inte egentligen har dem så mycket.
1: Nej, man har inte mycket. Ja, exakt.
0: Kasta sten i glashus.
1: Ja.
0: Gråt inte över spilld mjölk.
1: Mm.
0: Bättre fly än illa fäkta.
1: Alltså, ja.
0: Och längst ner är bättre sent än aldrig.
1: Det här är ju, tänk att det här var ändå ordspråk som man hade hört om alla. Vet du?
0: Ja, jag hade ju inte hört fyra av dem, tror jag. Tre eller fyra av dem har jag inte hört.
1: Nej, men det var ju för att...
0: För att det
1: var
0: från Åland.
1: No, det också, men det var för att det var fruktansvärt när jag gick i lågstadie, för vi hamnade ju lära oss alla ordspråk.
0: Nej.
1: Alla ordspråk som finns på svenska.
0: Men var lätt,
1: också då på latin.
0: Så var lätt att vara nyinflyttad också, vet du, om man inte pratar svenska eller finska till en början. Nu ska vi lära ordspråk!

0: Det där var Justin Bieber med Speed Demon. Vi går vidare med otroligt bra musik här i Yle Extrem. TikTok-bangern.
1: Yes.
0: Say So av Doja Cat.
1: Yay, nu ska jag dansa här.
0: Kan du dansa den?
1: Nej.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-8.

0: Menate och Nelly.
1: Vet du Nelly vad vi finländare och kineser har gemensamt?
2: Vi finländare och kineser, ja, okej, okay, ja.
1: Ja, så kan man kanske inte säga. Vi finländare och finländare och kineser, vad vi tillsammans har gemensamt.
2: Nej, vad har vi gemensamt?
1: Vi upplever irritation på semisamma vis.
2: Är man lätt irriterad i Kina också? Eller är det där att man bara blir så...
1: Jag vet inte. Det finns en forskare som heter Annika Janus. Hon har då forskat jättemycket saker som handlar om irritation. Hon har hållit på med det här i ungefär 15 år.
2: Alltså, vad har hon för barndomstrauma?
1: Jag vet inte. Men 15 år har hon hållit på och hon är tydligen inte klar ännu.
2: Nej.
1: Och då har hon fokuserat jättemycket på irritation och samarbete och konflikter, sociala relationer. Mm. Och då liksom försöka undersöka skillnader mellan kulturer och länder.
2: Ja.
1: Och hon har fokuserat ganska mycket på Finland, Kina, Sri Lanka, Brasilien och Zimbabwe.
2: Okej.
1: Okay. Och tänk att 15 år, det är så här, jag ska gå till jobbet nu, vad ska du göra? Forska irritation.
2: Jo, och så, jo, det finns liksom, det känns inte som att det finns en ljus glimt i vardagen, utan man i 15 år ska jobba med irritation.
1: Ja,
2: nonstop.
1: Ja, och du ska inte själv bli irriterad.
2: Nej, nej, men så här, glädje, nej, humor, nej, nej, irritation.
1: Men jag
2: det passar så bra.
1: Men irritation, det är ju ganska spännande grej, för det är någonting som alla upplever, men tydligen enligt olika kulturer och folkslag och medborgare så upplever man det på olika vis.
2: Ja.
1: Eller det är mer liksom man kanske upplever det på samma vis, men att det sen hur man agerar, att vad man känner sen. Men då finländare stör sig jättemycket av att andra bryter mot regler och normer. Och då är det liksom bättre sådana här regler som man tycker att människor ska följa.
2: Ja. Men som är lite sådär outtalade. Eller alltså är det mer det liksom lagar, hur saker och ting faktiskt fungerar. Att när folk frångår det så är det irriterande.
1: Säkert
2: eller,
1: det också. Ja. Men också det att finländare förväntar sig att andra ska förstå de oskrivna reglerna.
2: Jo det, yes.
1: Ja, och det är också att hos finländare så visas irritation oftast indirekt. Det är inte sådär att man skulle säga att jag är superirriterad på dig nu.
2: Nej.
1: Utan istället kanske man suckar, fnysar eller rullar på ögonen.
2: Men det här kändes jag som att jag fick uppleva first hand. Alltså, fast jag är uppvuxen på Åland, så när jag flyttade till fastlandet,
1: ja,
2: då är det här 100% den liksom sorten av beteende som jag bemöttes utav.
1: Ja.
2: Bland annat då när jag gick på bussen på fel sätt för första gången.
1: Ja.
2: När jag gick på den blåa bussen i mitten.
1: Ja.
2: Då var det så där. Hallå!
1: Ja, det var inte så att man ska kunna säga hej du där, du får inte göra så. Vet du, man ska kunna vara vänlig.
2: Nej, precis.
1: Det existerar inte. Men sen tydligen så på jobbet så vill finländare lösa konflikter sakligt och direkt. Man ska helt prata om själva problemet och inte visa för mycket känslor. Det är ju det också, som är jätteviktigt.
2: Har de jobbat på Yle, de här, någon gång? De som har gjort det? För att, jag menar, där vi jobbar så är det ju väldigt högt i tak, känns som.
1: Nej, det var HBL som gjorde det.
2: Ja.

0: Hits med Rush. Man forskar irritation och kommit fram till att vi finländare och kineser upplever irritation på samma vis. Så det är någonting som vi har gemensamt. För alla människor upplever inte på samma vis. Och när man sen känner sig irriterad så man har forskat i det att vad man gör sen.
1: Ja, precis.
0: Att hur man gärna skulle vilja liksom, hur man löser den här irritationen. Och vi finländare så vill ju helst då inte lösa den.
1: Det kändes ju som att den var lite sådär passivt aggressivt beskriven. Ja. Och det skulle jag väl våga påstå. Det kan man väl känna igen sig igen i.
0: Och i den här sista punkten då, eller vad man ska kalla det, så då berättas det att finländare kan uppfattas som kalla i konflikter. För att när det då är konflikter så vill man gärna inte prata om det, utan man vill hellre kanske sucka, eller man vill, vet ni, sopa det under mattan, eller vad som helst. Att man, man vill inte rakt ut säga att nu är jag jätteirriterad, utan hellre vill jag rulla på ögonen.
1: Och så här gör man i Kina också då?
0: Skillnaden är att i Kina gör man inte så här, för att där kan man ändå lösa det på ett bättre vis. För att i Kina så då är man är liksom viktig med att det här sociala harmonin och de här personliga relationerna, att de ska hållas bra, att det inte ändå ska bli en jobbig situation. Så därför är det ändå att vi kan känna det på samma vis. För att i Kina är det också så att man stör sig på när människor bryter mot sociala normer. De här oskrivna reglerna då.
1: Just det.
0: Och sånt. Men att i Kina då, när man tänker att nu ska vi lösa den här konflikten, så då är man ändå varm. Och vet du, snäll. Men att man börjar inte, man ska inte då rulla på ögonen och vet du, sucka och ha sig.
1: Kan du identifiera dig med det här? Att du,
0: okej. Absolut. Alltså jag kan ju göra det. Absolut. För det var ju på riktigt när jag läste, det var HBL som hade skrivit om det här. Så när jag läste om det här så jag kände ju igen mig på jättemycket grejer. I alla fall på det att också att om det är irritation på jobbet till exempel. Så har man kommit fram till att jo, man kan också ta det på jobbet och sånt, men att de här riktiga känslorna så tar man då hellre upp i kafferummet eller hemma.
1: Men jag undrar, för nu har jag i princip nästan bara jobbat inom mediebranschen. Jag undrar om det här är annorlunda på andra arbetsplatser, typ jag har vänner som jobbar på bank. Att är det liksom, för är det ett annat klimat där? För här känns det ju som att det är väldigt raka rör och det är öppet. Och jag menar, jag har ju sett det här och grina, liksom inte för att jag är arg på någon annan, utan för att man är ledsen eller, eller vet du.
0: Jag tänker att det kanske har med, liksom, ja, med arbetsplatsen att göra. Men jag vet inte. Nu är det ju också att vi har ju ett väldigt öppet jobb och vi är ju väldigt öppna med våra kollegor till viss mån.
1: Jo, precis.
0: Så. Men att jag vet inte hur det sen är när man jobbar på banken, att det är mer stelt kanske.
1: Det är det att som jag tänker.
0: Att om Kajsa varje dag kommer in och sitter och gråter vi
1: på banken, eller så Kajsa, nu får du gå hem.
0: Jag tror inte att någon möter henne kanske på samma vis.
1: Nej. Medan här är det ju, vi har ju ett litet rum här på redaktionen som heter Mysrummet. Dit kan man ju gå och gråta om man vill det.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: skiljer sig irritation bland finländare här i Finland från andra länder? Det sitter vi och pratar om för tillfället. Mm. Och för finländare upplevs som väldigt kalla och ganska rakt på sak. Mm. Och också lite otrevliga skulle jag vilja säga, när man blir irriterad.
1: Ja.
0: Om vi till exempel tar ett exempel som om en finländare åker buss. Och så skulle den vilja sitta på en plats, men så kanske någon annan sitter på den här platsen. Ja. Så då kanske man inte säger att hej, ska jag sitta på den här platsen, utan hellre så suckar man eller så rullar man med ögonen eller vad som helst.
1: Man ställer sig och stirrar lite sådär.
0: Ja, för att visa att nu är jag irriterad.
1: Mm.
0: Och tydligen så är det så här vi löser det i Finland. Och det finns en forskare som hon har forskat att hur man gör det i andra kulturer och i andra länder.
1: Mm.
0: Jag vet inte, borde vi ta efter kanske från något annat land att hur man då löser den här irritationen och den här lilla ilskan som byggs upp i kroppen på en?
1: Jag tänker typ i Paris, och så känns det, eller så här, stereotyper känns som att det är så putain, merde, och det är liksom de bara står och svär och liksom fnyser och tar en cigg till ruten typ.
0: Det är ju liksom, det är ju lite arrogant stil, kanske på något vis. Men då så har det har forskats i att hur man till exempel i Brasilien gör det. Och där då om vi tar den här bussen som exempel.
1: Ja.
0: Att ifall det är två personer som vill ha den här bussbänken eller sitta på den.
1: Ja.
0: Så i Brasilien så då man förhandlar istället.
1: Blir det budgivning eller vadå?
0: Nej, jag vet inte, utan man liksom förhandlar att man pratar med den här personen och förklarar varför man skulle behöva den här platsen mera och diskuterar och kommer fram till det och säger att okej, det är fine, vet du. Medan i Finland så skulle vi rulla på ögonen, sucka och pusta.
1: Man hinner ju komma fram till nästa stopp innan man liksom har förhandlat klart, vet du, sådär. Nu fick ingen av oss sitta. Nej.
0: Exakt. Det är ju det. Och Zimbabwe har man också då kollat hur man ska ha gjort där. Och där till exempel, så ifall man blir irriterad eller om man känner att nu är det något problem, så där kan man till exempel baka in sin irritation i bönar eller i sång. Mm. Utan att direkt nämna någon, den här personen som har orsakat irritationen hos en. Så hur skulle det vara om vi skulle brista ut i sång här?
1: Ja.
0: Nej, jag är så jätteirriterad.
1: Men jag tänker inte säga på vem. Men det kanske är på dig. Men jag säger ingenting. Och så förstår du direkt. Nu måste du skärpa dig.
0: Ja, så kan jag veta att nej, nu är Nelly jättearg på mig.
1: Inte ett jättefint sätt att hantera irritation på dock.
0: Med sång.
1: Brista ut i sång.
0: Kanske. I Sri Lanka så där är man ju sen då lite snällare. För att obehagliga känslor så ska man vara mycket försiktig och finkänslig med.
1: Jaha.
0: För att den här anledningen till det är att negativa känslor ses som skadliga både för personen själv och för omgivningen. Så där ska man, vet du, då vara lite finkänslig. Och säga, Nelly, förlåt, men nu är det sen så här.
1: Var det här i Sri Lanka eller var det i Sverige?

0: 21 minuter över fyra. Det är extrem eftermiddag tillsammans med Nadde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Eftermiddagens sändning håller på ända fram till klockan 17 och efter det blir det Supernova med Fanny Forsander håller på ända fram till klockan 18. Så din halva kväll är i alla fall räddad.
1: Mm. Mm.
0: Tur dig idag i dagens Supernova så det är väldigt Lily Allen betonat.
1: Jaha.
0: Mm.
1: Tycker du om Lily Allen?
0: Nej, jag tyckte då.
1: Ja.
0: Då när hon var relevant. Så tyckte jag.
1: Jag tyckte då
0: tidigare när hon var relevant. Vet du då, fuck you tiderna.
1: Ja.
0: Fuck you very, very much.
1: Mm, men nu är du likgiltig.
0: Ja. Jag tänker att det var intressant då, så där hennes skilsmässa.
1: Ja, men det är väl alltid juicy, eller?
0: Ja, det var ju liksom det, men att musiken i sig så.
1: Nej.
0: Tänkte jag ju sen att det var inte så. Att det var ju mer storyn som var givigare.
1: Ja.
0: Sen funderar Fanny också på ifall det är okej att lyssna på gangster rap.
1: Ja, ibland så känner jag när jag lyssnar på hippet i hopp när jag är ute och springer. Att sådär, vad är det som jag sitter och lyssnar på här nu?
0: Gangster rap. Jag lyssnar ju inte på gangster rap.
1: Det beror ju på vad det är för. Jag lyssnar mycket mer på sådär old school. Men det är fortfarande lite fula ord och sådär bang bang som inte jag överhuvudtaget kan relatera till.
0: Bang bang. Det är mycket mer i dagens Supernova med Fanny som sänds här i Yle Extrem mellan klockan 17 och 18.

0: har nåtts av ännu en ny trend, och den här gången är det inte för tjejer, det är för killar.
1: Men jag tycker att det är mycket trender som har funnits för killar nu.
0: Är det det? Förutom att slå sig själv i käken?
1: Just, men alltså look maxing. Ja. Och sen den där att du skulle dofta mera.
0: Ja, allt som är maxing. Doft maxing.
1: Ja, doft maxing.
0: Ja.
1: Ja. Och vad är det nu för killar? Vad är det till då?
0: Ja, nu sitter en massa killar som sitter och tränar på flygen. När de flyger. Alltså, tjejer har ju nu de senaste vad kan det vara, 4 åren, så har tjejer suttit på sina flygplan, inte ens i business class, utan är helt i trånga säten bredvid varandra på flygen och gjort hela sin ansiktsrutin. Man har, vet du, med olika serum och sådana här patches som man ska ha under ögonen och hårrullar.
1: Ja, riktigt.
0: Och allt vad det nu är. Det är ju lite äckligt också, för att det är ju samma luft som att du ventilerar. Och så håller man på att smeta in alla bakterier i ansiktet. Nej, men nu är det killarna som sitter och tränar under flygresan.
1: Men det här är ju som, vet du, för det var ju också då tidigare så skulle man ju rawdogga allting. Ja. Och då var det ju folk som rawdoggade flygresan.
0: Ja.
1: Och det känns som att träna på flygresan är det också. Fast nej, men då gör du ingenting.
0: Nej, precis. Då gör du ju något.
1: Men berätta.
0: Och jag menar, i vissa fall, speciellt kvinnor som äter preventivmedel, hormonella preventivmedel, så uppmuntras de att ställa sig upp lite för att man ska få blodpropp.
1: Ja.
0: Men det som de här killarna gör är att de lägger upp träningsrutiner på TikTok typ. Mm. Och sen spänn benen så här 2x15. Eller vi... Hur de tränar bicepsen.
1: Och det här är liksom gjort för flygresan.
0: Ja, för de visar liksom att om du sitter med benen under säte framför dig, så om du spänner benen uppåt, så har du ju motstånd från säte. Liksom.
1: Jo, för det, vad heter det nu när man gör sånt där?
0: Sådana leg raises, vad heter det?
1: Ja, men alltså den där träningsmetoden när du bara liksom använder, du ska använda din egen kraft emot det där.
0: Ja, det vet jag inte.
1: Det heter...
0: Något. Något. Mm. Så nu ska man liksom sitta då, på ena sidan så sitter Tobias, som sitter och spänner benen konstant.
1: Ja.
0: Och på vänster sida så är det Matilda som sitter och lockar håret och liksom har ansiktsmask. Och så ska man sitta där i mitten och sådär. Herregud, jag vill bara komma fram till en riffa.
1: Men nu när du pratar om det här, så jag såg faktiskt någon sån här video eller någonting. Och det var en kille som satt på planet och höll på med någon sån här träningspass.
0: Ja.
1: Och då använde han ju alltså det där bordet som finns framför en alltid i flygfält. Så den var liksom ner. Och där ska man klämma fingrarna eller någonting.
0: Jo.
1: För du ska liksom träna fingermusklerna.
0: Mm.
1: Och sen var det bälte. Användes det för att, vet du, där ska du träna bicepsen.
0: Ja, precis. Jag håller på att dra i det.
1: Ja.
0: Kan ni vänta 2 timmar med att gå till gymmet?

0: tacka sig. En pigg liten stund ska du få lyssna på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly nu. Klockan är prick 16:30.
1: Ja,
0: idag är det
1: 16:30 och folk börjar fara hem och det gör vi så småningom. Och.
0: Jo, vi ska riktigt just gå hem härifrån. Men innan vi går härifrån så ska vi lyssna på nyhetspodden.
1: Mm.
0: Vad handlar den om idag, Nelly?
1: Det handlar om Kuba. För i januari då så skärpte USA en sin blockad mot just Kuba.
0: Ja.
1: Och i Kuba så lider man nu av bränslebrist och som en följd av det här så räcker inte elen till. Och därför så är det återkommande strömavbrott hela tiden hos befolkningen. Vilket ju är lite jobbigt.
0: Ja, det kan jag förstå.
1: Ja. Och så då diskuterar man i nyhetspodden liksom att vad är det som USA försöker uppnå med den här blockaden?
0: Med det här strömavbrottet. Är det USA som orsakar strömavbrotten på Kuba?
1: Nej, alltså de lider av bränslebrist och det behövs för i sin tur till elen.
0: Styrs Kuba med en generator?
1: Ja, säkert. Vet du, lyssna på nyhetspodden så får du veta. Jag tror inte att det är en generator, men det kanske inte lika riktigt samma sådär som vi har här.
0: Ja, elnätverk som vi har.
1: Nej,
0: okej, jag förstår.
1: Mm.
0: Men efter nyhetspodden så då blir det Supernova tillsammans med Fanny Forsander här i Yle Extrem. 17-18 sänder hon det ett musikprogram. Jag brukar lyssna på den när jag kör hem i alla fall. Och jag lär mig varje gång något nytt om musiken.
1: Ser du?
0: Och hon pratar ofta det. Hon har alltid så här roliga stories som handlar om artisterna. Eller så vet hon någonting om att hur det här albumet har gjorts. Eller så vet hon någonting om att vad som har hänt backstage på den här konserten. Eller den där konserten.
1: Ja. Gossip.
0: Det är så mycket hon vet.
1: Ja, duktig hon.
0: Extrem eftermiddag tillbaka imorgon igen. Klockan 1 vi hörs då. Det här är Summer med My Body Isn't... Vad är den?
1: Ready.
0: My Body Isn't Ready.
1: Nej, it's not.
0: Mm. Så heter det.
1: Så.
0: Vi hörs imorgon.
1: Puss och kram.
0: Hej då.

0: Extrem kväll med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.
0: Yeah.

0: Det som händer här är ju att alltså folkrätten sätts ju i spel egentligen. Jag menar, här blir ju en liten nation och dess befolkning utsatta för övervåld, kan man säga, från en starkare nation. Va? Men det som händer på Kuba då, det är ju en utsvältningskampanj där vanliga medborgare blir utsatta. Va? Och sånt är då enligt folkrätten inte tillåtet. Va?
1: Ja, vad är det som riktigt pågår på önationen Kuba i Karibien? Under året har vi kunnat läsa om flygbolag som ställt in sina resor och om hur invånarna varit utan el i tiotals timmar. Håkan Karlsson är professor i arkeologi och jobbar med flera projekt i Kuba. Den kommande kvarten ska han hjälpa mig reda ut vad det är som händer på Kuba och hur vi hamnade här. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund. I januari tillfångatogs Venezuelas president Nicolas Maduro av USA. Efter det har Kuba inte längre haft tillgång till venezuelansk olja. USA skärpte också efter det sin blockad mot den kommunistiska önationen. Kuba lider nu av bränslebrist. Soporna hopar sig på gatorna i delar av huvudstaden Havanna. Och eftersom elnätet är beroende av importerade fossila bränslen har landet drabbats av flera omfattande strömavbrott.
0: Situationen idag är ju naturligtvis oerhört kritisk i och med att man har hela energiproduktionen är ju baserad på importerad olja. Och det innebär ju att försvinner den resursen så blir det svårt att hålla igång alltså både elproduktion och med det också alltså nödvändiga samhällsfunktioner. Så att det är ju en väldigt kritisk situation just nu då.
1: Mm.
0: Och jag menar, sen kan man ju samtidigt måste man ju då tillägga att trots att den här blockaden finns så är reell och skapar oerhörda problem för den kubanska befolkningen har gjort tidigare och gör nu, så handlar det ju också om delvis ett politiskt misslyckande där den kubanska regeringen inte har, alltså under hela revolutionen, alltså man har inte lyckats. Alltså man har fastnat i en stelbent byråkrati, kan man säga, som då inte har underlättat utvecklingen av ekonomin heller. Va? Så att det den kubanska befolkningen är utsatt för, det är ju egentligen, kan man säga, tryck från två håll. Va? Mm. Både en regering som inte har kanske har tagit de ekonomiska beslut som har varit nödvändiga att ta, plus då den här blockaden. Va? Så att man är ju tryckt där från två håll, alltså den vanliga kubanska medborgaren, kan man säga.
1: Men varför har USA då en pågående blockad mot Kuba? För att kunna förstå och hänga med i det som händer idag behöver vi göra en liten tillbakablick över landets historia och hur relationen till USA sett ut genom årtiondena. Hur länge har den här blockaden hållit på?
0: Den har ju egentligen hållit på sedan början av 1960-talet. Så att det blir en historisk analys egentligen för att förstå den. För att jag menar, detta är ju någonting som alltså i oktober 1960 så är det Eisenhower-administrationen som börjar med ett handelsstopp och sen förs det här upp i februari 62 då av Kennedy-administrationen där man då gör ett handelsembargo. Och det ligger ju kvar ännu. Alltså det som har hänt är ju att det där har ju förvärrats under, alltså dels under 90-talet med vissa regler och nu under Trump-administrationen så är det ju en total blockad i och med att man då stänger införseln av oljeprodukter också. Va?
1: Varför gör USA det här? Vad är det man vill uppnå?
0: Ja, då får jag gå tillbaka till början av 1800-talet. Det kan bli väldigt långrand, men jag menar, har ju funnits en ambition från amerikansk sida egentligen sen början av 1800-talet att inkorporera Kuba eller ta över Kuba som Donald Trump säger. Va? Sen, alltså det där har yttrat sig på lite olika sätt, men Kuba är ju en spansk koloni fram till 1898 och USA så att säga hjälper då eller kidnappar den kubanska frigörelseakten 1898 och tar då över, kan man säga. Va? Så man har ju en väldigt märklig mellanstatlig relation med Platt Amendment, sån här sak som gör att USA kan överpröva kubansk politik. Så att det är ju egentligen, får man gå till 1940 för att se att Kuba får en självständig konstitution egentligen. Va?
1: Mm.
0: Sen inträffar ju alltså både kalla kriget och den kubanska revolutionen som naturligtvis ställer de här ambitionerna på sin spets då. Va? Från 1959 och den kubanska revolutionen så vill man ju naturligtvis bli av med den här nya kubanska regeringen, eftersom den då hotar amerikanska ekonomiska intressen som då är väldigt starka, så alltså etablerat som väldigt stark under hela 1900-talet. Va? Det är amerikanska företag som dominerar jordbruksproduktionen, dominerar telekomindustrin och allting på Kuba fram till 1959.
1: Mm.
0: Så att det är ju en lång historia det här egentligen, för att förstå den alltså mellanstatliga relationen mellan USA och Kuba, kan man säga. Va?
1: Mm,
0: och det här som händer idag får ju ses i det ljuset egentligen. Alltså det är 200 år egentligen man försöka förstå, för jag menar, detta är ju ingenting som händer just, det händer ju just nu, men det har en längre tradition av alltså politiska amerikanska beslut i relation till Kuba.
1: Sådär, då har vi repeterat historien. Det som har hänt i år är att USA skärpt sin blockad mot Kuba och utökat den, vilket har lett till den energikris vi kan se idag. Men vad är det USA sist och slutligen försöker uppnå?
0: Ja, men alltså USA har ju då en oerhört märklig politik. Alltså man slog fram fast det november 25 att man ska alltså, och då lutar man sig på äldre dokument, alltså från 1800-talet, att den amerikanska kontinenten ska vara för amerikaner. Va? Och sen tar man sig då det här, man kallar ju det Donroe-akten då, skämtsamt, eftersom den bygger på Monroe-doktrinen då. Och den bygger i princip på att USA ska kunna ha herrevälde över hela den amerikanska kontinenten. Var det har vi ju sett exempel på i både Venezuela och nu med det som händer gentemot Kuba. Och det har ju egentligen inte så mycket att göra med alltså olika samhällssystem eller med socialism. Alltså det blir ju ett svepskäl egentligen för en större politik som bygger på att Trump-administrationen vill kunna styra och ställa som man vill i Amerika. Va?
1: Mm, mm. Om USA då vill styra och ställa på den amerikanska kontinenten, hur navigerar då en liten önation som Kuba?
0: Nej, men, men om vi tittar på den kubanska regeringen så fortsätter man ju samma politik som man har haft sedan 1959. Va? Alltså, man ska inte böja knä inför den amerikanska övermakten. Va?
1: Precis.
0: Så att där upprepas ju den retorik man har haft hela tiden. I viss mån med rätta. Jag menar, Kuba är en oberoende nation. Ingen annan ska lägga sig i detta. Det är ju helt korrekt. Va? Men sen så gör man ju detta inom ramarna för en socialistisk idétradition, eller på så här, vi ska hålla ihop mot det här yttre hotet och så.
1: Mm.
0: Och det har man gjort under revolutionen.
1: Har det tagits några åtgärder för att förbättra situationen?
0: Ja, det är klart det har gjort. Alltså man försöker ju hålla igång det här så gott man kan. Men samtidigt finns ju den här önskan då att, jag menar, det har ju, alltså, ja, det blir en liten lång utvikning detta, men där får du klippa en del. Men det är ju det som är det lustiga, alltså från alltså under hela revolutionen. Alltså man har ju haft stöd av betydligt ekonomiskt starkare makter. Alltså först var det Sovjetunionen, sen var det Venezuela. Man är helt enkelt vanda vid att det finns någon som hjälper en. Va?
1: Mm.
0: Och det gör det ju inte längre. Det finns
1: precis
0: ju ingen som hjälper Kuba, och då blir det ju väldigt problematiskt. Alltså jag brukar ju säga det att det är ju ni som måste fixa till det här, va?

0: Ja, hur reagerar då den kubanska befolkningen som befinner sig mellan sin regering och stormakten USA?
1: I takt med att man inte kan tillgodose människors behov så är det klart att det finns ju fler personer som blir kritiska mot regeringen. Va?
0: Mm, mm.
1: Så, men jag menar, alltså, tittar man på den kubanska regeringssidan så upprepar man ju den retorik man har haft i 65 år egentligen mot USA-imperialismen och så. Det är det som orsakar alla problem. Va?
0: Mm.
1: Riktigt så enkelt är det ju inte, även om det skapar en hel del problem. Va?
0: Mm.
1: Tittar man då på hur den vanliga kubanen reagerar på detta. Nu är jag ju både gift med en kubanska och har en kubansk familj så att säga som bor där nu. Och jag tillbringar mycket tid på Kuba. Så man kan egentligen se, alltså det finns två olika läger. Menar, en grupp som då ställer upp på detta. Va? USA har ingenting med oss att göra. Va?
0: Mm.
1: Sen har vi ju en annan grupp som alltså man, i denna desperation vill man ju se en förändring. Va? Då kan man ju till och med se Donald Trump som en räddare i nöden. Va?
0: Mm.
1: Den tankestrukturen finns också. Va?
0: Mm.
1: Trots att det då är Trump-administrationen som nu skapar den här akuta energibristen. Va? Så är man i sin desperation så kan man se även USA som en befriare. Då.
0: Mm.
1: Men sen, kubaner är ju som folk är mest. Va? Man är inte så vansinnigt intresserad av politik. Alltså man vill att samhället ska fungera och gör det inte det så får man ju anklaga sin regering. Va? Det är det man gör.
0: Mm.
1: Detta har ju inte med vad ska jag säga, kapitalism eller socialism gör, utan det är ju grundläggande mänskliga behov som måste tillgodoses då. Va? Ja, nej men alltså det folkliga missnöjet är ju som du säger, alltså det beror ju på frånvaron av basala saker, va? Som gas, som elektricitet, som matvaror. Va? Så att det är ju egentligen det som driver det här missnöjet. Va? Sen är det ju riktat mot regeringen naturligtvis. Va?
0: Mm.
1: Men sen alltså, ekonomiskt finns det ju andra oerhört mycket större misstag man har begått som också har lett till detta. Va? Jag menar, Kuba är ju ett land som skulle kunna producera oerhört mycket jordbruksprodukter. Va?
0: Mm.
1: Vilket man då inte gör. Så att, jag menar, det, alltså, då kan man ju säga att det beror på blockaden. Att vi inte kan göra det här. Det finns inte drivmedel. Det finns inte reservdelar till jordbruksmaskiner och så.
0: Mm.
1: Det är ju lite ett svepskäl. För att, jag menar, och jag är ju ingen förespråkare. Jag är ju en förespråkare av en blandekonomi. Men mycket av jordbruksmarken ligger ju i träda. Va?
0: Mm.
1: Det blir ju ett problem både vad gäller att tillgodose befolkningen med matvaror och också eventuella exportintäkter den vägen.
0: Mm.
1: Så att det är ju liksom ett grundläggande ekonomiskt misstag att man då inte, man är rädd för att släppa kontrollen. Va?
0: Mm.
1: Och det är ju en av de saker som har skapat problem. Men jag menar, som jag säger, blir man då samtidigt utsatt för en oerhört kraftig ekonomisk blockad så blir det ju dubbelt så illa egentligen. Va?
0: Men varför ska vi som bor i kalla Norden bry oss om någonting som händer nästan 9000 kilometer från oss?
1: Ja, alltså det tycker man ska göra av det skälet att det som händer här är ju att alltså folkrätten sätts ju i spel egentligen. Va? Jag menar, här blir ju en liten nation och dess befolkning utsatta för övervåld kan man säga från en starkare nation. Va? Och sånt där har vi försökt reglera, inte minst genom FN sedan 1945. Va? Men det som händer på Kuba idag, det är ju en utsvältningskampanj där vanliga medborgare blir utsatta. Va? Och sånt är då enligt folkrätten inte tillåtet. Va? Så att det är ju ett folkrättsbrott som begås. Och då kan man ju fråga hur påverkar det mindre länder som Sverige och Finland? Jo, vi är också små. Vi kan också bli utsatta för det här. Därför borde vi reagera kraftfullt.

0: enklare när andra mindre nationer, oavsett om de kallar sig socialistiska eller kapitalistiska, blir utsatta för den här typen av maktanspråk, kan man säga.
1: Mm.
0: Nej, men jag brukar ju säga det nästa gång så kanske det, jag menar, i fallet Venezuela är det ju självklart. Venezuela har en resurs i form av olja. Kuba har ju inte de resurserna, va? Alltså, mm. det skulle vara turistinkomster, men man kan ju i det svenska fallet kan någon få för sig att ja, men vi behöver det, ni har ju den renaste järnmalmen i världen, den vill jag ha.
1: Mm.
0: Och det, för att undvika sånt har man ju genom FN reglerat mellanstatliga relationer, men alltså det systemet tycks ju vara ur spel i dagsläget, va? Och det blir ju en hotfull situation mot alla små nationer.
1: Ja, precis.
0: Så därför bör vi engagera oss, tycker jag, va?
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med Håkan Karlsson, professor i arkeologi. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du måndag till torsdag på Yle Arenan. Tryck på den lilla ringklockan så får du en notis när ett nytt avsnitt släpps. Dagens avsnitt är ljudmixat av Mikael Andersen, och producent för Nyhetspodden är Alexander Bejar.

Nå, hej på er mina vänner och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Alltså jag känner att jag har sagt den här meningen så många gånger nu att jag snart börjar uppnå en sån här Jojo Siwa speed på min introspeak. Jag skulle kunna starta en YouTube-kanal. Benny, hey, what's up guys? Det är helt sjukt hur snabbt de här amerikanerna kan prata. Och jag börjar snart vara on their level. Så jag ska ta ett djupt andetag här nu. Ni kan göra det tillsammans med mig. Och så säger vi välkomna till Supernova. Det här programmet kommer dock inte lugna ner dig. För i Supernova har vi starka åsikter. Vi lyssnar på ofta ganska hetsig musik. Så att ja, det kanske inte är ett program du ska lyssna på innan du får att sova. Men för att peppa till inför en jobbdag, en skoldag eller bara sådär annars. Om du är på WC och känner att nu behöver du få ut av din labbin, så kan det här också vara en bra lubricant för din vardag. Jag har ingen aning om vad jag pratar om, så att låt oss gå över till musik och vad vi ska lyssna på för någonting idag. Om man har tunat in till Supernova tidigare den här veckan så har man kanske hört mig prata om Pitbull som ska släppa ett nytt album. Det här albumet kommer heta Pitcoin. Och det är otroligt. Idag så kan jag inte hålla mig något mer. För vi har ju faktiskt fått några låtar från det här albumet redan. Och en av dem är en låt som Pittan har gjort tillsammans med Bon Jovi. Vi måste höra på det här. Och jag kan säga så här, jag har ju förstås redan lyssnat på den här låten. Jag kunde inte hålla mig och det är väldigt fint. Alltså man blir nästan lite tårögd. För att det märks i den här låten att Pitbulls största idol är Bon Jovi. Och nu har de äntligen förenats i musiken och det här är så bra. Det här om en liten stund alltså. Vi kommer också idag i Supernova prata lite om rapmusik, gangsterrap specifikt. Svenska rapparen Yasin har nu signat en jättestor skivbolagsdeal och vi ska prata lite om, är det okej att lyssna på gangsterrap? Man känner ju sig lite märklig ibland när man hör på musik och man vet att upphovspersonen, till exempel som i Yasins fall, är dömd för flera brott. Som till exempel då människorov. Inte så mysigt. Hur ska man liksom hantera det här? Är det okej ändå att se mellan fingrarna på det? Eller ska man proceed with caution? Det här kommer vi reda ut om en liten stund idag alltså. Vi kommer också ta en titt till boybandens värld. Ni vet att jag älskar ett härligt boyband och att jag är lite bitter att jag inte var ung under 90-talet och fick uppleva NSYNCs storhet. Men med det sagt så finns det ju även moderna boyband och en av mina favoriter är ju amerikanska JYT. Vi ska lyssna på en ny singel från dem, men när blir det för mycket slisk? Alltså det är klart att ett boyband måste ju innehålla lite slisk, men det här är nästan på gränsen. Mer om det här om en liten stund. Vi ska också lyssna på Lily Allen idag. Hon har gjort en ganska omtalad konsert på Way Out West här i helgen. Hon fick ganska mycket kritik för att bland annat den här showen var tråkig. Jag var ju inte där, så kan ju inte säga så mycket på det sättet, men den Lily Allen jag känner är fan inte tråkig. Så vi ska prata lite om det här, artister som har andra sätt att bygga upp sina scenshower på, för det här är ju inte en vanlig konsert som man får på när man går och ser Lily Allen som kör hennes senaste skiva West End Girl. Vi kommer också lyssna lite på nytt från Erykah Badu, gamla godingen som nu har släppt en väldigt märklig låt som jag tror att jag blir lite possessed av. Den här låten heter Witch Doctor och den här låten får mig att hamna i någon slags meditativ trans som jag tycker om. Men vi ska prata mer om Erykah Badu som ju också har blivit death doula. Väldigt intressant. Det här ska vi prata mer om en liten stund. Sen blir det också ny musik av bland annat Loreen, Ramon. Men här till näst en supertrevlig R&B-låt som jag hittar. Här kommer Colette Lush med låten Buttons. Välkomna till Supernova.

0: sprinkle, sprinkle.
1: Colette Lush var det här med låten Buttons. Och än en gång, mina vänner, hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Om ni har lyssnat på Supernova den här veckan så har ni knappast missat att Pitbull ska släppa ett nytt album. Jag kan inte shut up about this, för jag tycker det är så otroligt. Det här albumet kommer heta Pitcoin. Say less. Jag behöver inte ens förklara hur liksom smaklöst och underbart det här är. Egentligen, med tanke på vilken skitnördig musiknörd jag kan vara ibland, så borde jag ju hata Pitbull. Alltså, han är ju allt jag inte tycker om egentligen med musik. Samtidigt så gör Pitbull så mycket rätt. Han har en otrolig förmåga att inte ta sig själv på så jäkla stort allvar. Och han sprider bara glädje. Och i en värld full av artister där sex appeal är den främsta valutan, så tycker jag Pitbull är en fräsch fläkt. Och nu säger jag inte att Pitbull inte har sex appeal. Han är ju en stilig kar på alla sätt och vis. Men han är ju inte rent sex appeal-mässigt marknadsförd till min generation och min åldersgrupp. Det är kanske mer alltså Facebook-moms som tycker att Pitbull är sexy och hate och skulle vilja hoppa i halmin med ha. Men jag har mer liksom, jag har en faderlig relation till Pitbull. Och där kan man ju tänka liksom ren bemärkelse som pappa, men för mig är det mer som en gud. Herren där uppe på molnet, det är Pitbull för mig. Det här nya albumet så kommer ha 25 stycken låtar, och det här är ju otroligt, också lite oroväckande. Det ger mig lite en känsla av att nu har det bara liksom haffats ihop massa musik och kanske inte jättegenomtänkt alltid, utan målet är mer kvantitet över kvalitet. Och det här är ju någonting som Pitbull kan. Han är ju bra på att press ut musik. Kommer det här albumet ha några hittar dock? Det är ju det som är den stora frågan. Kommer det här faktiskt kunna slå när Pitbull egentligen är mest känd för sina nostalgiska låtar? Det är det som folk tycker om. Det är för folk har börjat få på hans cakeor. Ingen sjunger ju med till de här nya låtarna, för ingen kan dem. Men vi kan dem där från 2010. Det finns ett väldigt oväntat och mycket intressant samarbete på den här skivan som redan har blivit släppt faktiskt. Och det här är en låt som heter Now or Never. Och på den här låten har han med sig Bon Jovi. What the fuck? Alltså, jag tycker det här är så märkligt och så underbart. När jag var på Pitbulls konsert i somras så var det jättemycket rockinfluencer i den här konserten. Alltså, mellanspelen var typ så här, bandet började lira någon AC/DC och man bara, what? Alltså, det märktes att Pitbull älskar den här typen av musik, och jag tycker det är supergulligt. Och att han nu har fått med sig sin idol Bon Jovi på en låt är ju, alltså, hats off. Måste vi ju säga. Vi ska ta och lyssna på Now or Never alltså, med Pitbull och Bon Jovi här till näst. Let's go, darling!

my life. Var det här en bra låt? Nej. Skulle jag vara på en fest och den här skulle komma på, skulle jag ha the time of my life? Ja! Alltså, Pitbull allesammans med the legendary Bon Jovi med låten Now or Never. Det här är alltså ett spår från Pitbulls upcoming platta Pitcoin, och jag tycker det här är så fucking gulligt. Alltså tänk om alla artister skulle behandla sina features så som Pitbull behandlar Bon Jovi i den här låten. Han bara adlibbar över första versen. It's a true honor, my friend. The iconic Bon Jovi. Alltså det här är true bromance. Det här är male friendships at its best. Och jag blir typ lite rörd. Alltså det känns som att vi hör Pitbull som en liten pojke i den här låten. Som är så här, mom, skoda jag får uppträda med Bon Jovi. Och han säger ju till och med det i verstexten här. Look at me, mom. Against all odds, your little baby boy did it. Escaped poverty. Did it. Hit the lottery. Did it. Pitbull kan det här. Med texter som går rakt in i hjärta. Alltså, älskar också att jag gör någon fucking meta-analys på Pitbulls låt här. Men vet ni vad? Det här gjorde mig på jättegott humör. Och jag mår som en säl i vatten nu. Jag tycker att Bon Jovi är jättetöntig. It's My Life-låten tycker jag är fruktansvärd. Den hamnar liksom på min shitlist tillsammans med andra låtar, som till exempel Final Countdown med Europe. Tycker jag är en sån här låt som jag får sprutsvett. Jag kan inte beskriva det på något bättre sätt. Och det här gav mig faktiskt ett gammalt barndomsminne, tänker jag säga. Men det är nog snarare ett ungdomsminne. När jag gick i gymnasiet så tror jag har liksom blockerat ut ganska mycket av den här tiden från mitt medvetande. Men jag tror att vår abilåt var Final Countdown med Europe, om inte jag misstar mig. Och jag tror att det här var liksom en lång abitradition. Att det här var någonting som liksom folk hade gjort for years. För annars så vet jag inte varför fan vi ska ha valt den här låten. Och jag känner mig nu i efterhand lite kränkt. Att det här inte var ett demokratiskt beslut. För den låten ger mig eksem. Alltså på riktigt, jag börjar kli på märkliga ställen. Jag får utslag. Det är liksom en fysisk reaktion på hur lite jag tycker om den här låten. Så om någon från min gamla abigrupp lyssnar på det här, så kan ni bara veta här i efterhand att jag är kränkt. Jag var också världens sämsta abiturient. Jag hade inte en halare ens. För jag skulle vara lite special. Jag tyckte att det är något skit här. Eller egentligen var det nog kanske mest att den kostar 40 euro. Och jag var sådär, för 40 euro, vet ni hur mycket kul jag kan göra? Jag kan få till H&M och have the time of my life. Jag tänker inte köpa den här fula hararen som jag ska ha en dag. Så att ja, ni hör, jag var jätterolig att festa med under min abitid. Liksom, jag var the life of the party. Men, skulle Pitbull och Bon Jovi ha spelat, så kanske jag skulle vara en annan historia.

Ramon var det här med låten I Love Hot Guys. Och hör då, vem gör inte det? Det är alltid trevligt med lite ögongotta. Nu ska vi prata om en väldigt kontroversiell hot guy. Jag pratar om svenska rapparen Yasin. Han har nu skrivit ett megastort skivkontrakt med Atlantic Records. Och det här är inte något litet pruttskivbolag här, utan de här är mäktiga. Och han har fått Yasin i sin roster. Under sin karriär så har Yasin samlat på sig över 2 miljarder streamings. Och det här motsvarar ungefär 55 guldcertifieringar i hela hans karriär. Det är ganska bra jobbat det. Men man kan inte prata om Yasin utan att prata om kontroverserna som surrar kring honom konstant. Förra sommaren skulle han ut på en liten turné, men han blev tvungen att avboka flera av de här spelningarna på grund av säkerhetshot. Och det är ju så att Yasin tidigare är dömd också, bland annat till fängelse för grovt vapenbrott och för förberedelse till människorov. Det är nog ett otroligt obehagligt ord. Människorov, man hör liksom att det här är inte någonting man ska så på med, utan det ska man släppa. I alla fall, att rappare är kontroversiella och ibland även kriminella, det här är ju ingenting nytt. Så här har det ju varit alla tider, och inte minst i USA, rappens ursprungsland får man väl ändå säga. Men det var ju ändå någonting som skedde när den svenska gangsterrappen blev så stor. Alltså det var ju någonting man inte riktigt hade sett i Sverige och i våra nordiska länder på samma sätt som i USA tidigare. Så folk naturligt blev ju lite så här konfunderade. Hur ska man hantera det här? Är Yasin bara en reklampelare för kriminalitet och dåligheter, eller kan man faktiskt justify att lyssna på hans musik? Personligen så märkte jag att när Yasin blev stor så hade jag lite, alltså jag var lite hypocrit, för att jag har alltid lyssnat jättemycket på amerikansk rap, medveten om att många av dem jag har lyssnat på har florerat i kriminella gäng och har diverse domar mot sig och varit i tung kriminalitet. Men det var någonting när den här svenska gangsterrappen kom, så kände jag bara, men gud, jag blev liksom lite mer kränkt av det. Och då fick jag check myself och var sådär, men vänta nu Fanny, alltså det här är ju exakt samma sak som de amerikanska rapparna du lyssnar på. Och min utgångspunkt är ju ändå alltid att jag försöker sätta ett verk för en artist. Alltså, även om en artist är en rockperson, if it slaps, it slaps. Och jag tycker inte att man ska liksom unna sig massa självhat bara för att man råkar tycka att någonting låter bra, men det är gjort av en kontroversiell person. Jag tycker ändå att jag i många situationer kan se lite mellan fingrarna på det här. Det här har dock inte blivit ett problem för mig när det kommer till svensk gangsterrap, för jag tycker inte att det alltid är så bra. Det finns absolut artister jag har streamat mycket och gillar, men generellt, det som jag ser på topplistorna, så tycker jag ofta följer ganska samma formler. Alltså nu talar vi bara rent musikaliskt. Jag tycker att den ofta låter ganska samma, det är alltid samma teman, det handlar om pengar, droger, våld och sexiga brudar emellanåt. Och det här är ju någonting som absolut inte är nytt inom rappen. Men det är ju teman som rapparna pratar om i typ 30 år. Och därför blir jag lite uttråkad att, guys, come on, kan vi liksom lite prata om någonting annat? Jag tänker det var därför Kendrick Lamar blev så jättestor och verkligen stack ut i den här mängden. För även om Kendrick också pratar om bitches, money, hoes och drugs och allt det där, så hade Kendrick med sig en introspektivitet på något sätt. Han liksom såg det här ur ett helikopterperspektiv mer och kunde också kritisera den här världen. Och det är kanske där skon klämmer för mig i alla fall. När det blir för mycket romantiserande av den här kriminella livsstilen, då tycker jag att det blir ganska tråkigt. För vi alla vet ju, det är ingen livsstil som är någonting att eftersträva, utan det är snarare någonting som råkar drabba vissa människor på grund av olika sociala kontexter och så vidare. Jag tycker inte att det finns så mycket att romantisera där. Samma sak med artister som bara ältar och ältar och ältar på om hur shit de mår hela tiden och liksom kommer inget hopp eller någon liksom längtan till någonting bättre, utan det är bara något så shit. Alltså, det kan jag också få sådär, men come on, kan vi lite liksom bredda perspektivet och kanske se, var gör jag fel? Kan jag bidra till att liksom sprida lite hopp eller någonting? Och med det sagt, jag hatar ju också prutthurtig musik. Så ni förstår, det här är en jättekomplex diskussion. Men summa summarum är väl ändå att jag tycker om artister som hamnar någonstans där i mitten. De kan vara glada, hoppfulla och berätta om saker de älskar och sin livsstil. Samtidigt som det också finns det där större perspektivet. Vad är det jag på riktigt preachar ut till massorna här? Och var har jag fel?
att kunna kritisera sig själv också och se kritiskt på sin vardag, det är det tycker jag som gör en låttext intressant. Med det sagt så tänkte jag att vi ska ta och lyssna på Yasins nya låt här. Här kommer Yasin med Best Friend.

jag lite avundsjuk på er som var unga under 90-talet och fick uppleva att ha en crush på Justin Timberlake medan han var ung och grann och var med i NSYNC och hade det fantastiska nudelhåret. Det är ju klart att för oss som var unga då istället under 2000-talet så fanns det ju andra alternativ. Till exempel One Direction, Justin Bieber. Men det här sjuka är att jag har ju börjat tycka mer om Justin Bieber ju äldre jag har blivit. Det är klart att jag nog är smyg liksom. Köpt Never Say Never-DVD:n. Jag minns faktiskt det här jättetydligt. Och att jag, jag skämdes inför mina föräldrar, jag skämdes inför mina kompisar. Jag ville liksom hålla upp en fasad av att jag ändå var lite coolare än alla andra, men här var jag fan inte. När One Direction kom och blev stora så hade jag dock mognat till lite och då kunde jag öppet bekänna min kärlek för dem och det kändes helt okej. Men det är någonting med Justin Timberlake och NSYNC och den eran. Jag skulle fan ha velat haft en Justin-poster på väggen. Vad gillar kidsen idag då? Jag är ju verkligen inte rätt person att fråga, för jag har ingen koll. Jag är en dinosaurie i jämförelse med Gen Alpha och Beta och vad det nu heter. Så jag vet inte riktigt, men det finns ju boybands som tragglar på även idag. Och där har vi förstås tydliga exempel som koreanska BTS. De är ju kanske det största boybandet vi har. Men jag har tidigare i Supernova några gånger spelat ett annat boyband som heter JYT. Och jag tycker de har haft jätteroliga låtar. Måste säga. Det är någonting så här healing for the inner child, mer än vad det kanske är bra musik som jag lägger på så där till vardags. Men jag tycker ändå att de har haft nice musik. Men jag måste ju ändå säga, alltså jag fyller snart 30 och att lyssna på boybands känns liksom, jag vet inte, det känns lite fel. Det känns lite creepy nästan. Ibland kan jag bli lite äcklad av mig själv att jag bara tycker om ett boyband. Men med det sagt så tycker jag om dem på ett lite annat sätt än vad jag gjorde när jag var 13. Då var det en extremt vad ska vi säga, romantisk obsession. Det var ju nog liksom att man tänkt, okej, vilken av de här killarna ska jag börja dejta och oj, oj, oj, vem är min favorit? Det var liksom väldigt mycket kärlek inblandat i det. Nu är det ingenting av det, utan det är nog mer bara, okej, det här var en bop. Det här var en nice låt. Vi ska i alla fall ta och lyssna på JYT här. De har släppt en ny singel som, I gotta say it, de hamnar lite i det här sliskträsket med den här nya singeln First Time. Jag tycker ändå det finns någonting här. Jag blir lite glad i magen av att lyssna på det här, men fan, här tog sliskfaktorn över för mig. Men jag tänker spela den här ändå till alla oss som har haft en ungdom fylld med väldigt parasociala relationer till diverse boy- och girlbands medlemmar. Jag tänker det här är liksom, this one goes out to us.

JYT var det här med låten First Time. Kanske det bästa boybandet 2026. Enligt mig i alla fall. Jag tyckte att det här dock var lite för sliskigt för mig. När de började sjunga om att de ska ta med sig en stor teddy bear åt mig för att göra mig på gott humör. Det här ickade jag lite. Det var liksom lite för mycket. Annars så tyckte jag det här var en härlig klassisk boybandlåt. Det här är pop när det är som bäst, hörni. Nu ska vi över till någonting helt annat. Det här kan man inte kalla pop. Jag vet inte om ni kan relatera till mig på det här, men jag har några människor i mitt liv som är lite äldre. Alltså, vi snackar så här 60-70 års åldern plus plus. Och de här människorna är typer som jag inspireras av så mycket. För de har varit igenom saker i sitt liv. Det har varit ris och ros helt enkelt. Men de har ändå hittat något slags lugn som jag inte kan se komma på något annat sätt än genom erfarenhet. Ett lugn som kommer med åldern, och sen vet man ju inte vad som händer på insidan av någons huvud. Det kan ju vara kaos där fast man ser lugn och fin ut. Men det här är i alla fall människor som har conquered life och på något sätt kommer ut starkare på andra sidan ändå. Och jag ser upp till de här personerna så mycket och känner bara vitsig. Då jag blir gammal, om jag har privilegier att bli så gammal, så vill jag vara som du. Alltså jag vill ha samma lugn och liksom visdom som du har. Och det gör mig så lugn i själen att dels vara runt såna här människor, men också bara att se upp till dem. En av de här är en person som jag faktiskt inte har träffat. Eller jag har sett henne på en keika. Men precis som min One Direction obsession när jag var 13, så är det här en ytterst parasocial relation. Det hindrar mig inte från att se upp till henne otroligt mycket och önska att när jag blir gammal så blir jag som dig. Det här är Erykah Badu, en riktig soul och R&B-legend som blev stor under 90-talet. Med låtar som On and On, Call Tyrone, hon har en helt otrolig diskografi och hennes skiva Mama's Gun är något av det bästa jag vet när det kommer till soul och R&B-musik. Nu är Erykah förstås lite äldre, men hon är bara en sån här kvinna som har åldrats på ett så himla fint sätt. Hon fortsätter klä sig i helt crazy kläder. Hon har otroligt bra fashion sense. Och så kommer hon alltid med visdomar om livet. Och jag älskar att se på intervjuer med henne. Hon är dock lite witchy. Alltså hon är lite så det. Hon tycker om kristaller. Hon har massa konstiga liksom regiment för hur hon håller sig hälsosam. Och det är infraröd sauna och det är hit och dit med meditationer och klangskålar. Och jag bara tycker det här är så nice. Jag blir lugn av hennes existens. Och nu ska vi ta och lyssna på en ny låt av Erykah Badu. Den här låten heter passande nog Witch Doctor. Och skulle jag få till en witch doctor så skulle jag jättegärna få till henne. Jag har också hört att Erykah Badu har blivit death doula. Och det här var ju någonting som typ har blivit ganska populärt i Hollywood nu de här senaste åren. Men vet ni vad? Erykah Badu, hon var först. Och vad gör en death doula då? Nå, det är alltså en person som i slutskedet av ens liv kommer och på något sätt ska göra det lite enklare mentalt för dig att gå över till den andra sidan. Det här är nu någonting då som sagt som kändisarna hoppar på, bland annat skådespelerskan Nicole Kidman har blivit en death doula nu också, och jag kan inte tänka mig det värre än att då jag är döend kommer Nicole Kidman sätter sig på sängen bredvid mig och försöker liksom gråta med sitt sönderbotoxade face men kan liksom inte släppa ut en tår. Nej, det köper jag inte. Erykah däremot, hon ska få ta mig i handen och sitta där vid min sida och jag ska vara 100% trygg. Hörni, vi ska ta och lyssna på en liten snippet av den här Witch Doctor-låten, för jag känner igen att jag fylls med det här lugnet när jag lyssnar på det här. Dock så är den här låten typ 6 minuter lång, så jag ska inte plåga er med hela den här meditationen. Men med en liten del i alla fall så kanske vi får lugna ner oss lite tillsammans från vardagens bekymmer.

Vi har ju haft en stor festivalhelg här i Norden. Flowfestivalen i Helsingfors och Way Out West i Sverige. Göteborg är det här? Jag har ingen koll. För grejen är, jag är ingen festivalgoer. Dels för att jag tycker här är för mycket folk. Och när det kommer till musik så går jag hellre på en konsert enskilt än att liksom måste springa runt och värdera mina älskade artister. Okej, men nu spelar den här på samma slott som den här, så nu måste jag liksom välja vem jag vill se. Hell no, jag orkar inte. Dessutom är det ju superdyrt att gå på festivaler. Jag såg ett klipp från en reporter som gick runt och frågade folk på Way Out West hur mycket pengar de har lagt på den här festivalexperiencen. Och det var ju fan inte alls ovanligt att folk hade lagt 10 000 kronor, alltså 1000 euro ungefär. Biljetterna är ju också jättedyra, men sen det som fort rankar upp i pengar är ju att man ska äta där, man ska dricka öl och förstås resor och boende med mera. Dock tycker jag det är superfint att folk är på festivaler. Alltså jag tycker det är awesome att folk samlas och lyssnar på musik. Men min sorg är väl kanske mer det där att jag upplever att det är många som inte kanske far på festivaler för musiken, utan är ju mer en folkfest. Och det är ju fine. Det betyder bara att det inte är riktigt någonting för mig. För att jag är ju pure, ja, hörni. Så jag bryr ju inte mig i det smakar sina. Jag vill ju bara få lyssna på musiken. Nej. Men ni fattar vad jag menar. Jag är liksom lite ångestfull då med sådär. Så att jag får hellre bara på ett enskilt gig än en festivalhelg. Anyway. En konsert från Way Out West har fått väldigt mycket kritik i media och det är Lily Allens konsert. Hon är ju ute och turnerar sitt väldigt kontroversiella och provocerande album West End Girl, där hon berättar in i minsta detalj om vilken piece of shit hennes ex-husband var. Han var kontrollerande, han var väldigt otrogen mot henne, det var liksom mycket shit där, och Lily skrev ett helt album om den här skilsmässan och deras förhållande tillsammans, vilket blev hennes första album sedan 2018. Och det här har faktiskt satt Lily tillbaks på kartan, för att hon har ju haft en karriär som har gått lite upp och ner. 2009 så kom hennes album It's Not Me, It's You, och där hittar vi fantastiska låtar som till exempel The Fear och Fuck You. Jag älskar Lily Allen sen det här albumet kom, och jag minns att det var en helt otrolig lyssningsexperience hela det här albumet. Uppföljaren var sen Jesus, kom 2014, och det här var kanske the downfall för henne. Hard Out Here till exempel fanns på den här plattan, blev ju en hit, men den släpptes ändå under en tid när Lily gick igenom massa personliga grejer, och hon var ju också en av de här som blev absolut slaktad i den brittiska tabloidpressen. De kan vara brutala där borta. Efter Jesus kom albumet No Shame, och samma sak här. Det var liksom inte riktigt någonting som lyft därifrån. Men med West End Girl som släpptes i fjol så har hon verkligen fått en på nytt födelse. Varför tycker folk att den här cakean var shit då? No, basically så gör hon cakean på ett lite annat sätt än vad många popartister gör idag. Hon spelar igenom hela skivan från start to finish, och det här är ungefär en timmes lång konsert, vilket är ganska kort. Det är en väldigt teatralisk upplevelse. Det är nästan lite som en musikal, hur hon sitter på scenen, hon har olika rekvisita grejer, och det är som att följa med i en historia. Du får liksom se hur det här förhållandet och ur hennes perspektiv uppspelar sig under en timme. Folk tycker att det här är tråkigt. Det är väl den kritiken jag har sett. Och jag har ju inte varit på hennes cake, så jag kan inte riktigt uttala mig. Men från de klippen jag har sett så kan jag kanske hålla med om att ibland under den här cakean så kändes det kanske som att Lily inte hade så bra kontakt med publiken. Hon kändes lite distant på något sätt. Men jag tycker att det är ganska trist att folk inte gillar det här sättet att spela en konsert på. Jag tycker det är ett kul koncept, och folk blev ju upprörda då för att hon inte spelar de här gamla hittarna till exempel. Och sure, jag fattar det. Men ett album är ett fantastiskt medium som ju totalt har tappat i värde de här senaste åren. Folk har inte attention span nog att lyssna igenom ett helt album, och det är singlar som regerar. Det ska vara hitlåtar, och så ska det vara bam på bam på bam, och det ska vara dans, och det ska vara liksom full stimulation hela tiden under en cake. Men det här gör inte Lily, och jag tycker att det är väldigt starkt av henne också, för hon är inte en sån main pop girl. Hon är inte en Sara Larsson. Hon har också den här fina brittiska humorn med i allting hon gör.
Och medan jag kanske kan förstå att det här kanske inte är roligaste festivalkejkan, så tycker jag att hon har ett roligt koncept på gång. Så därför ska vi nu ta och lyssna på en av låtarna från skivan för att känna lite mindre FOMO att vi inte var på den här kejkan. Den här låten heter West End Girl. Och i den här låten gör hon en så här klassiskt R&B-telefonsamtal-outro. Men det här kan vara något av det bästa som jag har hört någonsin. Det är juicy. Vi får alltså följa med i realtid från hur hon går från en happily married wife som ska köpa ett hus tillsammans med sin nya husband. Och hon känner att okej, jag kanske inte riktigt har råd med allt det här. Han vill ha ganska lyxiga möbler, men okej, jag säger nu fine. Till att sen få ett telefonsamtal från honom där han vill att, hör då, ska vi ha ett öppet förhållande kanske? Så hörni, varsågod, här kommer Lily Allen med West End Girl.

finest. I want you to be happy.

Ja, hörni, inte är det lätt. Det här var Lily Allen med låten West End Girl. Och det finns en textrad här som jag tycker är så otroligt bra. Sätta huvud på spiken på en känsla som jag själv har varit med om. Tack och lov, inte ett romantiskt förhållande, men en gammal kompisrelation som inte har numera. Det här är när Lily Allen får ett telefonsamtal i den här låten. Det är någon som ringer åt henne och säger: hör du har fått huvudrollen i en pjäs på West End. Och hon blir jätteglad, ska taggad gå och berätta det här åt sin husband. Och han blir arg. Och då, här kommer det här genius. Då säger hon: I thought that was quite strange. Jag tyckte det var märkligt. Och det här tycker jag är så spot on, för att precis så här har jag också reagerat i situationer när man har haft någonting jätteroligt som har hänt för sig, och så är det någon som är lite avundsjuk på en kanske, och så går man och säger någonting kul som har hänt, och så reagerar personen på ett jättemärkligt sätt. Den blir som upprörd på en, men man vill ändå inte skapa något drama, man vill inte vara jobbig, och man känner också så här: ja, kanske det var sant, kanske jag liksom rubbed it in lite för mycket, jag kanske var lite för stor på mig, och så reagerar man just så här. Ja, det var ju en lite märklig reaktion, men jag tänker inte säga någonting. Jag tyckte att det där var bara så bra beskrivet, för jag känner exakt igen mig när man blir till den där people pleasern som istället för att bli arg tillbaka så säger: men hallå, vad håller du på med? Får inte jag berätta om någonting jag är stolt över? Så konstaterar man bara: hej, det var en lite konstig reaktion. Love it. Nu hörni, ska vi vidare till en annan popgirl som till skillnad från Lily Allen har valt att ställa in sin turné. Det här är svenska Loreen som nu ställer in sin Europaturné för hösten, och vi får inte riktigt någon tydlig orsak varför. Hon säger bara att det här inte har varit ett lätt beslut. Hon har bokat gigs i Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland. Det var liksom massa länder, och den här turnén ska ha pågått från nu i höst till våren 2027. Men som sagt, det här är inställt nu, och jag kan bara känna paniken. Alltså, det måste vara ett supersvårt beslut att ställa in en turné. Samtidigt så tycker jag det är väldigt bra när artister gör det, för om man faktiskt ställer in en turné, då finns det nog en riktigt legitim orsak. Det är nog inte när man gör så det bara for fun. Nej, jag orkar inte. Jag vill ligga på soffan. Utan det är nog någonting seriöst i bakgrunden. Så hörni, vi tar och lyssnar lite på The Eurovision Queen.

Det här var Loreen med låten Set Me Free från hennes senaste album. Och Jesus Christ, vilken Eurovision diva hon är. Jag har ju lite beef med henne för att hon vann över Kärja med låten Tattoo för några år sedan. Och jag tycker ju alltid att Cha Cha Cha borde ha vunnit. Dels för att det var en roligare låt och 80% på grund av att det var Finlands låt. Och vi har fan inte vunnit sen Lordi. Så snälla, Sverige, ni vinner hela tiden. Kan ni ge oss någonting? Så blev inte Loreen Doheim vinsten ändå. Och man måste nog ändå medge att det var ganska välförtjänt. Loreen är otrolig och faktiskt en av de här artisterna som har lyckats med någonting jag inte tycker att någon annan riktigt har lyckats med. Hon gjorde Eurovision lite cool. Men utan att tumma på vad Eurovision faktiskt är. Alltså det är ju enkelt att få till Eurovision med liksom en espresso macchiato, Tommy Cash var lite cool, göra lite narra av sig själv och hela tävlingen. Och jag gillar det också. Men Loreen har lyckats med någonting som är nästintill gudomligt. För hon kommer in med en skitstark poplåt, är den här popdivan, men det är ändå fresh på något sätt. Hon lyckades ju med det med Euphoria när hon vann back in the day. Och det här gjorde ju att folk som inte vanligtvis kanske skulle se på Eurovision fick upp ögonen för den här tävlingen och till och med älskade den här låten. Så hon satt ju verkligen någon slags kvalitetsstämpel på Eurovision, vilket är ganska bra jobbat. Jag har inte heller förstått hur stor Loreen är. Alltså hon streamar ju som en riktig queen. Det är helt sjukt. Folk verkligen älskar henne fortfarande. Och med den musiken hon sätter ut så kan jag inte vara annat än nöjd. Det är fantastiskt bra poplåtar. Så om man vill ha lite larger than life Swedish excellence pop ska man gå och lyssna på Loreen. Nu hörni, så är det tyvärr så att Supernova börjar vara slut för idag. Men som jag säger precis varenda gång, du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Då får du alltså en timme med sprillans ny musik, mig som snackar och det här levereras helt gratis till dig i din Arena-app. Du måste ju ladda ner den appen om inte du har den redan. För guds skull, här finns mycket bra att skåda på där och lyssna på. Så ladda ner Arena-appen och catch me there. Varje måndag, tisdag, onsdag, alltså klockan 5 så släpps ett nytt avsnitt. Och det sänds också i Radio Extrem samma tid. Så hörni, jag hoppas ju förstås att vi hörs där. Nu ska jag faktiskt rus iväg. Jag ska åka till Italien om någon timme. Och jag har bokat ett riktigt jävla billigt flyg. Så jag är lite orolig. Jag fick precis ett mail som jag först trodde att var ett scam-mail. Men det var från det här flygbolaget. Och de var sådär att hej, om inte du checkar in nu

kostade 50 euro. Och jag bara, okej, chill, sure, jag gör det då. Så att vi ska se, jag har liksom, jag är lite nervös. Jag brukar inte annars vara nervös när jag ska race. Men idag så känns det lite jobbigt i magen faktiskt. Så jag känner att nu ska jag göra någonting jag brukar vara lite slarvig med. Jag ska vara på flygplatsen i god tid. Och god tid är någonting som inte existerar i min vardag. Jag är aldrig i god tid. Men nu är jag faktiskt lite nervös. Så jag tror att jag ska ta och packa ihop mitt pick och pack och säga hej då. Men förstås hörni, vi hörs ju igen nästa vecka. Jag ska inte vara borta länge. Nej, nej. Mamma ska tillbaka på arbete. Så hörni, vi hörs igen nästa vecka. Och jag lämnar er här med en ny härlig finsk rapplåt. Det här är rapparen User som har släppt en ny EP. Och jag tyckte att låten Bandolero var väldigt bra från den här skivan. Så hörni, jag lämnar er med det här. Och så hoppas jag att ni tar hand om er och är snälla mot er själva. Ge dig själv en bamsekram från mig. Så hörs vi snart. Puss och kram! Hej då!

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul.

Ni hör rätt, klockan är 11.00 och ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Nu har det gått över från förmiddag eller morgon till dagsändning. Eller dag. Alltså, jag har haft många heta diskussioner med mina kompisar angående var gränsen mellan liksom dag, eller så, morgon, dag, efter, eller lunch, eftermiddag, kväll, natt går. Och för mig, morgonen börjar klockan 5. På morgonen, dö. Och den håller på till klockan, alltså honestly, jag tror inte på förmiddag. Det är morgonen och klockan 11 för mig. Sedan börjar dag. Och dagen håller på till klockan 1 och då börjar eftermiddagen som håller på eftermiddagen och håller på till klockan 5, 5:30-ish. Och då börjar kvällen. Nej, 5. Kvällen börjar klockan 5 och kvällen håller på till klockan 11 då det blir natt. Och natten håller på till 5 på morgonen. Det är min personliga åsikt. Ni kan skicka in på WhatsApp på 044-28-00180 om ni har andra åsikter om när det är morgon, dag, eftermiddag och natt, kväll, natt, anything. Det är min sista vecka nu. Det känns inte som att jag har varit här nu i 6 veckor sändandes med er. Eller var det 5? Naja, who knows. Och nästa måndag återkommer Kjell, men ännu denna vecka så är ni här med mig.

0: I knew it, I knew you av Taylor Swift.
1: Extrem dag eller extrem?
0: Idag är det inte heller någon temadag. Alltså, jag tycker att de här temadagarna är giving up on me nu när det är sista veckan. Men jag råkar också veta att onsdag, torsdag, fredag så är det 3 dagar per dag. Så vi måste nu stå ut. Förra veckans torsdag så valde vi att det är plus 300% på lönendagen. Om man har andra tips så kan man skicka in på 044-2800-180 om ni tycker att det skulle borde vara någon speciell sorts dag idag. Så annars är det nog bara en helt vanlig, vänta, vad är det idag? Tisdag? Ja, idag är det tisdag. En helt vanlig tisdag. Det är, alltså jag tycker kanske minst om tisdagar personligen, för att det är inte bara början av veckan, det är också jättelångt till slutet av den. Vad heter det? Igår kväll, alltså jag steg upp jättesent idag. Och med jättesent menar jag 9:50 när jag oftast är på kontoret klockan 10. Men det tar också mig cirka 3 minuter att rulla ner för backen på cykeln, så det är inte som så farligt. Men jag var uppe, alltså anledningen till att jag var upp så sent ur sängen var för att jag var upp så sent igår kväll. Och enda anledningen till att jag var upp så sent igår kväll var för att jag fick för mig att jag ska väva en fisk av pärlor. Och jag locked in too hard. Och det blev en liten fisk, kanske 3-4 cm lång, vävd av pärlor. Men den var färdig klockan 2 på natten, för att jag tappade totalt tidsuppfattningen med den. Men åtminstone har jag en fisk nu. Här kommer Lipstick 6-7 av Ben.

Det är dags för dagens nya genre. Varje dag så upptäcker du och jag en ny genre tillsammans. Den kan hända att den är inte ny till dig, men den är nästan alltid ny till mig. Och det här gör jag för att jag själv inte kan så jättemycket om musik, och Kjell brukar göra det att han har de fem viktigaste låtarna varje dag. Men jag har inte riktigt stor insikt i musik för att kunna göra det, så istället tänker jag att vi kan lära oss, allmänbilda oss lite. Så dagens nya genre är rhythm. Och rhythm ska jag berätta om strax, men först så ska vi lyssna på en låt, och den heter Feeling Eerie av General Degree.

Riddim är en undergenre av dubstep, tror det eller ej. Känd för sin flitiga användning av repetitiva och minimalistiska subbas- och trippelslagverksarrangemang. Den delar samma namn som den jamaikanska genren som ursprungligen härstammar från dub, reggae och dancehall. Med sitt ursprung i Storbritannien i början av 2010-talet, närmare bestämt Croydon, var Riddim en återupplivning av den stil som användes av tidigare dubstepverk. Riddim började få en mainstream närvaro i den elektroniska musikscenen runt 2015, trots att den fått kritik för sina ibland repetitiva... Okej, hörni, vet ni vad? Jag tror att jag har blandat ihop Riddim med Riddim. För att det jag läsa just... att den delar samma namn som den jamaikanska genren som ursprungligen härstammar från dub, reggae och dancehall. Och jag har ju en liten misstanke om att det är det vi har lyssnat på. Så jag tänker att jag ska googla Riddim igen. Och så ska vi se om jag hittar någon info som faktiskt stämmer. Okej, okay, vi ska se. Riddim genre reggae skriver jag. Så vet vi att vi hittar rätt sorts genre. Det förklarar saker varför det liksom inte riktigt det passar inte riktigt den där beskrivningen till låten vi just lyssnar på. Här står det: in Jamaican reggae and dancehall music, a riddim is the instrumental accompaniment or rhythm track of a song. Key features include the bassline, drum pattern and reusable format where multiple artists record different vocal versions over the exact same beat. Okej. Och riddim är alltså den alltså patois, jamaikansk patois, vad heter det? Uttalet av rhythm på engelska. Så det är en lätt händ ihopmixning, men oavsett så tyckte jag det var en ganska skön låt. Så helt katastrofalt var det sen inte ändå. Här kommer Vad gör jag nu av Fanny Avon.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Klockan är 11.22 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag var på väg att anmäla mig för att ge blod häromdagen. Förlåt om det är någon som lyssnar som inte tycker om att lyssna på sånt. Men för att jag... Men så insåg jag när jag började fylla i, för man ska alltid fylla i en sån där enkät som är sådär: har du bott i Storbritannien de här åren? Har du, är du gravid? Har du gjort det här? Har du gjort det där? Så att de vet om man kan ge blod. Och så insåg jag att jag har ju just tatuerat mig. Och då är det typ ett halvår som inte man får ge blod i. Tråkigt, men också förståeligt. Så nu just så kan jag inte ge blod. Men jag har gett blod 5 gånger. Och jag tycker det, jag tycker typ det är lite cool. Det är så här, det är lite spännande. Man får fara dit och så får man gratis mat ännu till på köpet. Det är så där, jag är så där. Det känns som en liten så här flykt från vardagen, och sen så känner man sig honestly ganska bra. Det är så här, jag är så där, that's right. Jag är en hjälte. Lätt som en pelett alltså. Så jag rekommenderar det actually. Om man inte är rädd för nålar eller har obehag för blod, så är det faktiskt riktigt kul. Jag är också, vad heter det, jag är, min blodgrupp är A-, som inte är jättevanlig. Alltså det är inte den ovanligaste. Jag tror det är typ 6% av Finlands befolkelse eller någonting i den stilen som har blodgrupp A-, så därför känns det extra bra när jag får dit. Och jag har twice nu, så har jag haft samma sjuksköterska som, eller blod, flebotomist heter det väl egentligen, som har tagit mitt blod, och hon pratar ungefär lika bra svenska som jag pratar finska, vilket inte är jättebra, men det är jätteroligt att sitta och prata med henne för vi båda så här snubblar hit och dit över alla orden. Men så känner man sig ändå nöjd för att man har fått ge lite blod till dem som behöver det.

Passenger av Alex Warren. Visste du att? Visste du att det finns 65 kvadriljoner engelska mil mycelnätverk, alltså svamptrådar, på jorden? Nu vet jag, he? Dealer av Lola Young.

Klockan är 11.30 och du lyssnar på Ylle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har ju också total blodgivarhybris. Det är kanske det som är det största problemet, att varje gång jag får dit känner jag mig otroligt överlägsen. för det känns som att när man får dit är de alltid väldigt så här, de är väldigt så här försiktiga med en på ett eller annat sätt, för att de antagligen har väldigt många som till exempel svimmar eller dylikt, och de är så här att jag drick lite saft nu, drick lite saft efter, har du ätit ordentligt, mår du bra, är du ser så här, de kollar liksom hela tiden och så man mår, och alltså jag får dit, jag dricker min saft, jag mår, alltså ingenting förändras i mitt mående. Och jag får ju ge blod också till viss del för av hälsoskäl. För efter att jag började ta testosteron så får mitt HB ganska så här, fjung, upp i luften. Och då, det är ganska liksom behändigt då att kunna ge av mitt blod, för då sjunker mitt HB på samma gång. Så det är sådär, och då ger de alltid sådär, de ger en gratis sån här, alltså så här hjärnetabletter, och de är sådär, varje dag, morgon och kväll i 2 veckor ska du ta den här för att liksom återuppliva din hjärnbalans. Och jag är sådär, jag ger den här till någon kompis som har anemi, jag behöver inte. Och jag är sådär, jag är inte alls rädd för nålar. Alltså jag är sådär, att det är sådär, någon har någon gång uttryckt till mig att de tycker inte om att ge blod för att nålen är liksom i dem. Alternativt att blodet far ur dem för att det inte ska vara utanför kroppen. Vilket är en fair liksom tanke. Men jag tänker inte så.

Jag är literally där för att ge mitt blod bort. Så det är som helt, det är helt lugnt. Så jag är alltid sådär, jag kommer dit, dricker min saft, är bara glad för att jag får äppelsaft. De är sådär, hur är läget? Jag är sådär, skitbra. De ger mig min ferrodan. Jag säger thanks, lägger det i väskan, planerar vilken anemisk vän jag kan ge det åt. De är sådär, hur mår du? Jag är sådär, jag mår great. De är sådär, ah, du har bra HB. Jag är sådär, jag vet. De sätter mig i, okej, ännu till på köpet. De sätter mig i den här britsen. De är sådär, vilken arm ska vi ta ur? Jag är sådär, ur höger. Jag har en jättebra ven där. Eller är det oavsett en blodådra. De är sådär, okej, jag kan se att de är lite skeptiska. De tittar på min arm. De är sådär, damn, det är actually en bra blodådra här. Och jag är sådär, that's right, jag är den perfekta blodgivaren. Och så sticker de mig i den och är sådär, mår du bra? Är allting lugnt? Du kan bli lite yr. Jag är sådär, allt flyter på, including mitt blod. Det är alltså no problem här. Och så ger jag mitt blod. Och sen ännu till på köpet så är jag A-, som inte är jättevanligt. Så kan jag känna mig extra bra på den fronten också. Och sedan kollar de hela tiden, mår du bra? Är allting okej? Okay? Jag är sådär, jag känner inte någon skillnad. Jag, I'm doing just fine. Och så tar de blodpåsen av mig. Jag har donerat mitt blod. De är sådär, gå och ät någonting. Se till om du börjar må dåligt. Jag är sådär, sure. Och så går jag och äter, dricker ett till glas äppelsaft. Literally ingen skillnad från hur jag mådde när jag kom dit. Så mitt ego blir liksom otroligt uppblåst varje gång jag är och ger blod.

tonårsdröm av tjuvjakt och Liam. En gång när jag var och donerade blod, så vad heter det, så var det också det här var kanske gången som jag hade som mest hybris, för då hade jag verkligen haft allt det här jag just beskrev. Och så kom så satt jag och åt min, drack min äppeljuice och åt min lilla kaka som jag fick efteråt, och så var det en kille som satt där nära mig, och han var alltså, när han kom in så för det första han var jättelång och smal, för det andra jag tror att jag aldrig har förstått truly vad det innebär när man ser på någon och man verkligen inser att de är bleka. För han såg ut som ett lik när han gick in, och jag var sådär, uh-oh. Och han satt sig ner och han försökte att äta, han riktigt hängd. Alltså han såg ut som en ritafigur, för att han var så blek och han var så mörk under ögonen. Och han såhär stod och så stirrade han, och vet du, när han började stirra, jag kände igen det där stirret. För jag gör exakt samma sak när jag mår jätteilla. Man liksom zonar ut och försöker få till någon sorts happy place så att inte man ska börja spy. Och så kom, och då, alltså precis som jag, så hade sjuksköterskan nog notera att han inte mådde så bra. Och de kom och ville liksom ta honom över till en brits, och när han steg upp så däckade han och svimma. Och så att jag, jag tyckte väldigt synd om honom, och jag hoppas att han mår bättre. De satt sen upp hans ben och han blev lite mindre blek. Men in the moment var jag sådär, could never be me. I would never. Det skulle aldrig kunna hända mig. Och det har inte hänt mig heller. Så, you know, det är som, yeah, det är bara, it never ends, den här hybrisjakten som jag har. Och det är lite samma också, till exempel att jag är inte rädd för nålar. Jag är rädd för smärta, det är jag. Jag tror att det är nästan alltid det som är problemet. Så här, för att direkt jag ska vaccinera så är jag sådär, nej jag vill inte. Eller direkt jag ska få bedövning på vid tandläkaren, så där, nej. Och så är jag jätterädd, och då är jag den som är about att svimma. Men så här, sticka en nål i mig, det gör inte så ont. Så det, it's all good. Och det är helt enkelt så att jag skulle aldrig svimma i en sån situation.

0: The Feeling of Steve Lacy.
1: Extrem kväll med Malin.
2: Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

Jag har nog ändå ganska stort ego. Det här är väl kanske inte något nytt i alla som känner mig, men jag har liksom, det har tagit mig ett tag att acceptera att jag in fact har ett stort ego, eftersom jag anser mig själv ha relativt lågt självförtroende. Men å andra sidan så misstänker jag att det kanske är därför som ens ego alltså blir stort, för att man så här, man vill liksom, man vill vara bra och visa sig duktig och så vidare och så vidare. För det är ju lite så där, när jag far till och donerar blod, så är det ju som det är som att jag vinner blodgivarspelet. Att så här, det finns ju inget sånt, och det finns ingen som är bättre blodgivare än någon annan, för det är en grej man gör för att man vill vara snäll och sådär. Men I love att känna mig som att jag är på något vis bäst på plats, och jag vill att alla sjuksköterskorna ska berätta för mig vilka vackra blodådror jag har och hur duktig jag är, och att de ska vara impressed av att inte jag känner mig som att jag ska svimma och att något, fast literally typ jättemånga, alltså jag är ju inte precis den enda som har det icke-problemet. Jag har också varit i mina dagar och är säkert ännu lite av en besserwisser. Och det har blivit en saying bland mina kompisar. Du har säkert rätt, men jag ska bara googla först, som jag har sagt någon gång i ett genuint försök att acceptera att jag kanske har fel. Men jag har inte som, jag är sådär, för att grejen är den att om jag säger någonting, så då tror jag på det. Speciellt om det är så här ett fakta av något slag. Jag är inte behövt att börja säga saker om inte jag tror 100% på det. Sen om det är rätt eller fel är ju en annan sak. Men det är nog oftast rätt. Och därav så skulle jag bara googla först för att bevisa att jag nog hade rätt sen ändå. Det kan vara lite insufferable, I know. Men som tur var så har mina bästa vänner mycket gott tålamod och förstår varifrån det kommer. Och jag brukar tona ner besserwisserheten lite bland folk som inte känner mig så väl. För att jag har lärt mig över åren att det inte är så här jättevälmottaget alla gånger. Som så här tonåring så var jag absolut insufferable, för att jag skulle vara hela tiden visa att jag var bäst. Jag skulle rätta alla om de hade någonting minsta lilla fel. Och det hänger nog som kvar lite kanske. Men alltså det är ju det här ego igen, att jag älskar att låta smart. Jag vill påstå att jag ändå är ganska intelligent till någon grad. Alltså jag är inte världens dummaste person. Men jag älskar att visa att jag är smart. Jag är sådär, se här. Jag kan in fact bevisa för dig att det här fakta som du just sa in fact är fel. För att jag är jättesmart. Och det är ju kanske inte den starkaste personlighetsdraget jag har. Men det är lite roligt att tänka på i efterhand.

Klockan börjar närma sig 12, vilket betyder att det börjar vara dags för lite nyheter snart här. Idag är det är lite annorlunda uppsättning på alltihop med vi har inhoppare på morgonen och eftermiddagen är på remix. Och vi har en Matilda som kommer in och ger oss lite nyheter idag. Och annars så känner jag att dagen rullar på. Jag har druckit jättemycket vatten så jag kommer att springa på vässa snart. Och annars så, ja. Om ni har någonting att säga så är det bara att kika in på 044-2800-180. Så jag har någon att prata med, ni är så tysta idag. Men jag antar att tisdagen kanske inte är den mest så här. Man kanske inte har så mycket ork just en helt vanlig tisdag. Inte skulle jag orka heller. Men om man har någonting att säga så är det bara att berätta för mig. Jag ska idag ska jag inte göra någonting. Jag ska få hem och så ska jag ta en eftermiddagsnapp, senare en Lisa-snapp. Och så ska jag, nej, före det, jag ska få och köpa en äkta så här nål för beading work så att jag kan göra en till fisk. Denna gång lite snabbare för att jag actually har en nål. Men för det så måste man nog få till någon specialbutik. Så det kanske är det jag gör innan jag tar min lilla nap. Men nu ska vi lyssna på lite musik och sedan kör vi nyheter. Här kommer Tell It To My Heart av Medusa och Hozier.

0: FPA driver nu in återbetalningar av utkomststöd mer aktivt än tidigare. Det här betyder alltså att FPA nu för tiden för flera obetalda återbetalningar av utkomststöd till förvaltningsdomstolen för indrivning än vad de tidigare har gjort. Tar man till exempel Helsingfors förvaltningsdomstol som ett exempel, så har det gått från tiotals fall per år till att det nu är alltså över 500 fall på ett år som far dit. Och beloppen som drivs in så varierar också jättestort. Enligt en domare vid förvaltningsdomstolen i Helsingfors, Tuula Pääkkönen, så kan FPA också driva in summor på bara några hundra lappar. Trots att redan den här själva behandlingen av indrivningsärende kostar över 300 euro per fall. Så de vinner inte kanske jättemycket pengar sista slutningen på det i så fall. Det här belastar ju också förvaltningsdomstolarna kraftigt, och Pääkkönen så ifrågasätter till exempel om det alls är förnuftigt att staten å ena sidan säger att man sparar och å andra sidan så slussar man sedan stora mängder av ärenden till förvaltningsdomstolarna som tar tid då från vanliga, kanske till och med lite viktigare ärenden som inte sen då kanske blir lika snabbt behandlade. Och enligt FPA så är det ändå ansvarsfullt att driva in offentliga medel när det finns förutsättningar för det, så de har inte tagit någon så här jättestörre stress över det här, utan alltså, de tycker att det här är bra.
1: Ja, nu alltså jag antar att de inte får, kanske det är lite tajtare med ekonomin med tanke på allt, så inte vet jag varför de annars skulle.
0: Ja, nu alltså de tänker att de tar inte liksom, eller han som var chef på FPA som åtminstone hade svarat på Yle Otiset de här frågningarna kring det här, så han menar åtminstone att det är inte som att de tänker driva in och vet du, så här 10 euro skulder eller något sånt. Att det måste vara liksom, det måste vara smart, och de driver in speciellt när de märker att det är en kund som faktiskt har råd att betala. Okay.
1: Fair enough.
0: Så jo, men yes. Och sist men inte minst för alla som lyssnar i Pargas, president Alexander Stubb är nämligen just nu i Pargas.
1: Oho.
0: Jo, han har börjat dagen med ett samtal om Skärgårdshavets natur tillsammans med olika experter inom området. Och efter det så har han fortsatt till Brava lärcenter, där han alltså får träffa elever och studerande där. Det är alltså högstadie- och gymnasieelever. Och de ska till och med lite få intervjua honom och ha liksom... Så där, får träffa republikens president.
1: Vad kul, ja faktiskt.
0: Och för de som inte längre är i skolåldern så finns det ju också en chans att se presidenten. Man behöver inte fara dit till Brava lärcenter, utan man kan faktiskt 14.30 idag så kan man träffa honom i Centralparken i Pargas och slippa lite dit och prata med honom om man vill det själv också.
1: All right, så om du är i Pargas så ska du dra till Centralparken.
0: Nå, åtminstone om du vill se presidenten.
1: Ja, nå, ja. Om så inte man vill se Stubb så då behöver man inte fara dit.
0: Inte orkar jag riktigt.
1: Ja, en jaxa. Men yes, tack ska du ha Matilda. Var kan man hitta mera nyheter?
0: Nå, mera nyheter så hittar man på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter eller i Yle-appen.
1: All right, tack ska du ha.
0: Tusen tack.

Jag börjar känna hungern gno i magen på mig, så om ni äter lunch så får ni skicka bilder av vad ni äter eller berätta vad ni har tänkt äta när ni ska fara på lunch. Till 044-2800-180. Det kan ju hända att någon av er redan har ätit lunch. Jag fick höra igår att standardlunchtiden är 11-12. Men i egenskap av person som steg upp klockan 10 idag så känns det jätteoortodoxt att börja äta lunch en timme efteråt. Det är brunch där. Jag tror att min så här ideala dygnsrytm är från klockan 2 på natten till klockan 10-11 på morgonen. Så skulle jag vilja leva mitt liv alltid. Men vad kan man? Nu börjar det närma sig också 20:15 över här snart, och då kommer jag faktiskt att ha gäst på besök. Då kommer vi ha Frank Berger här, och det kommer vara en lite annorlunda situation idag, för alla andra mina gäster så har varit här fysiskt på plats. Men Frank bor i Åbo, så han kommer komma på distans. Genom cyberrymden, och vi har nog satt upp allting här, men om ni som tittar på streamen ser en mystisk filur, så är det antagligen tekniker Matti som hjälper mig med allting, och ni som ser på streamen kommer kunna se en video av Frank också. Frank heter han. Jag börjar prata engelska nu. Men så det är lite det som är den current situationen i alla fall, men det blir spännande hur som helst. Här kommer musik för alla av Terra.

Jag har fått lite dille på ommöblering de senaste dagarna. För att jag har lyckats möblera min lägenhet väldigt bra när jag flyttade in för ungefär 1,5 år sedan. För att jag inte ännu har fått det där behovet av att möblera om. För det får jag ganska ofta. Men nu har jag klarat mig ända tills nu. Så någonting måste jag ha gjort rätt. Men nu har jag varit lite sådär att jag har funderat på att skulle jag borde möblera om? Skulle jag borde liksom skaffa någonting, ska jag borde skaffa någonting nytt, kanske en ny skrivbordsstol, ett nytt köksbord, ett nytt någonting. Jag har ju växt upp i ett Pinterest-hem där jag har, för att min mamma har tyckt om allting har varit vitt och det har funnits en massa så här live, laugh, love på väggarna och så vidare och så vidare. Och det är ju bra i sig, men när jag sen flyttade ut så då handlade jag en massa möbler åt mig själv. Och allting jag köpt var vitt för det var det enda jag visste. Och vart efter så har jag måste liksom jobba om det för att jag inser att jag inte egentligen själv vill ha någonting vitt i min lägenhet. Så jag måste så här, sälja saker, köpa nya saker, måla om mina möbler, fixa, dona, hålla på. Och nu har jag actually en lägenhet som jag gillar. Jag har en grön soffa, en röd matta, en färgglad matta, en blommematta. Mycket olika färger. Min lägenhet har actually ljuslila köksluckor. Vilket gör allting mycket lättare inredningsmässigt. Och nu har jag fått för mig att jag måste börja byta ut lite flera grejer. För att jag hade väl tänkt stanna i den här lägenheten ett tag. Och jag blir också galen varje gång som jag har pengar. Så möjligen därför också. Men nu ska vi snart ta in Frank som är våran gäst. Men först ska vi lyssna på lite musik. Här kommer Not Okay av 5 Seconds of Summer.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

0: Ruin and Reason av Ingrid. Klockan är 12.19 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Nu ska vi se om vi har allt som ska funka som det ska. Frank, är du där?
1: Jajamän.
0: Yes, och vi hör dig och du hör mig, antar jag.
1: Absolut.
0: Fantastiskt, vi har alltså Frank Berger här med oss idag. Och du är här för att du är musiker, men framförallt för att du spelar vävlira.
1: Stämmer, ja.
0: Och för att jag har sökt gäster hit som vet saker om saker som jag inte vet någonting om. Och jag vet inte så mycket om musik, men framförallt så vet jag ingenting om vävliror. Så jag tänkte börja med att fråga dig, hur hittar du till vävliran för det första?
1: Ja, det börjar väl där med att jag är musiker. Utbildad och arbetsverksam musiker, och det där, men jag hade alltså gått till sångpedagog ursprungligen.
0: Ah, okay,
1: så att vävlira och folkmusik har som inte på det viset varit på kartan, men jag har alltid älskat att lyssna på folkmusik.
0: Mm.
1: Och fascinerats väldigt mycket av den musikstilen, och ja, så att intresset har funnits. Sen var jag, och det börjar snart bli 13 år sedan, som jag var på en resa i Ungern med mina föräldrar, och vi gick på gatan i Budapest, och där satt en gubbe på gatan och spelade med långt vitt skägg, och när jag hörde det där ljudet av instrumenten han spelade på, så blev jag helt alltså trollbunden, att vad är det där? Jag stod där och tittade hur länge som helst. Ja, och jag tänkte för mig själv, jag har ingen aning om vad det där är, men jag whatever it is, jag måste ha en.
0: Ja, du måste veta. All right.
1: Ja.
0: och spelar du några andra instrument då, om du börjar som sångpedagog?
1: Nå, så där piano, som hus till husbehov.
0: Ja, precis.
1: Jag är ingen virtuos, men så är nog.
0: Men vävliran blev liksom blev det huvudsakliga instrumentet sen sist och slutligen. Och,
1: ja, eller nu är det ju sångrösten som är det huvudsakliga,
0: ja.
1: Men vävliran börjar nog ha tagit pianots plats där.
0: Jag glömmer alltid att sångrösten också kan räknas som ett instrument. Det här säger mycket om vad jag kan om musik. Men okej, okay, och ryktet går att du också har byggt din egen vävlira.
1: Stämmer, jag klarar ju mig inte med bara en.
0: Nej.
1: Utan jag har ju då två.
0: Aha.
1: Så att efter jag kom hem då från Budapest, så började jag undersöka lite och det där, googla och ha med, och kom fram till okej, det var en vävlira han spelade på, och hur ska jag hitta en sån då? Och då hittade jag Finlands enda vävlirebyggare. Han heter Billy Horn. Han är en brittisk gentleman. Han fyller 8 i år.
0: Oj.
1: Men han bor alltså i Finland sedan 30 år tillbaka, och han har sin workshop i Åbo. Så jag tog kontakt med honom och köpte då min första akustiska vävlira av honom.
0: Vad häftigt.
1: Men sen under pandemin så var det inte nu så himla lätt att vara musiker.
0: Nej.
1: Så där tog jag kontakt med Billy och frågade om jag skulle få komma som lärling i hans i hans instrumentbyggarverkstad. Och stort shout out till Kulturfonden och Taike, som gav mig stipendier för det här, så jag kunde vara vinter som lärling i hans workshop, och då har jag byggt en elektrisk vävlira.
0: Ja, det finns ju det också. Och alltså, ja. Hur länge tar det att bygga en vävlira?
1: För någon som vet vad hen håller på med, så ungefär 300 timmar.
0: Oj,
1: för mig tog det betydligt längre. För jag visste inte vad jag höll på med, utan jag lärde mig sådär. Förstås under Billys vakande ögon, men anyway.
0: Okej, okay, men så jag antar att det med andra ord finns två stycken personer som kan bygga vävliror i Finland nu då? Eller skulle du påstå det?
1: Nej, jag tror inte. Jag skulle nog inte liksom klara det på egen hand.
0: Nej.
1: Det skulle jag inte. Och framförallt inte utan verkstad. Det kräver alltså en mängd sådana verktyg och maskiner och grejer.
0: All right.
1: 300. Och det som jag har här hemma med en hammare och en mejsel ungefär, så det kommer man inte så långt med.
0: Jag förstår. All right, Frank, jag ska fråga dig lite flera frågor nu ännu, men jag ska spela lite musa här emellan. Så
1: yes.
0: Här kommer Broken av Lovely the Band.

0: Det här var Broken av Lovely the Band. Och vi har Frank Berger med oss här i studion som är vevlire, vad ska vi, spelare eller vad man ska kalla det.
1: Och ja, vi kan se det.
0: Ja, och för de som tittar på streamen för tillfället så kan de se den här väldigt vackra vevliran här. Som är väldigt fin ljusfärg. Vad är den gjord av för trä?
1: Nå, det där Billy bygger bara i finska träslag.
0: Okej, okay, nice.
1: Så det, den är, alltså, locket är av gran, stora delar av björk, den har intarsia i ek. Och det fina med det byggd i finska träslag, det är ju att den håller alltså för det finska klimatet. Den riskerar inte
0: sant.
1: Att spricka.
0: Det är jag glömmer också att det finns liksom klimat som påverkar också instrument.
1: Så är det.
0: Vad häftigt. Och okej, när du byggde den här vävliran, var du någonsin på väg att ge upp? Var det någonting som var jättesvårt?
1: Nej, inte. Och det här är alltså inte den jag har byggt, utan det här är den akustiska lira som jag köpte för. Det är väl drygt 12 år sedan,
0: nice.
1: Ungefär. Nej, inte var jag på väg att ge upp, det var jag inte. Men nog tänkte jag ibland att få se om det här blir något som går att spela på.
0: Ja, jag förstår.
1: Framförallt för att jag ville, om man tänker sådär att det här är motsvarande en akustisk gitarr, så den jag byggde skulle motsvara en elgitarr, så det ska då byggas in mikrofoner i den. Och bygga en elgitarr har ju väldigt många gjort förr, men bygga en elvevlira är inte så vanligt, så vi var ju rätt mycket ute på okända vatten och experimenterat. Vad händer om han limmar fast en CSN mikrofon just där? Nej, okej, det funkar inte, då måste vi hitta på något annat.
0: Men det var spännande att få testa att vara den första med någonting.
1: Ja, allra första var jag inte, men samtidigt är det ju då de som säljer elvevliror ute, och de är nu kanske inte så jättemånga, de håller ju i sina yrkeshemligheter.
0: Ja, nej, exakt,
1: att
0: jag
1: de
0: förstår.
1: De avslöjar ju inte hur de har gjort.
0: Ja. Ja, okej, nu ska jag se vad jag har för andra frågor här. Vad heter det? Du är också med i bandet Rotta Toskvist.
1: Det stämmer,
0: och,
1: ja.
0: Och vad heter det? Ni spelar folkmusik, eller vill du berätta lite om er musik och vad ni spelar och vad spelar de andra för instrument?
1: Ja, när vi säger att vi spelar folkmusik, men det är nog rätt mycket mashup av alla möjliga stilar och alla kommer från rätt mycket olika musikaliska bakgrunder, men allas musikaliska arv så att säga får höras i den där musiken, så att det är influenser av allt möjligt, men stöpt i någon slags folkmusikform. Jag spelar då vevlira, ibland lite tramporgel, och så sjunger jag. Vi har också blockflöjt och krumhorn som vår fantastiska flöjtist spelar. Krumhorn, ett sådär renaissance instrument som
0: cool.
1: Ja, det låter ganska egendomligt. Och sen har vi då gitarr och bas och trummor.
0: Ja. Jag har, det enda instrumentet som jag äger som jag kan spela på till någon grad är en sån här, men nu har jag glömt vad det heter, en sån där som man lägger i munnen och så drar man
1: mungiga, det har vi också med så det. Ofta då, vi är två personer som sjunger och vi brukar där lite ibland turas om att när den andra sjunger så står det en och knäpper på en mungiga.
0: Ja, men jag tycker om det ljudet. Sedan nu ska jag se, jag har en sista fråga åt dig, eller de är väl, nej jag har två här. Och den första är som jag alltid undrar av musiker, att skulle du säga att du har ett naturligt öra för musik, att vet du bara hur instrument funkar lite så här på filis, eller är det mera not för not?
1: Nej, alltså musikalitet tror jag är väldigt mycket en sak man lär sig, att man kan ha olika, vad ska man säga, fallenhet från första början. Men den där fallenheten, om man inte utvecklar den och inte övar och inte har en passion för den där musiken, så förblir den ju outvecklad, så att säga.
0: Så sant.
1: Och, ja. Som med allt annat, man kan ha jättebra anlag för att spela fotboll, men om man aldrig övar så inte blir man någon bra då.
0: Så sant. Och nu har jag, det här är en sån där semi-dum fråga tror jag, men jag pratade igår om att jag har en tendens att blanda ihop saker. Jag har blandat ihop Magnus Uggla med Per Gessle, jag har blandat ihop Dragsvik med Dragnes Bäck i Vasa och så vidare. Och det, jag insåg alltså häromdagen att jag har blandat ihop vevlira med nyckelharpa. Och vad jag menar fråga är, alltså är de lika överhuvudtaget eller är de väldigt olika instrument?
1: Nej, nu är de ju släkt. Det är de båda är fiolinstrument. Ja.
0: Är de det?
1: Ja, och det där, och båda spelas de med en knappsats där man trycker ner tangenter som trycker på strängarna. Att man trycker inte direkt med fingrarna ner på strängen.

0: En nyckelharpa spelas med stråke medan då vevlira spelas med en vev.
1: Ja, ja. Okej, men vad bra att veta att de inte var som helt obesläktade instrument. Jag tror att det kan ju också
0: det är de
1: vara...
0: Det. Soundet skiljer sig en del, men
1: ja, ja.
0: Spelmekaniken är lite liknande.
1: Ja, ja, för jag antar att det är någonting med att de ofta finns i så här folkmusikaktig. För jag tänker ju på Nordman.
0: Ja,
1: för de har
0: exakt.
1: Det, minns jag. Men yes. Men det var alla frågor som jag hade idag. Det var jättekul att ha dig här, så här på distans även. Och vill du, har ni några spelningar med Ratatosk här snart, eller är det som
0: på grund av att livet ibland händer så har vi lite paus just nu. Ja. Men vi har inte slutat, utan vi har ett litet tillfälligt break och hoppas få en liten spelning nästa sommar.
1: All right.
0: Vi jobbar på det.
1: Då får man hålla ögat ute om man vill lyssna på lite folkmusik och vevlira. Så, men tack ska du
0: absolut.
1: Ha Frank. Vi hörs och ses.
0: Tack ska du ha att du bjöd in mig, det var kul.
1: Absolut, hej då.
0: Hej.

pratat här tidigare om att jag har fått lite dille på att jag skulle vilja ommöblera. Men jag vet inte ens om det är det att jag vill ommöblera, men det är det att jag vill byta ut mina möbler. För att jag, alltså, när jag först får och handla möbler till min allra första lägenhet, så får jag, då hade jag fått en massa pengar i studenten. Det var så här perfekt för att splurge på IKEA. Och så drog jag iväg jag visste inte bättre. Och utan att inse det själv så köpte jag bara vita möbler. Och jag avskyr vita hem. Eller, vet du, om du själv vill ha ett vitt hem, då kan jag komma dit och uppskatta det. Men jag avskyr konceptet av att mitt hem skulle vara vitt. Och så var det i flera år, för att inte jag hade några andra möbler. Och jag minns att jag var på IKEA och jag ville så gärna ha en gul Kallax-hylla. Men så blev jag blev peer pressured av min familj att köpa en vit. Och jag har ännu den där vita kvar to this day. Och nu börjar jag känna att det måste bytas ut. Det här Kallax-hyllan, it's giving för mycket studerande. Och jag behöver någonting mer refined, lite fancyare på något sätt. Ja, om ni, ja, alltså vet ni vad, jag upplever att det krävs någonting nytt i mitt liv right now. Jag måste växa upp typ. Här kommer The Time of My Life med Benson Boone.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Rain av Dagny. Hörni, klockan är 12.49 och du lyssnar på Ylle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det var ju kul att ha Frank på besök. Frank var också min sista gäst för i sommar. Tekniskt sett så har jag haft gäster på torsdagar också, men jag har inte hittat någon gäst nu till torsdag och jag har inte orkat söka något mera. Så istället tänkte jag ha en liten tävling på torsdag också, så det får ni spetsa öronen inför. Men jag har alltid funderat lite över den där vävliran som han har. Vi är lite bekanta från förr, så det var kul att få in honom och få analysera situationen. Och jag har också alltid varit fascinerad av Nordmans nyckelharpa, så det var kul att fråga om det också. Men jag hoppas att ni har tyckt om de gästerna som jag har haft i år. Ni får jättegärna skicka in på 044-2800-180 och berätta vem som var favoritgästen och om det var någon som ni kanske helst inte skulle ha lyssnat på. Nej, men jag hör alltid gärna om vad ni tyckte om. Kanske jag är tillbaka nästa sommar, who knows? Så vet jag vad jag ska söka upp för gäster den gången eller någon annan gång om jag är i radio. Så, men jag trivdes mycket med det, och det var också första gången som vi använde en viss teknik här i Vasastudion, för den är så ny. Och vi har den här, det heter V-mix-call eller någonting i den stilen. Så det var allra första gången som vi hade någon på distans, så jag kunde till och med se honom, så det var riktigt trevligt. Men hörni, vi får också inte ha någon puff med eftermiddagen idag, för de är inte på plats, så det blir remix istället. Så jag känner mig alldeles ensam här i mitt trollkarlstorn. Det är så ensamt. Ja, här är någon som vill ha mera ASMR. Nå, det var ju inte en gäst nödvändigtvis. Men ASMR verkar vara så populär, så kanske jag måste starta en YouTube-kanal för att göra ASMR eller någon annan som är. Vi får se. Följ mig på Instagram, Julle Westman, om ni vill ha mera ASMR, så kanske jag kör en ny, jag kanske ska adla om, testa någonting nytt, sluta med teater, börja med ASMR.

Sändningen börjar komma till sitt slut. Det är eftermiddag nu, klockan är riktigt strax ett. Jag ska få hem och pyssla en till fisk av pärlor. Jag har också funderat om jag ska försöka återuppliva min surdegsstart. För jag fick dille på surdeg här tidigare i år. Och nu har den varit i kylskåp över sommaren. Och den heter Quasimoda. Och den har inte möglat. Så jag har nu hopp. Men man är ju lite nervös när den har suttit där inne och väntat på att få liv igen. Men jag känner att jag har ett litet surdegsbehov, så jag kanske skulle bring her back up och se om hon lever. Om ni har surdegstips så skicka in så vi får se. Annars så är det nog inte någonting riktigt som ska hända sådär idag. Jag börjar känna att jag behöver en nap för att jag gick och sov så sent igår. Så jag ska få hem, äta någon mat, eller kanske få till och med äta först. Få äta, få hem, ta en nap, stig upp. Ja, och jag ska ju få till Italien nästa tisdag. Så det börjar vara liksom, det börjar vara dags. Inte att nödvändigtvis att börja packa ännu, men jag måste börja tvätta alla kläder jag ska ha med, så att inte jag sen är sådär, ah, nej, när jag ska ha någonting skilt med. Och vi är inte en hel vecka ens där, men vi ska hinna med mycket. Vi ska till Rom, vi ska till Pompeji framför allt. Vi tänkte vi skulle ännu hinna ut hela vägen till Positano. Så jag måste kanske sätta mig ner och göra som en ordentlig så här reseplan. Så här, vi kommer till Rom den här tiden. Vi tar the high speed train från Rom till Pompeji. Eller det var ett annat ställe någonstans nära Pompeji där vi skulle bo. Vi far här, vi är i Pompeji den här tiden. Vi far hit, vi far dit. Det blir så här, det blir minutschema medan vi är där. Och så ska vi se Sixtinska kapellet. Så I guess jag får besöka två länder. Även Vatikanstaten. Men hörni, ni ska ha en trevlig eftermiddag. Sköt om er, sov gott, ät bra. Och så ses vi imorgon som vanligt. Här kommer Beatback av Fuckers. Stavat F-C-U-K-E-R-S. Fuckers.

0: Guten
1: Morgen.
0: Jag har ju fastnat i klona på en tysk.
1: Alltså hur är det fucking möjligt? Alltså vi har försökt allt för att du inte ska skaffa en till tysk.
0: Alltså Aron som jag är tillsammans med så är ju halvtysk. Och jag har ju blivit lite intresserad av så här tysk kultur och tyska språket och så vidare på grund av det. Eftersom att hela familjen går ju på tysk, för fan.
1: Är det på riktigt så?
0: Ja, de pratar tyska sinsemellan. Och jag försöker ju lära mig nu då på den här lilla limegröna fågelappen.
1: Mm-hmm.
0: Och jag känner att vi behöver bena ut det här med varför min relation med Tyskland är så satans svår.
1: Lisas komplexa relation till Tyskland är liksom, det här är ryggradslös lore från way, way back. Alltså som så här, det här har pågått så länge jag har typ känt Lisa. Kan vi på riktigt prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd? För varje sekund så poppade upp fler och fler fall i mitt huvud.
0: Ja.
1: Alltså jag börjar just komma ihåg också den här ena gången då du får på dejt med ett par. Får jag säga det? Alltså en gång så får Lisa på riktigt på dejt med ett par. Och det här paret hade skrivit i sin typ profil på datingapparna att det var från Norge eller något.
0: Mm-hmm.
1: Och sen kommer det ändå fram när du är där att där en av dem var typ halvtysk eller något.
0: Nej, han var helt tysk. Han så var jättetysk. Och jag bara, alltså vad är det med Tyskland och att de skickar ut sina soldater för det liksom dejt med?
1: Jo. Det finns så många fall.
0: Ja.
1: Vissa mer minnesvärda än de andra.
0: Ett särskilt minnesvärt fall som jag minns från när jag precis hade blivit singel 2023, så var att jag dejtade på diverse appar och så sen så får jag på dejt med en kar som det fanns inga skäl att misstänka att det här är en tysk som jag talar med.
1: Mm-hmm.
0: Förutom när jag väl kommer till det här kafé och så hälsar han på mig på svenska, märk väl. Men han pratar med tysk brytning, och inte bara med tysk brytning, utan dessutom så pratar han finlandssvenska med en tysk brytning. Och det här var alltså under tiden som jag bodde i Sverige.
1: Va? Hur kan du? Och det här var alltså inte Aron?
0: Nej, det här är någon helt annan.
1: Hur är det ens möjligt att du hittar de här människorna? Jag måste säga att jag vill också vara med här nu på ett hörn. Jag har också haft en komplex relation med Tyskland under en kort tid i mitt liv. Och då under den tiden, för att det var när jag bodde i Maastricht i Nederländerna, och då var ju för fan halva populationen är ju från Tyskland där.
0: Ja.
1: Så varenda gång jag gick på dejt så hamnade jag då i säng med en tysk. Och efter det så började jag tycka, alltså jag blev så hjärntvättad av det här att jag började tycka att tyska är sexigt.
0: Men jag tycker typ att det är sexigt nu igen.
1: Men se, det är det här som är så hemskt. Att du kan liksom, om du är tillräckligt insnöa i den här kulten som de här tyskarna har, så då liksom börjar du till sist tycka att det är sexigt. Det är Stockholmssyndrom!
0: Anyway, back to det här när jag gick på kafé med en kar som inte bara visade sig vara från Tyskland, utan han också pratade finlandssvenska med tysk brytning i Sverige.
1: Kan vi snälla ha någon nickname för den här mannen?
0: Tysche.
1: Ja. Det är så.
0: I guess.
1: Mm.
0: Men det ska inte blandas ihop med den här tyschen som jag är tillsammans med nu. Utan det här är tysche 8.
1: Okej.
0: Första tysche.
1: Men alltså folk känner väl din nuvarande pojkvän som Aron och inte tysche nummer 2.
0: Tyck till i kommentarerna. Okej, men fine. Tysche i alla fall. Så vi hade en väldigt så här, en väldigt kroppslig relation sist och slutligen. För att jag tyckte att han var jättetrevlig. Allting var fine. Men jag var verkligen inte i det läget att jag skulle ha vilja ha ett förhållande eller sådär. Och jag tyckte att det pendlade lite grann med honom också. Att på ett sätt så var han den här Casanovan som bara ville liksom så här lay down pipe, basically.
1: Att okay. Liksom lay down pipe!
0: Betyder det att man har sex eller att man lägger kablar?
1: Det är 100% att man kackar. Alltså, han var bara där för att det är shit.
0: This man shit. Det var ett väldigt sexuellt förhållande i alla fall. Han brukar komma hem till mig. Men sen så gjorde han också så här romantiska gester. Vet du, som så här att jag hade någon så här lång skoldag typ. Och så var han som att, men vet du vad, jag kommer hem till dig och så ska jag laga lunch åt dig. Och så far jag därifrån.
1: Och laga han då? Någon så här typisk.
0: Någon sån här typisk tysk fucking wienersnitzel.
1: Det, det är österrikiskt, men okej.
0: Okay. Men de äter jättemycket schnitzel, vad fan kan jag säga?
1: Han ville bara äta schnitzel och lägga kabel. Men faktiskt, hans förmåga till lägga kabel kommer bli jätterelevant snart i den här historien. Men vi ska inte gå händelserna i förväg.
0: Okej, nu... Det är så svårt med personer som är som så här objektivt jätteattraktiv. Och så sen så börjar du få en ick för dem. För som så helt orimliga saker. Att för det första så det var ju jättefint att han typ kom och lagade lunch åt mig så här casually. När jag var stressad och hade fullt upp med examensarbete typ. Men jag fick ick av en massa olika saker som han gjorde. Alltså du måste nästan så här hålla mig till svars nu över ifall det här är... vettiga saker att ha ick för, eller inte.
1: Kan du rada upp dem och så säga om det är vettigt eller inte?
0: Okej. Okay. Hans första offens var att han höll på att slick mig, eller som så här gå ner på mig. Och så hade vi på musik i bakgrunden. Och liksom den här spellistan höll på att spåra ur. Att han gick verkligen från så här The Weeknd, så här sexy, sexy, sexy. Till att liksom...
1: Jag skulle aldrig kunna höra på The Weeknd när jag har sex. Often, often, girl I do it often. Alltså på riktigt, min musla skulle sluta sig.
0: Okej, okay, min musla var ganska öppen. Och så sen så började komma Adeles Make You Feel My Love i den här spellistan. Bear in mind att det var alltså min spellista eller min typ så här radio på den här musikappen. Men det faktum att han fortsatt till... slick mig fast jag kom på Adele Make You Feel My Love så fick jag riktigt ick för honom fast det var jag som styr musiken.
1: Nu önskar jag att jag skulle ha en sån där diding och en sån där tut för att det där är en fucking tut. Du har inte rätt att ick förklara honom på grund av att din musiksmak är dålig.
0: Okej, okay, okej, okay. Så det där var på mig.
1: Ja.
0: Nästa sak som hände var att en gång så hade vi så här casual sex med varann och så mitt i att, alltså precis sekunder innan han ska liksom stoppa innan basically, så
1: innan han ska stoppa in okej, okay. Ja,
0: innan han ska stoppa innan så kyssar han mig en gång djupt, kollar mig djupt in i ögonen och viskar bear in mind, på finlandssvenska med tysk brytning, kan jag få fara på vässa?
1: Okej, okay, bing, det där kan man faktiskt få ick, liksom med god orsak på.
0: Sen så får han på vässa, för jag ger ju honom lov. Vad kan jag säga? Jag är generös.
1: Du är generös like that.
0: Jag vill ju inte ta kissa ner så mitt i akten, vet du.
1: Nej, det är jättejobbigt när det händer.
0: Ja. Men så får han dit, och jag vet inte ifall han aldrig har varit in på min vässa tidigare, eller ifall han inte bara har varit så uppmärksam. Men jag hör hur han skrattar när han är på vässa. Kommer han ut, det här är en jätteliten så här studentlägenhet, och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
1: Med de orden.
0: Ja, exakt. Men tänk tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
1: Har du en kackpalla då?
0: Grejen var att det var bara att jag hade en sån här liten palle som jag inte hade någon annan plats för.
1: Palle?
0: Jag hade en pall som inte jag kunde lägga någon annanstans för jag hade en så jävla liten lägenhet så den stod under min lavoar. Och jo, i svåra ögonblick så har den fått agera kackpalla men framförallt så var den där bara för att det var förvaring.
1: Alltså hjälper det på riktigt med kackpalla? Jag är liksom kackpalla curious.
0: Jo, det hjälper nog jättemycket. Jag skulle nog rekommendera det till någon som dig.
1: Okej. Okay.
0: Eller till vem som helst egentligen. Det är jättebra för ditt anus.
1: Ja, men är det också liksom lättare att få ut...
0: Ja, det är ju det som är syftet. Nej, det blir svårare, men...
1: Om du känner för en liten extra challenge. Fan att det är gamified, fuck.
0: Gör det så...
1: kommer den komma ut? Kommer den inte?
0: Gör det så svårt som möjligt. Stå på händer och försök trycka ut det här.
1: Endless potential.
0: Vi ska lägga patent på det här med samma.
1: Sorry, press less.
0: Inte bara... kommenterar han på att jag har den där kackpallan utan sen är jag bekräftat att nog kan man kack med den här pallan men att den liksom, den är ju inte där bara för att det var en kackpalla. Så han blev så glad över att jag har en kackpalla att han måste skicka till sina tyska vänner för tydligen är kackpalla ett så här fenomen ännu mer i Tyskland.
1: Såklart.
0: Så han tog en bild av den här kackpallan och skicka en snap till sina kompisar.
1: En snap?
0: Alltså direkt jag började prata om min tid i Sverige så började jag säga istället för snap så säger snap. För att så säger alla mina kompisar i Umeå. I alla fall han skickade en snap till alla sina tyska kompisar och så hade han skriva som undertext till den här bilden på min kakpalla. Och den här damen vet nog hur man skiter.
1: På tysk.
0: På tysk.
1: Die damen weiß hur man scheiß.
0: Exakt.
1: Är det så?
0: Ja, jag skulle säga att ordagrant var det nog ungefär sådär. Strike?
1: Absolut, herregud. Vänt. Diding! 100% en ick.
0: Okej, sen efter det så flyttade jag bort från Umeå. Jag fick så färdigt med det här. Men han var ju också finlandssvensk-ish. Och var ganska ofta i krokarna under tiden som jag bodde i Vasa. Och jag minns specifikt en gång när jag precis hade börjat jobba på Vasa centralsjukhus som talterapeut. Så skickade han mitt under arbetsdagen åt mig en snap från att han var i någon park i Vasa. Och typ väntade på att ta färjan över till Sverige. Och så har han skickat åt mig en liksom bild på sig själv när han ligger så här och typ ett strå i mun typ. Han skickar en sån här promiskuös bild på sig själv på gräsmatto. Och är som att, hej, vad gör du? Och så sa jag att jag är på arbete. Och så svarar han att, okej, okay, no, I was just wondering if sex at your workplace is allowed. Jag vet inte vad han skrev på engelska, men det var också som sådär att ofta när han skulle liksom vara down and dirty så ville inte han säga det på svenska för att han tyckte att det var så osexigt att han har brytning.
1: Oj.
0: På svenska, vilket är liksom fair choice egentligen. Mm. Och så svarar jag att nej, jag tror inte att det är riktigt allowed på mitt workplace.
1: Det är inte så att säga kutym på min arbetsplats.
0: Jag har inte sett det hända. Och så svarar han åt mig, eller jag frågar som så här, varför undrar du det? Typ, vet du, jag spelade lite dum för jag hoppades på något sätt att han skulle kunna rädda den här situationen och inte liksom have me write up en ny strike för att han har gett mig en ick.
1: Mm.
0: Och så skriver han åt mig, okay, I was just wondering because I have a couple of hours to kill in Vasa before my ferry leaves and I was wondering if I could come and kill that pussy later.
1: Dun.
0: Nej, det betyder att jag får en strike.
1: Förlåt, ding. Bottom line, det där var hans riktiga snedsteg. För alltså, att säga till en människa, I was wondering if I can come kill that pussy later, är wild. Och det är så porrskadat beteende. Det skick det till någon. Helt uncalled for också mitt i din arbetsdag. Som det skulle vara en sak om du skulle svara med en sån här lite småsexigt tillbaka eller typ skickande och bild på dig. Men nej, du är liksom bokstavligen mitt under din arbetsdag försöker gräva patienter i munnen. Mm-hmm. Och han är så där, kill that pussy later. Alltså så jävla pinsamt. Det är så pinsamt.
0: Det var fruktansvärt. Det var sista gången jag hörde någonting av honom. Så det här är mitt första tyska trauma. Men det fick mig också att tänka jättemycket. För, alltså jag måste säga att jag är inte en person som lätt får x för folk.
1: Mm.
0: Alltså, sådär, ifall jag får x så brukar jag ju som avsluta, vet du. Jag brukar inte hållas kvar i situationen där man är aktiv. Det är som så här, varför sa du så det? Varför gjorde du så det? För att jag tycker att det är lite, vet du, det är lite mean girl behavior. Att vara alldeles för wrapped up i att du har x på folk.
1: Jo, sant.
0: Det är barnsligt. Kärp det. Eller?
1: Jo, jag håller helt med vad du säger faktiskt. Alltså jag hatar den här diskursen av att typ man liksom ska plocka isär människor för några så här små x som de har gett en. Och det har ju varit som jättemycket diskussion kring det också. Och särskilt med typ tjejer som har radat upp sina x, vet du, i killar på någon lista och sånt där. Och det är alltid så kontraproduktivt. För det är som de mest så här dumma småsakerna. Och sen är det också jätteofta såna saker som kanske kan ses som lite feminina. Okej, kackpalla är inte en sån sak. Men sådär att typ, no, han hade på sig skinny jeans eller någonting. Ja. Eller vet du, han dansar när han lagar mat.
0: Mm.
1: Och sådana saker som jag är sådär att det är så hemskt att vi liksom mobbar de här karrarna för det här.
0: Nej, men som på riktigt att jättemycket x som jag hör runt med att folk har, eller som kvinnor kanske framförallt har kring män, så är jätte sådär att vet du ska vara the man.
1: Mm.
0: Och allting som avviker från den här bilden av den här perfekta mystiska mannen så är en ick. Mm-hmm. Typ som så här att åh, men att han så här pajar mig riktigt så här fint på ryggen efter att vi har haft sex och är liksom lite ick. Mm. För att det känns som att han bryr sig för mycket, eller åh, men att han, inte vet jag, han har på sig så här roliga sockor för att det gör honom så glad. Eller typ att han pratar lite så här baby talk med mig när jag gör det, men han ska inte göra det tillbaks typ. Och man bara, men alltså, vad är det du vill ha för någonting då?
1: Mm.
0: Som, vill du ha någon som bara är ett så här Calvin Klein fucking modell som så här en poster,
1: mm,
0: så kan du bara få riv ner här från närmsta bussipusäcki,
1: ja,
0: och så är det bra så.
1: Alltså, för grejen är med de här dina ex också, att det här att han frågar lov till folk kissa eller att han hittar kackpallar på din toalett,
0: mm-hmm,
1: så det är sån här ex som jag förstår att man kan få en ick av det. Men det är också helt, alltså fel är helt i dig. Men det är som att det är inte i sig självt en dålig sak, mm-hmm, att han liksom frågar lov för att få på vässa. Men sen när det kommer till det här att säga att I'm gonna come kill that pussy later eller vad det var. Så det är liksom, då börjar vi vara på det där territoriet av att det här är inte mer än ick, utan det här är nu någon som är helt gränslös i sitt beteende.
0: Det är lite självförvållat ifall man skickar åt någon man inte har kontakt med på fler månader att can I come kill that pussy later?
1: Exakt. Och också som själva formuleringen är bara som sådär att ja, men som jag sa tidigare, det är så porrskadat beteende. Och jag har liksom hört av countless tjejer i min omgivning om sådana här just formuleringar som de har fått när de sextar med en kille,
0: mm-hmm,
1: där var han säger någonting liksom borderline, vet du, predatory, eller som så här att det är någonting som är nästan mera stötande än vad det är hett.
0: Ja.
1: Varför blir det så här?
0: Jag tror att det är jättemycket karrar som på något sätt faller in i det där att okej, jag måste vara den här hyper, typ sexuella, hypermaskulina människan, så att inte, alltså, som sådär att man har inte rum för typ snedsteg eller att vara typ mjuk eller varm eller så här typ busig eller typ gullo eller sig själv på något, mm, sätt. Och så sen så blir det istället, men jag ska nog vara den här, jag ska vara the man.
1: Mm.
0: Och att liksom på ett sätt förväntas av en, mm, eller alltså I guess, mm, för jag ser det där jättemycket runt mig också. Alltså karrar som är så inställd på att jag måste fylla skorna av att vara en kar.
1: Mm.
0: För att annars så kommer folk säga att de får ick över att jag inte är the man hela tiden. Eller?
1: Jo, jag tror också. Och sen känns det också som att det finns typ en samhällstrend just nu av att saker ska vara typ ganska explicit. Alltså, det här är kanske lite en long shot, men jag tänker bara på att liksom populärkulturen just nu också, man tänker filmer vi ser på, böcker vi läser och sånt, så är det ju jätte trendigt just nu att man skriver väldigt så här explicita typ sexscener, eller att man liksom vill vift med sin freak flag och typ att man ska normalisera med sådana här kinkiga grejer och sånt. Och nu har väl, alltså sex har väl alltid varit trendigt och sex kommer alltid att sälja. Men att jag tycker vi rör oss ännu mer mot det här att det blir som mer och mer vanligt att folk konsumerar typ, nämen, smartböcker och allt det här. Och det tycker jag inte i sig självt är liksom en dålig sak, men jag tycker det är intressant bara att hur folk kan vara så intresserade av det här liksom tabubelagda ämnet, och att det är som just det här, de här, allt det här som är lite kinky och är lite typ över gränsen, så det är liksom, folk älskar att läsa om sånt.
0: Jag skulle väl nog vilja säga att hela samhället som det är nu är ganska typ porrskadat. Eller ofta pratar man om det här obvious när karrar är som så tydligt porrskada att det är typ direkt första gången du ligger med dem, så utan till fråg lägger det typ handen om halsen på en, eller att de försöker typ släppa en eller spotta en i ansiktet eller sådär för att det är vad de har sett och de tror att det här är vad man typ förväntar sig av dem.
1: Mm.
0: Men nu skulle jag säga att vi liksom som helhet har börjat gå jättemycket mot det här att kvinnor också på något sätt har en viss förväntan från det här att man konsumerar erotika och liksom lever sig in i det här väldigt sexualiserade idén av typ relationer eller hur karrar ska vara och sådär. Mm. Och att det till slut bara inte riktigt blir det nå.
1: Men det är det jag har tänkt på, för att i alla de här erotikerna som är liksom super bestsellers just nu, vi har ju läst några sådana böcker i vår bokcirkel.
0: Tyvärr. Kom med i vår bokcirkel för fan.
1: Ja, för fan. Vi uppdaterar jättemycket om det på våra egna sociala medier, så där kan man få mer information. Men i bokcirkeln så har vi också konstaterat varje gång vi läser en erotika att det är super, liksom, alltså könsfördelningen är verkligen så där. Det finns en man som är den här typ starka grottmänniskan slash Tarzan papp som jag har kallat det. Trademark. Och sen så finns det den här hjälplösa kvinnan som väntar på att bli liksom upplockad av honom och basically pinned down.
0: Ja.
1: Och hur kan inte vi som samhälle vara förbi den tropen ännu? Liksom, hur kan vi ännu liksom gobble that shit up som att det ska vara något jättenytänkande? Och sen handlar det alltid också om att den här killen ska vara lite kontrollerande och han ska ha liksom det här behovet av att skydda henne från allting.
0: Var lite avundsjuk och svartsjuk.
1: Ja.
0: Lätt till ilska.
1: Jag vill inte heller judge någon som går igång på det här. Det är helt fint att göra det.
0: Men alltså, göra vad du vill.
1: Göra vad fan du vill.
0: Om du har massa x, göra det då. Eller som har dem de xen då.
1: Men jag bara tycker att det är intressant att man har typ slutat problematisera det där och att som det där är sådana saker som är i förlängningen jätte destruktivt, att du vet, du går och söker efter sådana partners eller, alltså det är inte, det är okej om du blir tänd av det och du läser det för att du tycker det är lite pirrigt och sådär, men så länge du kan också tänka på det kritiskt.
0: Mm-hmm. Ja, men det är nog ganska mycket begärt emellanåt.
1: En sak som jag också har tänkt på efter att vi läst alla de här erotikorna i bokcirkeln så är att jag blir verkligen inte aroused av det. Alltså som att de här böckerna gör ingenting för mig. Och jag har funderat så mycket på vad det beror på att alla andra verkar liksom få det där pirre av att läsa erotika. Men att jag liksom påverkas inte av det till varken höger eller vänster. Jag tycker bara att det är liksom tråkigt. Och ju mer jag diskuterar det här med mina kompisar som älskar erotika så kom vi fram till att en stor del av det så är säkert bara för att jag inte känner igen mig överhuvudtaget i de här människorna, liksom i karaktärerna. Mm. Och förstås att det är så super heteronormativt.
0: Ja.
1: Att det finns ingenting för mig att typ ta fasta på och vara sådär, oh, det här är mig lite pirrig.
0: Mm. Men då är det nog intressant också att mycket kvinnor läser typ gay, alltså karaerotika, typ så här, återigen heated rivalry, är ju bara två karar som pippar. Och här är liksom allt erotiskt som händer i de här scenerna. Men det är ju toppkonsumenterna på det här är ju kvinnor.
1: Mm.
0: Och då är det lite sådär att, men att varför tänder ni på, alltså om man tar det här perspektivet du har nu, med att du tycker att det ofta är liksom väldigt heteronormativt i erotikor och att du inte kan riktigt relatera till det och att du inte tänder på det på grund av det. Men hur kan det då vara att det finns folk, det finns kvinnor som läser de här gay-erotikorna fast det är liksom så här straight kvinnor och att det ändå tänder på? Att va?
1: Alltså, men har det inte någonting att göra med att det är män och vet du, om man tänder på män så...
0: Kanske, i och för sig.
1: Jag vet inte, men jag vill jättegärna höra vad ni som lyssnar på det här tycker om, alltså att läsa erotika, för det är någonting som har, det här har på riktigt sparkt mycket konversation, både i bokcirkeln och med mina andra kompisar, att sådär, vad går ni igång på, helt enkelt, och såhär, vad har en smart författare för ansvar egentligen? Det är kanske det som jag är mest förbryllad över.
0: Jag har ibland funderat på att ifall jag skulle behöva make easy money någon gång så skulle mitt första alternativ författarmässigt vara att skriva en erotika. Mm. För att det är som sådär att alltså, det finns så mycket olika rotter att ta med de där erotikorna. Och det finns så många som har gjort stora namn för sig själv med så här litterära haverier.
1: Mm.
0: Det finns liksom inte någon handling, det finns inte något vackert florerat språk, utan här bokstavligen att de skriver, ja, någonstans stoppa pitten i mig och så sen så var vi igång och så, vet du,
1: det
0: är liksom...
1: Det där är actually hella heated rivalry. And then he growled, eller vad är det?
0: Growled. Growled, eller groaned.
1: Men jag vet inte, jag fattar att du fick icke av den här tyske för att nu komma tillbaka till det vad vi originally pratade om. Och hur problematiskt det än är med att liksom lista upp sina x och skylta med det på sociala medier och sådär, så vi alla människor har x. Liksom jag sitter nu också och funderar på vad jag har för x med min nuvarande flickvän.
0: Mm-hmm.
1: Det låter alltid så dumt i sig nuvarande flickvän som att det ska vara någonting som jag typ uppdaterar varenda dag. Som en fucking Instagram.
0: Det var ju förresten någon som hade skrivit en hatkommentar åt mig här för en stund sedan. Där var det som sa att ja, den här tjejen byter nog partner varenda gång man hör något nytt om en och så är det någon ny som hon dejtar och så det att man hänger ju fan inte med. Och jag bara, ja. Jag är en populär tjej, vad kan jag säga?
1: Alltså get a grip. Skaffa en almanacka eller någonting om det är sådär svårt.
0: Ja. Så oavsett, jag är glad att ha efter många år rehabilitera min relation till Tyskland och att jag nu har kommit till den här punkten var jag faktiskt kan njut av ett ganska problemfritt förhållande med att ha ett förhållande med en tysk. För att det har inte varit självklart, som ni hör. Och jag måste som på något sätt checka mig själv också med de här xen jag hade kring den här tyschen från många år sedan. Att vissa saker så var faktiskt helt på mitt eget. Som så här, det var helt mitt eget hobo. Och jag tar ansvar.
1: Okej, vad bra.
0: För vissa saker.
1: Skönt.
0: Men ifall du går ner på någon och här byter från att här spelar sexy The Weeknd till There's nothing I wouldn't do to make you feel my love. Då ska du inte fortsätta slick utan då byter du låt.
1: Jag sjöng den där låten på min brorsons dop. Och jag tycker det är betydligt mer passande än liksom mid-act.
0: Tips.
1: When the rain is falling. Alltså det är som inte ens jokvänligt.
0: Man tappar ju takten med samma.
1: Men okej, Lisa, Aaron är från Tyskland.
0: Ja.
1: Och du tycker inte ens att det är liksom the slightest ik no mer?
0: Nej, jag har inte minst. Det är minst av mina problem tänkte jag säga, men vi har inte så stora andra problem heller. Jag kan leva med att han är tysk.
1: Om du måste avsluta med att säga 3x med Aaron, så säger jag 3x om Ann-Sofie.
0: Okej. Okay. Aaron köper fel tandkräm.
1: Ugh, tråkigt. Det måste vara något juicier.
0: Han har inte en bioroskis.
1: Hur satan, det där är paha. Okej, okay, en sak till.
0: Han är riktigt frusig också.
1: Det här är sån där paha juttu. Just att som tjej är det okej att man är lite ja. Vad kallt det är. Vad får det med mig idag? Nej, men som tjej är det okej att man är lite älskling, får jag din jacka?
0: Ja.
1: Men som kar så måste du vara hela tiden jag har så varmt.
0: Det är så jobbigt och Aaron trugar av med det jackomi för att han fryser så mycket att vi går på stan.
1: Oh.
0: Nej, jag tycker det här är riktigt gulligt nu. Jag har lärt mig att acceptera. Men jag var väldigt som så här, vad fan är det här? Första gången jag insåg att han är en kar som vill gå runt med stickasockorna.
1: Oh. Men du gulligt. Älskar ju också att vara den där som är så där baby, ta min jacko.
0: Ja.
1: Så det passar bra till er.
0: Alltså jag är mycket i min masculine energy med honom. Och det är riktigt nice.
1: Det är sexigt.
0: Mm-hmm. Jag är okay. Riktigt the daddy i vårt förhållande.
1: Vad är paha med Ann-Sofie? Åh, hon är så gullig. Nå okej. Okay. En av de första sakerna en ick med Ansa är att hon har 20 liter julmust i ett skåp.
0: Alltså I love.
1: Året det är exakt, om.
0: Det är exakt hur jag lever mitt liv också. Preppers unite.
1: Men året omfattar du hur mycket space det här tar upp?
0: Alltså respekt.
1: En annan ick är att Ann-Sofie är en riktig mamas girl. Alltså hon behöver vet du, som bekräftelse av mamma och pappsin för att det gör saker. Och det är jättegulligt. Det är säkert helt naturligt. Det är bara jag som är så där. Fuck you, föräldrar. Eller?
0: Nej, alltså jag håller med dig. Ja.
1: Och sen det tredje är att alltså ibland när hon går på någon sån här rant att hon berättar någonting, så då gör hon en sån där röst som är jätte sådär. Ja, så det är nog precis så det är. Och så andas hon jättehögt mellan varenda mening. Och då får jag icke. Men det är okej.
0: Okay. That's on you.
1: Jag vet, all of these are on me. Som låta kvinnor drick julmust.
0: Och groan lite grann. Det är ju inte lite sexigt.
1: He growled.
0: Tyck till i frågelådan och i arenan frågan vad dina x är. Och Alltså inte vet jag, vad tycker du om erotika? Det är vi väldigt intresserade av någon anledning. Vad tycker du om tyska?
1: Vad tycker du om Deutschland in general? Nej, let's not go down that route.
0: Nej, det kan bli knepigt. Oavsett, ha en riktigt bra vecka så syns vi någon annan gång. Bye! Auf Wiedersehen!
1: Voiv!

0: Lyssna på Extrem morgon med mig Titus. Nej!
1: Och mig Alva.
2: Varje vardag från klockan 7 till 11.
1: God morgon!
3: Extrem morgon. Extrem. Varje vardag från 7 till 11. Eller när som helst på Yle Arenan.

0: så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en resa? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Nu är kväll klockan 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Försvarsminister Antti Häkkinen vill se en grundlig utredning av polisens agerande de senaste veckorna. Stora rubriker har skapats bland annat med anledning av polisens sprejning av en ung mopedist i Tusby för ett par veckor sedan. Och i förra veckan så blev ju en funktionsnedsatt man i Esbo dödad efter att ha träffats av polisens elchockvapen. Häkkinen säger att polisens användning av maktmedel måste vara proportionerlig. Häkkinen menar att polisen måste se över om instruktioner, ledningssystem och utbildning är tillräckliga. Och vid jord- och skogsbruksministeriet förbereder man nya åtgärder med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest i sydöstra Finland. Det kan bli aktuellt att bygga ett stängsel för att stoppa pestsmittade vildsvin att sprida smittan, det säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah till Yle. Inget beslut har ändå fattats om att bygga stängslet, poängterar ministern. Så här långt har man i sydöstra Finland påträffat 19 vildsvin som har smittats av afrikansk svinpest. Och Kina har på grund av utbrottet stoppat importen av fläskkött och svin från vårt land. Sverige rapporterade idag om 10 nya fall av mässling. Totalt så har 21 mässlingsfall registrerats sedan mitten av augusti, säger Svenska Folkhälsomyndigheten. Vår korrespondent i Sverige, Magnus Vanjung, berättar så här om smittofallen.
1: De verkar alla ha någon slags koppling till den här festivalen. En folkmusikfestival i Näsåker i Västernorrland för 2 veckor sedan. Det här är väldigt ovanligt med så här många fall på en gång. Enligt myndigheter brukar man ha mellan 5 och 20 fall årligen i Sverige, men de är då mera spridda. Och det som är så speciellt här nu är att så många ovaccinerade verkar ha vistats på samma ställe helt enkelt. Man har satt igång en intensiv smittspårning, för det kan fortfarande finnas människor som är smittade men som inte vet om det eftersom inkubationstiden är så lång. Man har också samarbetat nu med den här festivalen och på så vis lyckats nå ut, verkar det, rätt så väl till alla som har varit där. För man vill ju nu försäkra sig om att ingen som kan vara smittad ytterligare ska föra det här vidare till någon annan som är ovaccinerad. Sen är väl inte risken för att det här ska få stor spridning i samhället så jätte allvarlig, eftersom man har en hög vaccintäckningsgrad i Sverige, över 95%. Men det här visar ju på riskerna för spridning i grupper i samhället där föräldrar då väljer att inte vaccinera sina barn i lika hög utsträckning som andra. Enligt myndigheterna finns det ungefär 3000 barn varje år som inte får vaccin då i enlighet med det här nationella vaccinprogrammet.
0: Det sa Magnus Vanjung i Stockholm. Han intervjuade, han hörde sitt TV-nytt nu ikväll. Vi har rapporterat här i Hylle att realproven i studentexamen föreslås bli 2 eller 3 i antalet. Idag är proven 11. Undervisnings- och kulturministeriets tanke är att studentexamen ska bli en mer allmänbildande helhet och att abiturienterna ska få mer tid att skriva språk i studentexamen. Så här tycker man i Kyrkslätts gymnasium.
2: Men just den här möjligheten att välja, liksom, att om man inte är helt säker på vad man vill skriva, att man inte hela tiden har varit helt säker, så då är det kanske enklare här, och då kan du just öva på flera olika ämnen och vad heter det. Sen då ha mera möjligheter. Men själv så har jag nog liksom alltid haft i tankarna att veta liksom vad jag skriver, så vad heter det. Till mig kanske det inte är liksom så stort behov av det här, att jag vet nog liksom att vad jag skriver. Men.
3: Det här sa Filip Lindberg, som är abiturient vid Kyrksätts gymnasium. Han får också medhåll av studiekamraten Valeri Petäjä-Järvi.
4: Jag skulle säga att fördelen med det nuvarande systemet är kanske det att gymnasieutbildningen går ganska långt på med det att man studerar det som man själv vill och är intresserad av och vill göra i framtiden också. Studera i framtiden, jobba med i framtiden. Så det kanske ge dig så där möjligheten att skriva bara det och skriva mycket om det.
0: Och vi hörde Jonathan Fagerholm var reporter här. Sen för den här väderrapporten kan vi berätta att Frankrike har haft en ordentlig uppgång i dödsfall under värmeböljorna i sommar. Folkhälsomyndigheten Santé Publique France säger att man har haft mer än 7000 fler dödsfall under de här värmeböljorna om man jämför med normala dödssiffror. Exakt hur många dödsfall som direkt har orsakats av hettan kan man inte fastslå, men Santé Publique France säger att, att 3/4 av alla de döda var människor över 75 år. Nu väderrapporten och varningar. I landets västra delar är det mest växande molnighet och uppehåll. I öster och i norr blir det regn. Utsikterna till imorgon kväll. Västra Finland får svag vind och mest uppehåll. Imorgon bitti dimma här och var. På dagen är det klart till halvklart och uppehåll. Närmast vid kusten molnigare med regnskurar. Nattens lägsta temperatur plus 3-10 grader. Kanske nattfrost. I morgon som varmast 17-22 grader. I de östra och norra delarna är det måttlig och byig, nordlig till västlig vind. I norra Lappland är vinden ostlig. Mest är det molnigt, det regnar en del. I mellersta och norr, en hel del. I mellersta och norra Lappland är regnen skurartade. I småningom så blir det småningom uppehåll i och uppklarande i områdets södra del. Nu i natt är det som svalast mellan 8 och 13 grader. I morgon som högst mellan 13 och 20 grader. Nederbördsvarning gäller i norra Karelen, imorgon också i norra Österbotten och Kajanaland. Det kan regna mer än 50 mm per dygn och i landskapet Åland gäller varning för terrängbrand. Femdygnsprognosen går till den 24 augusti. Ett vidsträckt lågtryck påverkar nu vädret. Det regnar en hel del i framförallt Kajanaland, norra Österbotten och södra Lappland. I de södra och västra delarna regnar det mindre och regnar det helt lokala. Och emellanåt så skinar också solen. Åska kan väntas i söder, nattetid även dimma. Om dagarna kan det bli mellan 14 och 20 grader och om nätterna är det som svalast från 5 till 12 grader. Sjörapporten, meddelande för båtförare. På Östra Finska viken blåser frisk västlig vind 12 meter per sekund. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, sydlig vind från och med efternatten mellan 5 och 10 meter i sekunden. Regn och kanske åska, mest god sikt. Norra Östersjön, sydlig vind som tiltar och från förmiddagen blir västlig. Först 4 till 9, imorgon på eftermiddagen upp till 12 meter i sekunden. Från i natt regn och åska, men mest god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, sydlig vind mellan 3 och 8 meter i sekunden. Från och med efternatten är det hostet till sydostlig vind som tiltar. Imorgon kan det blåsa upp till 11 meter i sekunden. Mest är sikten god. Bottenhavet får sydlig vind upp till 10 meter i sekunden. Imorgon på eftermiddagen blir vinden ostlig. Sikten är god. Kvarken får från i natt sydvästlig vind från 3 till 7 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken, mest nordvästlig vind som imorgon tiltar och blir västlig, upp till mellan 5 och 8 meter i sekunden. Lokalt kan det regna, men annars är sikten god. Saimen, västlig vind som imorgon bitti blir sydvästlig. Det blåser upp till 8 meter i sekunden och sikten är god. Sen från torsdag kväll till fredag kväll, då får Finska viken och norra Östersjön under natten vind som blir västlig under 10 meter per sekund. På fredag förmiddag blir vinden sydvästlig och på eftermiddagen omkring sydlig. Ålandshav, Skärgårdshavet samt södra Bottenhavet med sannolikt svag vind. På fredag förmiddag blir vinden omkring sydlig, på dagen 110 meter i sekunden. Norra Bottenhavet, Kvarken samt Bottenviken, västlig till sydvästlig vind 110 meter per sekund. På dagen på norra Bottenviken vind omkring nord 110 meter i sekunden. Och vädret på kuststationerna klockan 21 ikväll. Aspö plus 16 grader. Västlig vind 12 meter i sekunden och klart och sikten 49 kilometer. Kotkaranke plus 15 grader. Väst-sydväst 6 och klart. Sikten 42 kilometer. Orrengrund plus 15. Väst-sydväst 5. Klart och sikten över 20 kilometer. Hemsala plus 15 grader. Västlig vind 8 meter per sekund. Kallboda grund plus 16, väst-sydväst 12, Östertokan plus 14, väst-sydväst 9 meter i sekunden. Gråhara plus 14, väst-sydväst 7, klart väder och sikten 20 kilometer. Makilohare plus 13 grader, väst-sydvästlig vind 8 meter i sekunden. Bogasjär plus 14, väst 5 och klart och sikten 25 km. Angertulluden plus 16 grader, syd-sydväst 3 meter i sekunden. Russare plus 15, syd-sydväst 3. Väner plus 16 grader, syd-sydväst 3 meter i sekunden. Ute plus 16, syd-sydväst 4 meter per sekund och klart. Sikten var 31 km. Notgrund plus 17, syd-sydväst 5. Fagaron plus 16, syd-sydväst 2. Wilson till plus 16, syd 2. Sikten 50 km. Koskasanden plus 17, syd 5 meter i sekunden. Sikten 46 km. Kumlinge plus 17, syd-sydväst 5 och Muret. Sikten över 20 km. Nyhamn plus 16, syd 6, klart. Sikten 20 km. Märket inga uppgifter. Enskär plus 16, syd-sydost 3, klart. Sikten över 20 km. Kylmäpihlä plus 16 grader, syd-sydväst 6, klart. Sikten 20 km. Tahkolota plus 16, syd-sydväst 3, klart. Sikten 50 km. Sälgrund plus 14, nästan klart. Sikten 50 km. Bredkärret plus 15 grader, väst-sydväst 1 meter i sekunden. Strömmingsbåden plus 15, syd-sydväst 2. Valsvarna plus 13 grader och vindstilla. Kallan plus 15, nordlig vind 3 meter i sekunden. Tankar plus 15, nord 3, mulet och sikten 50 km. Olkokalla hade plus 14 grader, nordlig vind 4 meter i sekunden. Nahkeinen plus 14, nord 6. Brahestad plus 14, nord 5, regn och sikten 6 km. Uleåborg plus 15, nord-nordost 2, sikten 20 km. Marjaniemi plus 14, ostnordost 3, svagt regn och sikten över 20 km. Kemi 1 plus 14 grader, ostnordostlig vind 4 meter per sekund. Och Ajos plus 13 grader, ostlig vind 2 meter i sekunden och svagt regn, sikten 20 km. Här slutar rapporten.

0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Körsbärsträden står i blom. Kvällarna är ljusa och hoppfulla. Och som en bukett vitsippor har jag plockat fram ett vackert knippe finska discohits. Vem vill inte dansa in våren och ljuset med lite disco på finska? Jaha, okej, tydligen inte alla, men några. Okej, syn för er som byter kanal, för nu sätter vi igång.

Det var Take Me Baby av Jimmy Tenor. Jimmy Tenor, han heter egentligen Lassi Lehto och han är född i Lahtis. Herregud, Lassi Lehti från Lahtis. En riktigt tung vrickare. Varför tog han ett artistnamn när han redan föddes med ett? Ja, hans musik, den är sprungen ur den experimentella rocken. Och han är, håll i er nu, multiinstrumentalist, många svåra ord. Jimmy Tenor, han spelar alltså saxofon, piano, han sjunger, han komponerar. Alltså, han är säkert en sån person som kan ännu flera grejer. Och han är kultförklarad trots att han fortfarande lever. Han är också känd för att han är en man som kan göra entré. Bland annat är han känd för sin entré på Sonar Festival i Barcelona 1998. Där red han in på scenen på en vit häst. Hela 90-talet flyttade han runt till olika metropoler som Berlin, London, New York och Barcelona. Det låter som att han har levt många jazzmusikers dröm. Det var också under den här perioden som Jimmy lekte loss med elektronisk musik. Som ni har det exempel på här i Take Me Baby. Men senare så ändrade han riktning igen och återkom till den musikaliska inriktning som många förknippar honom med. Nämligen psykedelisk soul, 60- och 70-tals jazz och afrikansk funk. Och i hans produktion kan man också skönja hans finska rötter i form av en hel del svart humor. Det är Disco på finska du lyssnar på och kvällens program kommer att vara som ett lite försenat påskägg av både överraskningar och favoriter. Mina påskharar till producenter har verkligen spetsat sina långa öron och valt veckans låta med omsorg. Nu ska vi köra igång direkt här med en av våra favoritröster.

Alltså, jag vet att jag kallar honom för en av våra favoritröster här i Disco på finska innan låten körde igång. Men när jag hör M.A. Numminens röst så måste jag också erkänna att jag får en tvångstanke som är så här, att det är en novembermorgon. Det är mörkt, det är kallt, det duggregnar ute och blåser och väckarklockan ringer 6:30. Och då är det M.A. Numminen som skriker "Huomenta!" Alltså, god morgon. Alltså, jag vet inte. Antingen är det den bästa alarmsignalen någonsin som verkligen får den att stiga upp på en gång och skippa snusen, för man vill inte höra det där skadeglada nasala "Huomenta!" en gång till. Ja, eller så är det ringsignalen som verkligen får den att greppa mobilen och slänga den ut genom fönstret för att sen fatta att vad fan gjorde jag? Min mobil, mitt liv. Och sen hoppar man efter den och sen är det slut på det hela. Bara på grund av en nasal röst som inte funkar ihop med ens morgonhumör. Hemskt. Mm. Det är sånt jag fantiserar om medan jag lyssnar på mina soitonharmonika som ni hörde här med M.A. Numminen. Och en lite obehaglig barnkör mitt i allt också. Nej, det här är ju verkligen någonting för morgontrötta, måste jag säga. Men lite senare på dagen så kan man börja förstå att M.A. Numminen faktiskt är en legend. Och förutom musik har han även skrivit böcker och medverkat i filmer, bland mycket annat. Och mina soitonharmonika är ursprungligen en rysk låt. Och den kommer från en sovjetisk barn-tv-serie om en krokodil som hette Jena. Som nog alla som växte upp i Finland på 80-talet nog minns. Mm, ni hör. Roligt. Det var mycket ryska animationer och tjeckiska dockfilmer på den tiden. Så finska barn fick nu glatt bara bänka sig framför tvn och titta på de här väldigt pedagogiska och mycket, mycket långsamma barnprogrammen. Något som också går långsamt och som få har tålamod för idag, det är ju handskrivna brev och vykort. När jag var liten, då hade man fortfarande brevvänner. Alltså, det känns som en svunnen tid idag. Så lite nostalgi ska det bli nu, för här kommer Kirjoitta Postikorttiin.

Michael Blö. Blö. Jag vet inte hur man säger hans namn. Blö. Michael Blö. Och Nali framförde här Kirjoita Postikortin. Och det är ursprungligen ett verk av ett holländskt band, Shocking Blue. Och gjordes på finska 1971 av Moska Babitsin. Låter det bekant? Japp. Hon är ju syrra till Kirka, eller Kirill Babitsin, som är en av Finlands mest framgångsrika sångare. Men nu ska inte han få stjäla all kärnglans här, hur vi ska ägna oss åt Michael Blö. Michael Blö. Och Nalia, som tolkade låten för oss här idag. Michael, han kallar sig för retromusikens sändebud. Och om man kollar upp honom så ser han faktiskt direkt nedstigen ut från 70-talet. Hans hårfluff ser ut som en sån där, ni vet, pompomboll av garn som man gjorde när man gick i förskolan. Vad känner du för mig? Skriv det på ett postkort. Skriv ett postkort och berätta om vi kommer att ses igen. Berätta var vi får träffas. Sjunger de alltså i den här låten. Förr i tiden så hade man betänketid och man hann hejda sig både en och två gånger innan man doppade sin fjäderpenna i bläcket och skrev ett kärleksbrev. Och man var liksom tvungen att vara tydlig med vad man vill. Inte som nu, där folk kan hålla på och spela svåra på någon datingapp eller skicka en massa svårtolkade sms. Det hade de inte tid med på brevskrivartiden. Skicka post fram och tillbaka med svårtolkade like-tummar och neutrala smileys. Nej, på den tiden så sågs man först ute i verkligheten. På en krog eller kanske en lavatansi, alltså en dansbana. Någonstans i de finska urskogarna. Och där fick man sen swipa sig fram bland kusiner och pysslingar tills man hittade någon som man inte var släkt med. Och sen bjöd man upp till dans. Och ville man ses igen, ja, då fick man byta adress och börja skicka brev och postkort för att hålla kontakten. Med noga utvalda ord och frågor. Ut i de finska urskogarna, det ska vi nu, för här kommer Jaakko Teppo med Rakkaus ja metsärahat.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och vi pratar om kärlek. Det var inte planerat, men nu råkade det sig så att hiskeligt många låtar faktiskt handlar om just det. Och den här gången så var det Jaakko Teppo, en finländsk satiriker och kuplettsångare från Joensuu, som sjöng om Rakkaus ja metsärahat, kärlek och skogens pengar. Det här är någon slags urfinsk kärlekssång. Jaakko sjunger på mäktig Savolax-dialekt att han har gått och blivit kär. Och nu kan han inte längre hänga på krogen.

kroppen och supa nätterna långa. Men han har ett litet problem. För hans älskade Pirkko, hon har gått ur kyrkan. Och därför kan de inte gifta sig och fullborda äktenskapet. Fast Jaakko verkar nöjd ändå. Han låter lusten växa och nöjer sig för tillfället med att Pirkko krafsar honom på magen och smeker hans panna. Och dessutom har han tur. För Pirkko är så långt ifrån en golddigger som man kan komma. Trots att hon kommer från en lite bättre familj så känner hon starkt att det enda som väcker förtroende är riktigt svettiga och skitiga skogskläder. Och det är någonting som Jaakko Teppo verkar ha gott om. Det osar karelsk vuxenfilm om den här låten. Tyvärr så finns inte någon uppföljarlåt som berättar om fortsättningen där djupt inne i de finska skogarna. Nu ska vi istället dyka ner i den olyckliga kärleken, den som skiter sig och som rasar samman som ett korthus. Det är Marjorie som tolkar Abbas klassiker The Winner Takes It All här i Kortitalo Vaan.

Amo 7 med Anita Hirvonen. Anita, hon sjunger precis som Dolly Parton om hårt arbete. Men i motsats till Dolly så måste stackars Anita vara på jobb redan 7. Medan Dolly, hon får ju sova ut och ska vara på jobb först 9. Alltså vad klagar Dolly på egentligen? Herregud, hon glassar runt där i amerikanska södern. Det är varmt, det är sol och hon börjar jobba först 9. Nej. Vad klagar hon på? Annat är det i Finland. Här är det mörkt, kallt, solen syns inte på hela dagen och jobbet börjar 7. Alltså kom hit Dolly så får du prova på livet bland världens lyckligaste folk.

Ja, ursäkta mig att jag brusade upp lite här mellan låtarna. Men nu är jag på gott humör igen, för vi hörde här schlagerdrottningen Katri Helenas tolkning av den italienska schlagen Alle Porte del Sol. Italien och Finland i en eldig passion och ärlig uppriktighet i ljuva öppna vokaler. Och vi kommer att fortsätta nu med Jorma Niskanen och hans Cecilia Marie.

Arto Sotavalta och hans Ceylan, en tolkning av Rod Stewarts Sailing. Det roliga är faktiskt att Arto såg precis ut som en finsk version av Rod Stewart, fast med

Mindre trevlig låter kvinnan vi ska höra om nu. Här i Lemons tolkning av Uriah Heeps Lady in Black på finska Nainen Tummissa.

Ja, vi hörde där först Arpa med Yxikrisi. För alla er med någon slags personlig kris där ute. Och vi följde upp det passande med Kai Hyttinens Musta. En cover på Rolling Stones, Paint It Black. Men svart, det ska det inte bli nu. För jag ska läsa ett lyssnarmail för er som verkligen målar världen i regnbågens alla färger. Hör bara här. Så här skriver Ulf. Hej. Upptäckte här om kvällen hur man förgyllar sin lördagskväll med finsk melankoli. Äntligen ett program som kan visualisera den finska dimman på en myr där man möter sin skäggiga svägerska utan gummistövlar som dansar till tonerna av smäktande finsk disco. Jag tar fram min mårdshundskinsmössa till nästa lördag och lyssnar. Kiitos hyvästa och hjälmasta. Hälsningar Ulf. Tack Ulf. Den där skäggiga svägerskan utan gummistövlar, hon satte sig i min inre syn. Och hon kommer nog att dyka upp i mina drömmar, tror jag. Kanske tillsammans med den här läskiga kvinnan i Nainen Tommissa som vi hörde tidigare. Usch, jag tror att det kan bli riktigt obehagligt det här. Nu vill jag hellre drömma mig bort till varma stränder och det ska vi göra med den otroliga schlagerlegenden Tappanikansa som gick bort i år, 76 år gammal. Så en hyllning till honom kommer här, hans cover på California Dreaming som på finska heter Kalajoen hiekat. Rest in disco, Tapani.

Idag, kära lyssnare, så börjar vi med mina fantasier kring M.A. Numminens alternativa karriär som väckarklocka. Och apropå tidiga morgnar så har Dolly Parton faktiskt ingenting att klaga på. Är svettiga och skitiga skogskläder det enda som väcker förtroende? Ja, jag vet inte, men det låter som sagt som upptakten till en porrfilm. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Karin Tötterman och exekutivproducent var Paulina Rinne. Nu kommer sista låten och det blir Aino Venna som sjunger om någonting av det bästa som finns och som vi nog alla längtar efter nu. Sommarnätter. Kesäyö.

0: jag tjänar mycket pengar och jag har ett fint bra jobb och sådär. Jag har svårt att se mig själv som en beroende, som en missbrukare, som en pundare liksom. Även om jag snortar pulver varje dag, massor av gånger per dag.
1: Marcus lever ett dubbelliv. Han har toppjobb på en advokatbyrå och är småbarnspappa. Samtidigt så har han ett tungt missbruk. Men trots att det leder till att han förlorar kontakten med sin familj så kan han inte sluta.
0: Jag låg ju i sängen på psyket och höll liksom möten.
2: Så du hade jobbmöten från psyk?
0: Ja, absolut.
1: Spiralen ska fortsätta neråt i den undre världen. Kommer Marcus kunna rädda sig själv?
0: Och när jag ser det så det liksom brister för mig att jag bara börjar gråta hejdlöst så här.
1: Du lyssnar på Verkligheten. I två avsnitt hör du Marcus berättelse. Det här är andra delen. Jag heter Gustav Asplund.

0: Marcus sitter i en bil på väg söderut genom Sverige. Mil efter mil läggs bakom honom och Marcus egna familj, sambon och tre barn som han alldeles nyss fått lämna. Sambon fick nog av hans missbruk och följden av det, bröt upp, köpte ut honom ur lägenheten och bad honom att åka iväg. Det sista Marcus gör är att säga hej då till sin yngsta, som bara är några veckor gammal.
1: Jag pussar på honom och säger att jag älskar honom och jag har ingen aning om när jag kommer få träffa dem igen. Så här, och att jag vet att nu har det här skett som jag... Ja, nu har jag förlorat min familj.
0: Men trots det är Marcus tacksam.
1: Jag känner en enorm tacksamhet för det, för att jag hatade mig själv så fruktansvärt mycket för vad jag utsatte henne för, men jag klarade inte av att sluta liksom.
2: Där kommer vändningen.
1: Ja, det är ju ingen vändning än, för att jag är fortfarande inte på min botten än så.
0: Ja, för här skulle man kunna tro att Marcus, med de enorma konsekvenserna hans missbruk fått, att han skulle haja till och ändra sitt liv. Men så blir det inte. Han är för sjuk. Istället så fortsätter spiralen neråt.
1: Det gjorde ju också att mitt missbruk eskalerade ännu mer och att jag... Ja, men gick in i mycket självömkan och offerroll och att jag knarkade mycket på de känslorna. Och också i samband med det, och för att då var det också, hade blivit tydligt för psykiatrin att jag var sjuk på grund av liksom saker som hade hänt. Det var liksom orosanmälningar, hade börjat komma in och såna här saker. Och då i samband med att jag flyttade så klippte ju... läkarna eller vården liksom alla mina läkemedel också.
0: I åratal har Marcus satt i system att ta läkemedel för att klara vardagen. Uppiggande ADHD-läkemedel i kombination med lugnande och sömnmedel. Det har eskalerat till ett missbruk. Och när han nu inte får tillgång till dem så vänder han sig till gatudroger.
1: Gatudroger har jag ju tagit tidigare i mitt liv också sådär, och i festsammanhang och så. Men det var ju på ett nytt sätt här nu när jag inte hade några läkemedel alls, för då var det ju, då tog jag inte det för att festa eller försökte skaffa det, utan då var det ju för att överleva egentligen, för att klara av mitt liv. Det var då jag började kliva på gatudroger på riktigt egentligen, för att jag var så sjuk och jag klarade mig inte utan läkemedel och droger alls.
0: Marcus förlorar nu vårdnaden om sina barn i en vårdnadstvist.
1: Och det händer mycket annat så här. Problem i mitt liv. Så här, jag har börjat få konflikter med andra släktingar. Och jag slår till min kusin och han går till polisen. Och jag blir så småningom dömd för det. Och släkten på min pappas sida bryter kontakter med mig och såna här saker. Och som var, ja, jag använde ju droger för att hantera det. Började hamna mer och mer inom psykiatrin och slutenvården. Samtidigt så har jag precis fått ett nytt jobb efter att ha varit sjukskriven en period. Och försöker klara av det. Och det var också så här väldigt tufft. För där kände jag så att jag vill göra rätt så här, och jag vill bete mig bra, och jag kände att det här jobbet är nog något för mig, och jag tänkte att det här kan lösa mina problem. Så att det var min stora grej då, det jobbet som jag fick.
0: Men istället för att ta tag i sina problem så ska Marcus jonglera ett dubbelliv igen. På jobbet så får han kontakt med en kollega. De klickar och blir vänner.
1: Och det är nog liksom min närmsta vän som jag haft i livet. Vi festar mycket och vi har, alltså jag mår bra i perioder, men jag är jättesjuk så. Jag tjänar mycket pengar och jag har ett fint, bra jobb och sådär. Det är väl också någonting som i mitt huvud har gjort att jag har svårt att se mig själv som en beroende, som en missbrukare, som en pundare liksom. Även om jag snortar pulver varje dag, massor av gånger per dag, så har jag inte den bilden av mig själv, så här, eller jag lurar mig själv. Där försökte jag verkligen upprätthålla ett dubbelliv, och då hade jag min bästa vän som som täckte upp för mig och fick göra det under väldigt lång tid så här, och gjorde saker åt mig och liksom, ja, men allt är bra med mig och ja, så där. Och jag var så sjuk också att ja, men jag skadade nog honom väldigt mycket där.
0: Nu tar missbruket fart och Marcus mår allt sämre.
1: Så hamnade jag på psyket och hade extremt mycket självmordstankar och kunde bara tänka på att ta mitt liv. Och jag kunde också bli psykotisk i perioder. Och jag låg ju i sängen på psyket och höll liksom möten som projektledare och låg och skakade i fosterställning och svettades och så här. Och sen så var det något möte och då drog jag på mig en skjorta och satte mig i sängen bara och höll mötet. Och sen fick jag lägga, så la jag mig och skakade igen så här, för att jag mådde så fruktansvärt dåligt. Men jag försökte krampaktigt hålla mig kvar i mitt jobb.
2: Så du hade liksom jobbmöten från psyk?
1: Ja, absolut. Ganska mycket också. Och sen så, när jag hade substanser då, eller då kunde jag ju fungera en period igen kanske. Men det var ju till slut efter ett tag när det var så här som jag... Det spelar ingen roll hur mycket jag tryckte i mig, så fungerade det inte längre liksom. Jag mådde fruktansvärt dåligt oavsett hur mycket jag tryckte i mig. Och då kunde jag inte klara av någonting. Jag kunde inte prestera någonting på mitt arbete. Jag kunde inte klara av mitt dagliga liv. Jag blev bara liggandes mer och mer i den här panik... Det var ju en panikångest som tog över mig. Som till slut var 24-7, som en ständigt pågående tortyr liksom.
0: Marcus har sedan en tid fått kontakt med sin familj igen och börjat få träffa barnen då och då.
1: Men då var det också extremt svajigt och det hände också mer och mer att jag kom dit påverkad och fick vända om, eller att jag kom dit påverkad och blev förbannad för att hon kunde se och känna att jag var påverkad att det fortsatte det här destruktiva liksom. Så fort vi hade liksom byggt upp någonting, någon tillit och sådär igen, så kom jag dit påverkad och betedde mig som, ja, fortsatte den här psykiska misshandeln och så som jag hade betett mig tidigare och rev ner allt igen och då fick man börja om på nytt. Och jag förstår ju inte själv, i mitt huvud så lider jag av en så här kronisk ångestsjukdom typ. Läkemedel och droger jag tar, det tar jag bara som för att överleva liksom. Men jag ser ju inte själv att de här läkemedlen och drogerna också orsakar mitt mående och min situation.
0: Marcus klarar till slut inte av att göra sitt jobb. Han blir sjukskriven igen. Nu kan inget hindra honom från att fortsätta vägen neråt. Det är därför vännen och kollegan som täckte upp för Marcus nu också bryter med honom. För han kan bara inte stå och se på när Marcus faller.
1: Alla liksom sunda vänner och har ju tagit avstånd från mig efter det här. Och så jag lever på en väldigt hög sjukpenning. Så börjar umgås med liksom bara tungt kriminella missbrukare egentligen. Det är mitt enda umgänge och jag behöver deras hjälp för att skaffa droger och så här också och få människor att göra saker för mig och så här. Och jag har fortfarande det här begär efter pengar och sånt där. Men jag kliver på liksom tyngre och tyngre droger för att det jag tar slutar fungera hela tiden.
0: Nu följer en skenande tillvaro i den undre världen. Marcus har ägnat sig åt kriminalitet en längre tid. Men nu eskalerar det när banden till den vanliga världen är klippta.
1: Och jag hamnar i liksom sjukare och sjukare situationer.
0: Han åker med i bilar som jagas av polisen och är med om flera bilolyckor. En där bilen kör av vägen i över 120 km i timmen.
1: Ut för en bro så hela bilen blir helt demolerad och hamnar som i en helikopterrörelse och rakt ner i vattnet. Och jag bryter många revben och så här och jag har, minns att jag får ett hål i min arm som det liksom sipprar blod ut, så här sprutar blod.
0: Vid ett annat tillfälle, berättar Marcus, är han i en lägenhet där det pågår någon sorts fest.
1: Plötsligt så bara så skjuts det in i rummet bredvid liksom. Och alla typ kastar sig ner på golvet och vissa springer ut ur lägenheten och sådär. Men jag stannar kvar där med några andra. Så. Jag tror efteråt så bara tänkte jag att ja, men det är väl så här mitt liv är nu liksom. Jag har knappt fattat att det är sant, men det händer liksom, och jag vet att det har bara blivit sjukare och sjukare, och jag har inte varit kapabel att stoppa det alls här. Men jag tror jag bara mest garbar åt det. Och samtidigt så är det som att jag kan se vart det är på väg hela tiden och har kunnat göra det under alla de här åren, att det kommer gå åt helvete. Jag kommer dö eller åka in eller... Och varje gång jag låg på psyket också, så var det som att jag pausade det där så att det inte blev värre, men det blev samtidigt aldrig bättre. Jag var egentligen ganska likgiltig inför om jag skulle leva eller dö. Så, där. Det var, så fort jag inte tog droger så ville jag ju ta mitt liv. Men det enda som fanns kvar i mitt huvud var att min mamma sagt till mig så här: du kan inte göra så mot dina söner. Så, och att det har alltid funnits med mig. Så att du kan inte ta ditt liv, för du är pappa. Liksom. Du har dina söner att tänka på.
0: Bortsett från bilolyckor får Marcus liv i den undre världen snart också andra fysiska konsekvenser. Han blir nämligen grovt misshandlad.
1: Jag umgås med liksom organiserat kriminella, och det är folk som vet också... Ja, att jag är jurist och att jag har pengar och såna här saker. Och jag blir lite som en måltavla för olika grupperingar och sådär. Och det händer att de försöker pressa mig på pengar och hota mig och såna här grejer. Så att jag liksom söker mig till olika grupperingar som skydd mot tidigare grupperingar. Och jag har egentligen inget liksom våldskapital eller någonting att komma med själv heller. Så att jag försöker bara dra runt och alliera mig med olika... Var ju också helt gränslös här när jag tog droger och kunde bete mig illa och gjorde det mot fel personer också. Men det slutade i alla fall med att jag kunde inte gå på 3 månader i princip. Det var min högra fot och mitt vänstra knä. Och sen var jag tvungen att operera båda då några gånger så. Och spenderade mycket tid på sjukhus, sängliggande, så tog ju droger även där.
0: På sjukhuset och korttidsboendet därefter så bromsas livet upp lite grann. Det kommer att göra ännu mer strax när det knackar på dörren. Det är polisen, Marcus, som fortfarande sitter i rullstol, är anhållen. Och polisen ska hämta honom och föra honom till häktet. Polisen gör också husrannsakan i Marcus lägenhet.
1: Jag var misstänkt för 4 grova brott och blev anhållen då. Och det hände några fler gånger också då, att jag blev där de här 72 timmarna. Det var nästan också som att det var skönt på något sätt att bli det, för att då stoppade den här galenskapen på något sätt, i alla fall när jag var där så. Så som jag mådde så tänkte jag ju, jag nästan önskade så att jag skulle bli dömd till ett fängelsestraff. Något år eller så. För att jag kunde verkligen inte leva längre. Kanske kan få någon hjälp då typ. Om jag faktiskt blir dömd. Så, här. Så att det var inget jobbigt för mig så. Det var snarare en skön tillflykt så här, undan det här sjuka livet som hade tagit över mer och mer.
0: Men Marcus, han släpps. Och efter korttidsboendet så flyttar han till sin mamma.
1: Ja, beter mig verkligen inget bra mot henne heller. Och jag liksom bryter ner henne också på många sätt som jag gjorde tidigare med mina barns mamma. Och får hem droger och sådär, och folk kommer med droger och jag får posta till mig och så här. Och jag åker in ut från psyket, men till slut får jag inte komma tillbaka till psyket heller. Och jag, ja, de vill inte ta emot mig på psyket. De vill inte ta emot mig på beroendeavdelning eller så heller. För att de hänvisar till att jag har massa diagnoser då, som jag har. Och att det är där det beror på. Och de på psyket är liksom att det är ett missbruk det beror på. Så att det jag blir bara liggande så, och jag klarar ingenting. Så här, inte att komma upp ur sängen eller duscha eller borsta tänderna eller... Äta mat.
0: Och det Marcus klarar kanske allra minst, det är att ta sig ur sin situation. Så det är Marcus mamma som sen tar kontakt med socialen för att ansöka om behandling. Först får Marcus avslag, varpå han knarkar ännu mer. Men till slut så får han en plats på ett behandlingshem. Inför det så måste han avgiftas.
1: jag kommer till en sån här en inplanerad avgiftning på psyket inför att få komma till behandlingshemmet. Jag sitter där i väntrummet då och hade beställt någon sån här present till min son som fyllde år. Då hade vi inte träffats på många månader. Någon sån här Paw Patrol-fartyg typ som min son har önskat sig. Och så satt jag i väntrummet där och så fick jag någon en film skickad till mig av mina söners mamma då, när min son öppnade den här presenten som jag har beställt och som hans mamma har slagit in och allt så här. Och sen öppnade han den presenten på det här filmklippet då. Och när jag ser det så är det som att, och när jag ser hans reaktion och mina söner och så här, att det är väl någonting som har att göra med också den här lättnaden om att äntligen få hjälp. Så här. Det är båda de sakerna som gör att det liksom brister för mig, att jag bara börjar gråta hejdlöst. Så här. För att det har varit en sån otrolig smärta så här, och jag har verkligen hatat mig själv så otroligt mycket för vad jag har gjort. Vad jag utsatt min familj för, så mina söner, deras mamma och min egen mamma, och där är första gången jag gråter på många år. Där gråter jag verkligen. Det är
3: där i väntrummet så känner Marcus för första gången en strimma ljus, ett hopp om att ett annat liv är möjligt,
1: om att det inte är helt kört så här som det har känts så länge. Jag har haft 4 år i alla fall utan min familj så här, eller där jag inte har kunnat vara en pappa alls eller partner, och helt förlorad i min sjukdom så. Men här får jag väl något slags hopp, och att det är ett slut på den här galenskapen också. Jag hade förlorat allt liksom, och framförallt mig själv. Jag tappade bort mig själv helt i min sjukdom så. Jag visste inte vem jag var eller liksom.
2: Okej. Okay. Här är ditt rum. Vill du berätta hur det ser ut?
3: Det har gått ett tag. Marcus har avslutat sin behandling. Men han går fortsatt på eftervård en gång i veckan. Och så har han möten med en självhjälpsgrupp. Under tiden så bor han i ett litet studentrum i en studentkorridor. I samma miljö som alltihopa började. Men nu är det annorlunda.
1: Ja, det är ett litet basic rum. Men precis vad jag behöver just nu egentligen. Så jag har ställt upp lite teckningar och brev och så här från mina söner på hyllan här.
2: Vad står det? Ditt liv är... Det är små kort. Vad är det för någonting?
1: Ja, men det är lite sådana för att påminna sig själv om vad man har i sitt liv och så där. Du är tacksam för allt gott. Så här. Tacksamhet är en viktig sak för mig som jag har liksom funnit egentligen på senare tid så här, och inte se allt som jag har förlorat och saker som jag saknar i mitt liv, utan faktiskt vara tacksam för alla framsteg som har skett och att jag idag har en jättefin relation med min familj och mina söner och deras mamma och så här, det är det största för mig så. Och sen att jag har förlorat allt så. Det är väldigt lätt annars att hänga upp sig på liksom saker man har haft och inte har längre, eller saker som man skulle vilja ha eller så här. Det är en bra påminnelse. Jag fick faktiskt de korten av min mamma för många, många år sedan. Men jag har liksom aldrig använt dem.
2: Hur är det då?
1: Det är en medalj från den här självhjälpsgruppen då, som jag är med i på daglig basis i princip. Och det är en ettårsmedalj då för ett år drogfrihet. Ja.
2: Vad var det som hjälpte?
1: Det var ju en liksom heldygnsbehandling varje dag i 8 månader som jag fick. Men framförallt fick jag lära mig att kunna hantera mina känslor första gången. Dela om hur jag mår och vad jag tänker och känner och mina liksom handlingar och beteenden också. Men också att bearbeta saker som har hänt i mitt liv och kunna komma ur saker som höll mig fast i ett dåligt mående. För jag knarkade också på, mycket på mitt dåliga mående. Liksom. Det var min stora grej, att jag mådde inte bra. Och jag hade mycket ångest i början av behandlingen. Så där. Nu har jag varit helt ångestfri väldigt länge. Jag tänker på ett annat sätt, jag lever på ett annat sätt och jag klarar av att hantera mitt liv.
3: Nu funderar Marcus på att skriva en bok om hur han förlorade allt. Missbruket som kostade honom flera jobb, kontakter med sin familj och sina barn, som skadade relationer och så det ekonomiska, allt det han byggt upp.
1: Så har jag förlorat typ det jag hade. Så jag har ju sett på det verkligen, eller börjat se på det som att jag behövde nog det där för att liksom förstå att det finns ingenting att hämta för mig genom att gå tillbaka till någonting av det gamla, så att jag ska verkligen leva på ett nytt sätt nu. Och jag har också börjat förstå vad som är viktigt i livet på riktigt. Så
3: i det närmaste

0: ska Marcus bo kvar i studentrummet och plugga beteendevetenskap.
1: Jag ser det som en slags komplement till min juristexamen, för jag vill fortsätta arbeta som jurist. Jag kommer inte att göra det på samma sätt, utan nu skulle jag vilja använda mina juridiska kunskaper och min liksom erfarenhet från det här som jag har varit i och hur jag har tillfrisknat och att jag lever i tillfrisknande. Min dröm är väl att kunna hjälpa människor som tillfrisknar från beroende med, ja, med juridisk rådgivning, ekonomisk och med sitt tillfrisknande. För det finns så extremt mycket sådana aspekter som håller människor tillbaks i beroendet också. Att saker under tillfrisknandet och när man börjar bygga upp drogfri tid så kommer väldigt mycket saker i kapp. Man behöver en stöttning där, och den stöttningen skulle jag vilja ge andra.
2: Och för den som lyssnar som tänker så här, men nu har han liksom precis liksom blivit klar med en behandling och nu är liksom nu är allt bra och nu är det framåt och så där. Vad har du liksom för utmaningar kvar? Är det så enkelt att det är nu är det bra liksom?
1: Nej, absolut inte. Det här är ju en kronisk sjukdom så här, som jag kommer ha för resten av mitt liv. Jag kommer alltid vara en beroende, och det måste jag förhålla mig till. Arbeta för att jag inte ska falla tillbaks i det här inlärda som jag, liksom, jag har ju tagit substanser dagligen i hela mitt vuxna liv. Så det är ju så jag har hanterat mitt liv med substanser. Så att jag fortsätter att jobba jättemycket med mig själv, och behandlingen, det som behandlingen gav som var ju också att ge de här förutsättningarna för att kunna klara av ett liv ute i verkligheten sen. Och det gör jag genom att arbeta i programmet, att gå på möten. Jag går på minst 2-3 möten i veckan inom den här självhjälpsgruppen. Och det är ju verkligen mitt sätt att hålla mig på banan. Det är verkligen som en superkraft. Så här. Det är många som uttrycker liksom att människor som är icke-beroende att de också hade velat ha någonting sånt. Att man kan sitta i en grupp och verkligen dela öppet och ärligt och sårbart om sina känslor, om sina problem i livet, om saker som är svåra. Jag tror att det skulle hjälpa människor överlag extremt mycket. För mig hjälper det jättemycket varje dag, och jag klarar av att hantera mitt liv. Som jag aldrig, på ett sätt som jag aldrig har gjort tidigare.
2: Hur hanterar du liksom skuld? Alltså för sånt som har hänt?
1: Det är ju... Till en början så kan jag känna väldigt mycket skam så här. Och det här att prata med dig nu och så, det är också ett sätt att äga min historia och det jag har varit i så. När det gäller skuld, jag har ju haft liksom enorma skuldkänslor och har fortfarande. Men jag har full tillit till att jag liksom när tiden är den rätta kommer att liksom kunna så gott jag kan liksom försöka återställa, reparera, gottgöra den skada som jag har gjort mot andra. Så.
0: Du har hört Marcus berättelse i verkligheten, andra delen. Har du eller någon du känner problem med missbruk så finns det hjälp att få. På vår sajt finns mer information och kontaktvägar. Sök bara på verkligheten. Jag som gjort det här avsnittet heter Gustav Asplund, ljudtekniker Astrid Anka Krona.
3: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio. Yle Vega.

tack och lov kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

0: I Kulturpodden den här veckan ska vi bege oss ut i ondskans ödemarker via klassikern Flugornas herre, som just nu finns som en tv-serie på arenan.
1: Och den här liksom hårfina glidningen mellan att vara barn å ena sidan och sen vara en best, alltså det är så otroligt snyggt gjort i den här serien.
2: Det finns en orm i det här paradiset och man bara väntar på när ormen visar sitt sanna jag.
0: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller precis när som helst på arenan.